おつの上空いかがでしょうか。今日の気仙沼は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度まで上がる見込みです。昨日よりも、1度ほど気温が高くなる見込みだということです。ということで今日は、皆さんの大津の上空、青空広がっているかもしれませんが、今日

波で言ってケロですけれども、今日は、皆さんにこんなメッセージテーマを投げかけておりました。思わず言ったもう無理というねメッセージテーマなんですけど、今日私毎日この X を上げるときにですね、今日のテーマと合わせて、内湾のお写真、今日の気仙沼の様子の写真をですね、添えてお出ししてるんですけれども、今日はその写真の他にアクセサリーの写真を載せているんですよね。でこれ何のアクセサリーということなんですけど、実は私が道の駅親海岸で販売をしているアクセサリーなんですけれども、このアクセサリー実は札幌でコツコツコツコツコツコツコツコツ妹と一緒にですね作っておりました。でそんなアクセサリーおかげさまでゴールデンウィークたくさんの方に手を取っていただいたということで、たくさんこの後週末ツツジを見にですとかね、気仙沼に来てくださる方が道の駅大谷海岸に立ち寄った時に、気仙沼のこの海の綺麗さをぜひ持って帰っていただきたい、イメージだけでもということで、青を基調にした、そんなデザインになっておりまして、作ってたんですけど、作れば作るほど非常に大変だということもありましてですね、まさにもう無理と弱音を吐いちゃいそうになりましたけど、頑張って作りました。100個、ということで、これからですね気仙沼の方に、送って納品をしてですね飾りたいなというところでございます。そんな楽しみく作っているはずのアクセサリーなんですけど、なんか締め切りとかね、もうすぐなくなっちゃうと思うと結構ハラハラしちゃうもんですね。ということで皆さんも、こうした私もこれを頑張り続けてもう無理って思ったなんていう、そんな弱音を吐いた一心教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ということで今日の思わず言ったもう無理というね、メッセージテーマになっておりますけれども、まだまだ皆さんのメッセージをお待ちしています。では早速いただいたメッセージもここでご紹介させていただきましょう。こちらギフト会のさくにゃんさんからいただいてますね。りかさんおはようございます。さくにゃんさんのいる岐阜、よく晴れてすがすがしい朝迎えてますというねメッセージいただいてました。いいですね。で鳥のさえずりも元気で、この爽やかな5月を喜んでいるように感じていますという、ね、素敵なメッセージいただいてました。よかったよかった。でそんな中今日の無理についてはつい口にしてしまう言葉かもしれませんと、ね、人からの頼み事、重なると一気に抱え込んでしまうタイプで、気がつくとキャリーオーバーしています。特に仕事で締め切りと別の依頼が重なったとき、家のことも重なったときに、もう無理とまず口にしてしまいますというね、さくにゃんさん、これはね本当に皆さんも身に覚えがあったりするんじゃないでしょうかね。でそんな中、不思議とその時はその場で止まれるわけでもなく、とりあえずもう無理と言いながらも手を動かしてしまいという、その繰り返しです。もう少し余裕を持って分けて考えられたらいいんですが、頼まれるタイミングが重なることが多く、毎回一人であたふたしてしまいます。頼まれごとなかなか断れないタイプなんですが、リカさんは無理な時には断れるタイプですか？今日の放送楽しみにしていますという、ね、メッセージいただいてました。ありがとうございます。で今私どうかな、私だったらどうかなっていうねことを考えながらメッセージ読ませていただいてたんですけど、意外と自分もさくにゃさんに似てて、頼まれたら断れないタイプかもしれないですね。でそれとなんて言うでしょうか、個人的な用事とか、あと別件の用事とか、意外とそういう時にね限って重なっちゃったりとかするんですよね。でこれはよく事務所の中でもよくある話なんですけども、それこそ師匠とかジュンジュンとかにもまた仕事増やしてるってね言われるんですよね。自分の、ね、キャパを考えながら今一旦
ここまで下心みたいにやめとけばいいんでしょうけど、いやでもこれはこうしたら喜ばれるとか、こうした方がいいかもしれない。

ないと思ったら、つい後先考えずに言っちゃったりとかするかもしれないですね。で後からヒーヒー言ってたりとかするんですけど、まあでもね、その時に、でも最終的になんか最近思ったのが、後からやればよかったかなって思う後悔よりも、あのやってて自分がちょっとね、皆さんを巻き込むこともありますけど、大変な方が同じ後悔でも気持ちがいいかなってちょっと思うようになりまして、なのでなんかちょっとこう最近は、まあ、そういう自分もいいねって思うようになりました。なんか表現は良くないかもしれませんけどね、こうド M 体質みたいな感じがあるのかもしれないですね。ということで、さくにゃんさんもでも体には無理しない程度に、少しずつ少しずつ上手に、自分のね、自分に力があるとか自分を頼ってくれるからこそ何か要件が集まってくると思って受け入れてみるっていう、でもう無理というのを繰り返しながらなんとか頑張っていくっていうね。でも本当に無理な時は無理をしないっていう、その引き際をお互いちょっと一生懸命気をつけながら頑張っていきましょう。ということで、時刻は9時7分になっています。皆さんが日常でつい口にしたもう無理、まだまだお待ちしています。

ックアップ。時刻9時8分、ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。はじめにこちら、お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合、対象は小学校6年生児童、日本脳炎予防接種、対象は小学校4年生児童、子宮頸がん予防接種、対象小学6年生の女子児童、市内に住所がある対象者には5月中旬学校を通じてお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。この他、風疹、対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日までのお子さんです。5月1日現在、市内に住所がある対象者には5月中旬郵送でお知らせ予診票をお送りします。お子さんの母子手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。詳しいお問い合わせは健康増進課健康予防係となります。電話は211212です。変わってこちらの話題です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では、東日本大震災からの復興支援の一環としての東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。応募締め切り5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラムなど。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。応募先、お問い合わせについては、 UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局となります。お問い合わせ電話 03-3644-0031 です。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時11分、ここからは天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街の

ラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は雷濃霧注意報、雷濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日高気圧に緩やかに覆われて晴れ曇りですが、気圧の谷湿った空気の影響で雨雷雨のところがあるでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時37分です。この後中潮、満潮時刻は午後1時29分です。変わって気仙沼市の天気です。5月13日水曜日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度。気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計で 19.6度を観測しています。今日降水確率、ウェザーニュースによると午前 10%、 午後 50%、 今日は午後から雲が多くなり、昼以降はにわか雨や雷が発生する恐れもありそうです。折りたたみ傘があると安心です。変わって明日5月14日木曜日はおおむね曇り、予想最高気温14度、予想最低気温8度、降水確率は午前午後ともに 40%。 晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報、この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: Radio Kesenuma Yacht FM。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
3: クロスパイプレディオ。
2: 水曜日は志田篤による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
3: クロスパイプレディオ。
4: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気に、ラジオ気仙沼。
5: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。

時刻9時20分になるところです。ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースお伝えします。はじめにこちらの話題です。大手農業法人舞台ファームが11日美里町に整備した日本最大級営農型太陽光発電設備の元の水田で初めて田植えを行いました。社員2人が田植え機に乗り込み、およそ5メートル間隔に設置された高さ3メートル以上ある花台の下を行き来しながら苗を植えていったということです。この水田はこの会社が運営する大規模レタス工場三里グリーンベースに隣接するおよそ 3.9 ヘクタールとなっています。変わって今度はこちらの話題です。難病の筋痛性脳脊髄炎慢性疲労症候群群世界啓発デーの12日仙台市地下鉄東西線国際センター駅でライトアップがありました。駅2階にある青葉の風テラスで午後7時ごろ、柵にあった布に青の照明を当てて天井に啓発デーを知らせるメッセージが投影されたということです。変わって今度はこちら、女性の健康を考える対話型イベントローカルウーマンズシンポジウム in 仙台が16日仙台市青葉区の一番町専門店ヘムチュアハウスで開かれます。医療機関を受診するほどではない不調、相談先

気がわからない悩みなどについて安心して共有できる場を目指すということです。第1部は午前10時から同じ趣旨の全国の会場20カ所をつなぐオンライン同時講演で、店内のモニターを映し出すということです。東京会場から発信され、女性活躍支援、ジェンダーをめぐる地域格差などをテーマに、ジャーナリストの野村さん、有識者4人によるパネル討論があるということです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時22分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼キョット FM がお送りする直送朝一便。さあメッセージいただいています。この方のメッセージ早速紹介しましょう。ラジオネーム自分に活動さんからいただいてます。さあ今日は勝つぞなのか負けぞになったのかそんなメッセージ、紹介していきたいと思いますが、リカさんおはようございます、お帰りなさい、ということで師匠お疲れ様ですというねことなんですけど、実はまだ帰ってる素振りを見せていながら実は帰ってないっていうねそういう状況なんですけれども、師匠もね本当にお疲れ様です、ということでそんな、自分に活動さん、新しい景色ラジオの電波で行ってけろ、なかなか投稿ができなく、待ってる大縄跳びに入るタイミングを測るような感じで目線と首だけ縄を追いかけているという状況で参加できずにいましたが、来た良いお題来ましたよということでメッセージいただいてるんですけど、十二活動さんからこんな、ね、メッセージでいただいております。そうまさにもう無理という話なんですが、それは庭のバラの数、ドキッとしますね。庭のバラの数、そうまさに、現在自分に活動さんのお宅は40鉢から50鉢になりました。欲しいバラはたくさんあるんですが、水やり1日朝晩合わせると1時間かかりますので、もう無理ですと言いながらネットの信頼情報を探しちゃいますというねメッセージいただいてました。なんか自分と重なるんですよね。そうなんですよ、もうこれ以上はダメだと、これ以上増やしたら大変だという話をよく言われるんですけど、ついついバラの品種ってもう今の時点でも相当な数があるらしいんですけど、毎年やっぱり新種って出るんですよね。新種新苗が出るタイミングで、あーこのバラ育ててみたいなとか、やっぱり若干お色味とかが違ったりとか、そう、この剣先のとか、ああこのフロリバンダ級のみたいなとか、なんかちょっとこう花びらの形が変わるだけでやっぱ全然違って見えちゃうんですよね。でやっぱそれをね、欲しいな欲しいなとか思ってると、なんかついポチってカートに入れてたりとか、あとどうしてもバラ園とか見に行きたくなっちゃった時に、こう咲き誇っているバラなんかを見ると、あーこの苗買っていきたい、あそこで売ってるあの苗買いたいとかね思っちゃうんですよね。でも実際そう、まさにお水とか、あと農薬散布とかが大変すぎて、これ以上増やしてはとか思うんです。お世話が大変だって思うんです。特に鉢だと土替えとかもあるとね、本当に土貧乏になっていくような感じがしますからね。なんだけどやめられない、まさにお水をあげながらももう無理って言いながらね、なのになんであんなに可愛くて買っちゃうでしょうね。ということで勝蔵さんのお宅でも今バラがそろそろ咲き誇り始めて見頃を迎えているんじゃないでしょうか。どうなんでしょうかね。楽しみにしています。ちなみに我が家は先ほど師匠情報によりますと、だいぶ学割れが始まりまして、数輪ね咲いてるバラがあるみたいなんですけど、まもなく見頃を迎えるんじゃないかなっていうところらしいです。こうね本当に綺麗に咲き起こると育てててよかったなって気になるんですよね。ということで皆さんのお庭自慢もまだまだお待ちしております。

もう無理と、心がなんて言うんでしょうか、こう弱く、ね、土がえしてる時にやめたくなっちゃう時もありますけど、頑張りますか。ということで、そんな中、自分に活動さんからのリクエストいただいてます。久保田俊信、回れ回れ、これもう本当に毎日の同じことを、ね、繰り返しの時私もリピートしちゃいますけども、ラララララブソングをお送りします。

0: ja sen numaa. Headline News.
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、この町をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。片山財務大臣が昨日午前財務省内でアメリカのベッセント財務長官と会談し、投機的な動きが続く外国為替市場について今後も日本とアメリカの間で緊密に連携して対応していく方針で一致しました。また生成 AI への対応でも協力することを確認しました。片山大臣によりますと、会談はおよそ35分間に及びました。会談は冒頭を除き非公開で行われ、片山大臣は会談の後に開かれた記者会見で、足元の為替動向について日米でよく連携できていることを確認したと述べました。続いてのニュースです。アメリカ、トランプ大統領が11日北京で今週行われた中国習近平国家主席との会談で、アメリカから台湾への武器売却について議論すると明らかにしました。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団から武器の売却について問われ、話し合うつもりだとして、習主席は我々に売らないでほしいと考えているようだが、我々が話し合う多くの議題の一つだと述べました。台湾への武器売却はアメリカ国内法の台湾関係法に定められた長年の政策となっています。続いてのニュースです。大相撲夏場所3日目は昨日両国国技館で行われ、大関琴櫻が平幕隆の勝を押し出しして初日を出しました。大関霧島は平幕藤の川を下し初日から3連勝です。連敗していた新大関新関脇の2人はともに初白星となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: My life。
1: 時刻9時35分になっています。お送りする曲はビーズ孤独のランナウェイ。

0: お昼はナジャスペ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャスペ。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの街のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化悪くないかも。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻9時42分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日午後、気仙沼市東八幡前にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371

時刻9時48分になるところです。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろお別れの時間が近づいております。ということで今日皆さんに聞いていたテーマがこちらです。思わず言ったもう無理ということで、ね、皆さんがもう無理と感じたそんな瞬間を教えていただいてましたけれども、メッセージいただいてたのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームひろこさん、愛知東海院からいただいてます。ありがとうございます。りかさん、師匠さん、皆様おはようございますということで、おはようございます。本日なんと愛知の最高気温が27度予報だそうです。もう夏じゃないの、もう夏よそれっていうね、私からするとまさにその気温、もう無理と溶けそうな、そんな気温ですけどね。もうひろこさんも書いてますよ、メッセージに、すでにもう無理となりつつありますっていうね、ちょっとね、もうまだまだ体が暑さに慣れてない時期にぐっとね気温が上がってくると熱中症もなりやすいって言いますんでね、本当に気をつけてください。まさかね5月中旬に熱中症なんてなんていうね、まさかっていうのがあり得るかもしれませんからね、本当に気をつけてください。ちなみになんですけども、リカさん楽しいお休みは過ごしていますでしょうか。あ、北海道のイクラ丼食べたいというねメッセージいただいてますが、結構北海道らしい食べ物って意外とまだここまでそんなに食べてないかもって一瞬思ったんですけど、北海道に着いて5日目くらいでしょうかね、みんなでね古城浜っていうところに遊びに行ったんですよ。それこそゴールデン串も今回まだちゃんと食べてないかもしれないですね。意外とね海鮮がやっぱり美味しい街なので食べたいんですけど、なかなか意外とこうバタバタしておりました。ということで本日のテーマ、いろいろ浮かんでいるというひろこさんですけど、20代前半、友人とスイーツバイキングに行ったとき、まずスイーツバイキングという響きがいいね。ケーキにパフェにあれも食べようこれも食べようと、それはそれは意気込んでいたのです。そう、意気込んでいたのです。お店にあった瞬間、カレーライスのいい匂いがしてきたんです。スイーツの箸休め的にカレーがあったと思うんですが、何を思ったのか友人ともどもカレー食べたくないと一目散にカレーライスの方へと行ってしまったんです。本命だったスイーツに行き着く頃にはなかなかの量のカレーがお腹にたまり、もう無理と思っていたよりもスイーツが入らなかったですかね。まあ高校時代からの友人、今でもお互いの子供たちを含め仲良しなんですが、いつかリベンジしようねしようねと言いながらスイーツバイキング行けておらずです。今はあの頃よりも年齢を重ねているので、違い見でもう無理が来るかもしれませんというメッセージいただいてました。そうか、いやでもなんかそのそれこそこのもう無理なんですけど、あの頃はこのぐらい食べれたよねっていうのがあったりするんですけど、なんか知らぬうちにやっぱりこう年齢という壁がその食欲というなんていうんでしょうか、ものをこう邪魔すると言いますかね、あれぐらい食べれたはずなのにっていうのが食べれなくなった時のショックってありません？ということでね、それこそ魅惑的な食べ放題という、そんなキーワード、

だんだんと食べ放題よりも、私は質より量だわと、量より質だわとね、言っている自分のなんか母親たちの話を聞くと、そんな量を食べたくないって思ってた自分がいつか違う意見に変わるのかと、その日を来るのを楽しみに待っているところなんですけどね。ただスイーツバイキングまだ間に合う。いつか一緒にチャレンジしましょう。どっかでねやってくれればいいんですけど、難しいんですかね、採算とかね。さあ、そしてラジオネームあずきさんからもいただいてます。りかさん、しおさん、皆さん、おはようございます。5月も中旬ということで、以前帯状疱疹になった時はあまりの痛さに眠れず無理と布団の上で体育座りで、次の病院で話をしたら、なんと痛み止め眠剤どっちがいい、だったら早く出してくださいよと心の声が危なく漏れるところに、眠れる方がいいので眠剤いただきましたけどねというねメッセージいただいてましたけど、あーこれはね、痛い時とか寝れない時とか辛いですよね。それこそ以前私は扁桃腺の手術をねした時がありまして、でその時にもう扁桃腺手術はね、こう結構皆さんね、熱が出やすい、扁桃炎になりやすい方って結構対応されてる手術なので、そんなに難しい手術じゃないということでね、受けてみたんですけど、意外と術後水が飲めないっていう辛さの方が辛かったかもしれないと思って、あの時はもう無理、早く水を飲ませてってね思ったのを今思い出しました。水が飲めないって結構辛いですよね。さあ、そして気仙沼のタスクさんで、この他に楽しい無理を体験したというあずきさん、並盛りを頼み目の前に現れたネギトロ丼が、これって波なの?と驚くぐらいのてんこ盛りでした。うわーと食べ始めましたが、お年頃の私は無理かもと、でもちゃんと最後まで美味しくいただきましたけどね。ごちそうさまでした。今度は夜の部にもお邪魔したいと思いますというねメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、月さんもね、昨日頑張っていた一日でもあったと思いますんで、今度はご褒美にタスクさんの夜の部でしっかり食べてきてほしいなと思います。メッセージありがとうございます。ということで、あっという間に時刻9時55分になっています。それではそろそろ番組のエンディング曲を聴いてのお別れです。今月のエンディング曲、5月は伊藤貴博、ふるさと思い出祭りを聴いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私、佐藤理香でした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
3: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
4: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。 77.5
6: Radio 気仙沼。気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。
1: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

FM。ギョッ FM。

0: catch your emotion.
1: ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア。ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパが今回お送りするギョッとな一枚は、1998年11月6日に発売された松尾和子さんの2枚組ベストアルバム、松尾和子ツインベストです。松尾和子さんは1935年東京生まれ、ナイトクラブ、アメリカ進駐軍キャンプでのジャズシンガーとしてフル活動を開始。59年フランク永井とデュエットしたデビュー曲、東京ナイトクラブが大ヒット。翌年

作曲家の吉田忠の門下生の一人で、歌謡界の一時代を築いた。92年階段から転倒し急死いたしました。そんな松尾和子さんのヒット曲を収録した2枚組ベストアルバム、松尾和子ツインベスト。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョッドエア。今回は松尾和子さんのベストアルバム、松尾和子ツインベストディスク1をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットウェア。今回は松尾和子さんのベストアルバム、松尾和子ツインベストディスク1をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョッドエア。今回は松尾和子さんのベストアルバム、松尾和子ツインベストディスク1をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするグッドエア。今回は松尾和子さんのベストアルバム、松尾和子ツインベストディスク1をお送りしています。

ギョットエア。ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は松尾和子さんのベストアルバム、松尾和子ツインベストをご紹介しました。お送りした曲はグッドナイト、東京ナイトクラブ、誰よりも君を愛す、夜が悪い、嫌い嫌い嫌い、別れ、小さな酒場、再会、東京の夜は泣いている、エールフランスが呼んでいる、哀愁の一夜、三六、ミサよ、タンゴを踊ろうよ、涙にしてみれば、お座敷コーダでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。ギョットエア。

0: 歌は世につれ世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
1: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
7: わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。
1: 周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
8: ラジオ気仙沼、
0: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。

い、皆さんこんにちは。ダークロの夢よ急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。4月22日水曜日はですね、我らが The Alfi の春ツアー浜松アクトシティ、こちらに毎初日として参加してまいりました。ね、まだ毎初日が来てないという方、あるいは、ね、春ツアー一本も取れなかったという方もいらっしゃると思うのであれなんですが、おかげさまで無事に一本参加してまいりました。前から8列目高見沢さん側ということで、とても見やすい席で見させていただきました。銀天もね、おかげさまで一本取れましたが、浜松という町自体は何度も行ったことあるんですが、アクトシティでライブを見るのは初めて。とても見やすくていい会場で、4階ぐらいまでこう両側ねあるんですよね。あのお三方ともずっとこうね上の方を気にされて、ちゃんと遠くの人にも見えるようにね手を振っていらっしゃいました。曲はもうね、瀬取りはあのやっと知ることができましたので、これは皆さんのね、毎初日のお楽しみにしておきたいというところで、でもね、この新曲が聴ける、このね52年経っても新曲が聴ける喜びというのをかみしめてまいりました。今週も最後まで30分楽しんでいってください。 The Alfi 全曲紹介コーナー。The Alfi の74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌2週目でございます。リリースは2017年5月24日、当時坂崎さん、高見沢さんは63

されております。初回限定版 A は無常の愛 X、 B はクラッシュ、そして C が鋼鉄の巨人ということで、A と B は2016年の7月30日の音源、 C は7月31日の音源と、まあ、2 days それぞれ、両日から収録されたということになっております。ではまずは、まあね、この間の浜松でライブに参加してきたばかりのこの身としてはですね、ライブ音源が聞きたいと今週は思いましたので、初回限定版 A のボーナストラックからご紹介したいと思います。初回限定版 A は無常の愛 X です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんと高見沢さんがスイッチして撮っています。オリジナルは2015年のアルバム三味一体に収録されていますが、この曲にラジオネームみなずきいつきさん、いつもありがとうございます。無常の愛 X、 2016年から2018年の間必ず演奏する曲だった気がしてます。私もまたコンサートに参加できるだけ参加するぞとなってきた時だったので記憶に残ってます。その頃にね、参加するぞってなったってことですね。高層のギターソロが結構好きで軽くヘドバンしてました。そうですね、あのアウトロで高見沢さんソロがねライブでは追加されてました。ラジオネームコウタさん、いつもありがとうございます。無常の愛 X、 桜井さんと高見沢さんのスイッチボーカルで物語が進んでいく中で間に挟まれ淡々とギターを弾く坂崎さんがとてもシュールですということで、はい、まあ、歌詞の内容もド不倫ですからね。不倫のなんかこれ拳上げていいのかなってサビで、あのつい曲調からね拳を上げてしまいますけど、内容的にはどうなんだろうかって思いながら僕は聞いていますが、ね、そんな中で淡々と、ギターとそしてハーモニーに参加する坂崎さん、思い浮かべながら聞いてみましょう。 The Alfie で無常の愛 X。

はい、今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌をご紹介しております。初回限定版 A の無情の愛 X だけを紹介しておきながら、続けて初回限定版 B のボーナストラッククラッシュ、そして初回限定版 C のボーナストラック鋼鉄の巨人とお聞きいただきました。ライブ行った気になったでしょ、行った感じになったでしょ、なったでしょ、もうね、なんかこう今日はこれがやりたいなと思ったのでお付き合いいただきましてありがとうございました。まず初回限定版 B のボーナストラッククラッシュには、ラジオネーム水月月さんは、2016年のツアーで一番瀬戸利に入ってて嬉しくて、イントロ聞いてテンション上がりまくってましたね。多分この時結構久しぶりだったんじゃなかったですかね。コータさんはクラッシュ、イントロからキャーってなる曲、アウトロで坂崎さんと高見沢さんが背中合わせになるところが特に好きですか。かっこいいですよね、あの背中合わせで高見沢さんはカッティングギターをこうね、かき鳴らしながら、悪崎さんがハンドマイクで歌うと。もう悪崎さんを決定づけたのはこの曲とラブマイナスゼロでしょうね、うん、そんな気がしてます。そして、初回限定版 C のボーナストラ

は鋼鉄の巨人ですね。もういくつライブテイクが存在しているかね、わからないぐらいたくさんありますが、この音源は2016年の夏イベの音源です。水無月月さんは鋼鉄の巨人、この年は夏イベ2日目しか演奏しなかったかと思いますが、しかも1曲目むちゃくちゃ力強くかっこいいってテンションが上がりまくったのを覚えます。あのそうライブのオープニングでしたね。初日はジャーニーだったかな確かね。で2日目がこうてだから、これが1曲目に来るね、まあ、当時63歳ですよ、60代ですよ。鋼鉄の巨人で始まるライブをやる60代っていうのはすごいなと思ってましたけどね。あの去年も 春秋と多分投資でやって秋ツアーをやってましたよね。鋼鉄の巨人70代になっても鋼鉄の巨人っていうのが本当にすごいなと思いますよね。コウタさんは鋼鉄の巨人10年前のライブテイクですが、今も全く変わらず演奏されるライブの定番曲、すごいの一言です。本当そうなんですよね。だってオリジナルは、あ、そうそう、ちなみにクラッシュはオリジナルは1998年のアルバムヌーベルバーグに収録されています。そして鋼鉄の巨人は1984年のアルバムザ・ルネッサンスに収録されています。だからこのねレコーディングした時は30歳だったわけです、お三方はね。1984年ですから、その曲をまあキーはちょっとね下げてるとはいえですよ、とはいえこの勢いは衰えずに、むしろその勢いに円熟味を増させて、ね、上乗せしてやるという。でお客さんもねそれだけ同じように年を重ねてきているのに体は動くという不思議なもんですね。もうだから鋼鉄の巨人が始まると拳がついつい上がってしまうという方は多いんじゃないかなと思いますが、夏イベもね今年も決まりました。8月15、16、K アリーナ横浜、また K アリーナ横浜に戻ってまいります。2万人入りますからね、皆さんに当たりますようにということで、今週は66枚目のシングルのご紹介でした。ダークロの夢を急げ The Alpha 全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ちょっとねお知らせをさせていただきたいのが、5月6月とですね、いじめに負けないセミナーというのをやります。5月は鹿児島、そして6月は島根に行きます。このね番組もどちらもネットしていただいているので、もしご興味があればと思うんですが、あの人生相談須田黒田事務所というね、まあ、須田美希さんという女性と2人で、探偵労働問題を解決する探偵としてお仕事してるんですが、我々のことを誹謗中傷していた加害者に訴えられるというですね、まあ、理不尽なことに今巻き込まれております。まあ、あのそのこと自体は全然あのご心配いただかなくても大丈夫なんですけど、まあ、そういった経験を生かしてね、やっぱそのいじめの加害者ってねえっていうところで、それでもいじめに負けないで強く生きていく方法っていうのはたくさんあるのでっていうところを、まあ須田黒田でね、全国回ってお話をしていこうと思っています。でその取っかかりとしてね、まず鹿児島、5月19日火曜日です。18時半から20時半でいじめに負けないセミナー、あと相談会、まあこんなこと巻き込まれてますっていう方ね、ご相談もお受けできますので、5月19日が鹿児島です。鹿児島市内ですね。で、6月の1日が島根松江ですね、こちらは19時から21時です。鹿児島でお聞きの皆さん、そして島根でお聞きの皆さん、あと全国からね、これをきっかけにじゃあ須田黒田に会いに旅に行こうみたいに思っていただける方は、ぜひぜひ会いに来ていただければと思います。お待ちしております。ではでは、夢を急げ The Alpha 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと黒田秀夫でした。

0: Radio Kesenuma FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼうや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ヶ浦をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋は、いつもをキーワードにお届けしていきます。Let's select songs using always as the keyword.In Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム、日常。

佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

木浩二メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろこ、ブラチェンジでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から、静岡県高田郡神奈美町役場、2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市亀宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: まだできないの？もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオ、ラジオ。
3: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: 97.5 Radio Kisenuma。
1: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
2: お昼はナガスペ、
1: 5月13日水曜日、時刻正午になりました。ラジオの前の皆さん、
3: こんにちは。
1: ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼は
3: ナジョスペ。
1: お相手の佐藤理香と
3: 師匠こと佐藤武史です。
1: よろしくお願いいたします。さあ、ということで師匠、
3: はい、
1: 私お昼の放送2週間ぶり、
3: はい、2週間ぶりですか。
1: そうなんです、うん、結構ね、おさぼりがすごかった、
3: はい、
1: ですけれども、
3: はい、
1: はい、今日はお昼に参加ということでね、はい、いかがでした？なんかお昼なかなかね、私も参加できず、大変申し訳なかったなと思いつつも、
3: まあもうヒリヒリする毎日でしたね
1: やめて、はい、でもなんかね、昨日も、はい、のりちゃんとのね放送実は聞いてましたけど、すごく楽しそうで、はい、混ざりたい、楽しそう、
3: ね、楽しいんですよ、楽しいんですが、うん、ね、やっぱりこう初めてですので、うんうん、どうね、こう進めていっていいのかわからないままねやってるところがあったので毎日なんか不安なんですよね。
1: なるほど、
3: はい、そんな中やってましたが、はい、
1: ええ、
3: なんかそれぞれね、またなんか違うじゃないですか、曜日によって雰囲気もね、
1: はい、雰囲気もね、確かに確かに、それはあるかもしれないですね。いやでもなんか見てて楽しかった、聞いてて楽しかったなと思っておりました、はい、ということで私はですね、まだ実は北海道におりまして、
3: はい、
1: 今回ラジオ決戦でも初挑戦、うん、まあ、リモートで、まあ、ツーマン MC が可能かどうかという、ね、はい、実験も兼ねてやらせて、ね、はい、いただこうかなと思いまして、うん、で皆さんにはちょっとね、実験かよって思われるかもしれませんけれども、はい、まあ、これが可能であれば、まあ、来週の水曜日、
3: はい、
1: 再来週の水曜日も、
3: うん、
1: まあ、無事放送に参加できるかなっていう、ね、はい、ところでございまして、
3: まあ、なんか ね、特にこう音声的にこう変わりないような気はするんですけども、
1: ね、
3: ね、うん、
1: ただ
3: 言われなければ
1: 個人的には、はい、なんでこんなにも2週間いただけで師匠とのこんにちはとナジョスペという掛け声が合わないのかなって
3: 。合いませんでしたね
1: 合わないね、びっくりしました ね、こんなにも合わないのかと、
3: はい、
1: 2週間いないだけで
3: ちょっとゆっくりでしたよね今日ね。
1: いや
3: ちょっとね、
1: 師匠のなんか出だしがすごくゆっくりで、
3: BPM がちょっと違うなと、いつもの BPM と違うなと思いましたけども、はい、決して自分の日は認めない、は
1: い、認めない
3: スタイルでやっていきたいと思いますけど、ね、
1: お互い認めないスタイルでやっていこうかなというところですね、はい。

まあでもそんな中でですね、今日も皆さんと一緒に、はい、この日の時間はナジョスッペという形で、はい、楽しんでいきたいなと思います、はい、ということで師匠、はい、今日のワンワードナ

0: ちょっと苦手そうみたいなところからね、なんかいつの間にか本当に食べたことがないとか、
1: 食べたことはないけどもみたいなね、
0: そうそうそうそう、はい、ちょっと苦手だと思うんで食べませんみたいなね、はい、そういうものって結構あるんじゃないかなって思うところなんですけど、
1: うん、リカさんは特に多いような気がするんですけどね。
0: そうですね、あの得体の知れないものって、はい、怖いかなっていう、うん、
1: まあね、でもほら食べて美味しければ、
0: はいはい、
1: うん、食べてみないとわからない。
0: そう、師匠はあれだよね、果敢に食べますよね、そういうのね。
1: まあ、あのチャレンジャーではありますね。
0: チャレンジャーですよね、はい、確かに。
1: チャレンジして本当にダメだった場合、
0: うんうんうん、
1: ダメでもなるべく克服に入る。
0: そうですか、はい、なんか例えば、
1: はい、
0: お色味とかね、
1: はいはいはい、
0: なんとなく美味しそうな色ってあるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: なんかね、あの見た目がとか、
1: はい、
0: でちょっとなんか見た目のお色がちょっと食欲をそそらないものとかってなかなか、うん、こうお口にはちょっと入れれないな。
1: そうですね、うん、でもあんまりめったにないんじゃないですか。よっぽどそのね、うん、あの食欲あんまりこうそそらないというと青が基本的にはね、うんうん、そういう食べ物食欲をそそらない、うんうん、色とはしてますが、
0: ね、
1: 今日の写真にも載ってますが、
0: はい、
1: 青いドーナツ載ってますけども、
0: これね、はい、実はうちの実家のすぐそばに、
1: はい、
0: ドーナツ専門店があるんですよ、
1: うん、
0: でそこで食べたドーナツの写真がこれなんですけど、
1: はい、
0: このドーナツの名前がザ・モンスターっていうね、
1: はい、
0: 名前なんですけど、うん、これね別に中身にクリームとか入ってるわけじゃなかったんですけど、はい、最初なんかこう見た目のパンチが結構強いなと思いまして、う
1: ん、でも可愛らしいですね、なんかモンスター。
0: そうなんです、可愛いなと思うんですけど、うん、ちょっと美味しそうかどうかって言ったらみたいな。
1: ちょっとねブルーが入ってるので。
0: そうなんです、はい、ちょっとこうどうしようかなと思ったんですけど、いざいざ食べてみたら、
1: うん、
0: 美味しかったです。
1: おー、ね、そうそうそうそう、やっぱりこう色に関わらず食べてみると美味しいっていうのもあるかもしれない。
0: 食べてみたらね美味しかったですね、はい、でもなんかそれこそもう一つ実は師匠に、
1: はい、
0: 北海道からですねこれ食べたよってことで写真送ったんですけど、
1: はいはい、
0: ホタテと、
1: はい、
0: ハラスと、
1: はい、
0: イカとエビが、
1: はい、
0: 乗ったお皿。
1: 美味しそうですね、これね。
0: そう、これね、古城浜っていう、
1: はい、
0: 白老って呼ばれるですね、町があるところで、こう綺麗な太平洋側を見渡せるようなねところがあるんですけど、
1: はい、
0: で古城って虎の杖って書いて古城、そこはもともとアイヌ語からついた名前らしくって、
1: はいはい、
0: でやっぱりこの白老ってこうゴールデンカムイって漫画があるように、
1: はい、
0: アイヌ文化が根強く残ってる地域なんですね。でそこにランプ亭って呼ばれる道の駅のすぐそばにあるこう炭火焼きで食べる場所があるんですよ、
1: はい、
0: でそのランプ亭で食べたんですけど、
1: はい、
0: これね一皿4000いくらかな。でもこのボリュームでと思ったらすごい。
1: あ、これ全部一皿全部で。
0: そうです、そうです。
1: あ、なるほど。じゃあ何人 3,4 人はいけますかね、余裕で。
0: そうですね、うん、3,4 人前って書いてましたね、
1: はいはいはい、
0: はいはい、もちろんこれだけじゃなく食べましたけど、うん、
1: はい、
0: そうそうそう。でもこういう時ってホタテとかなんか貝ってパッと見なんかこうね、一瞬こう、まあ、グロテスクまでいかないですけど、
1: うん、もちろんね、多分初めて食べた人はこれ食べれんのかと思ったでしょうね。
0: ね、
1: きっと。
0: そう、きっと。でも
1: 美味しい海鮮物、海産物はね、
0: 海産物ね、はい、でもこんなに美味しいなんてとか、はい、あと今でこそエビとかも、
1: そうですね、美味し
0: いと思うんですけど、カニ
1: だってね、
0: そうそうそう、
1: 食べようとは思わないでしょう ね、普通ね。
0: そう、
1: 一番はウニですよ。
0: あ、ウニとかね、
1: ね、
0: あとシャコとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかああいうのって食べたら美味しいってもちろん分かってるんですけど、食べるまでって勇気いりませんでした。ま
1: あ、もちろん多分一番最初にこうねチャレンジした人は、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ね、食わず嫌い、ね、みんなね、これは無理だよっていう中果敢にチャレンジした人が、
0: そう、
1: ね、これはうまいぞってことを教えてくれたわけです、ね、
0: これ食べれるのみたいなとこから始まって、はい、ね、だからなんかいろいろある意味食文化ってすごいなって思うんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そうした中でね、こう皆さんも、まあ、自分は

0: 避けて取ってきましたみたいな、
1: はい、
0: 食べず嫌いの話から食べず嫌いから今では大好きになったとか、
1: うん、はい、
0: ね、例えばホヤとかね、
1: はいはいはいはい、
0: ね、あの父ちゃんがすごい好きでで、
1: うん、
0: 魅力は分からなかったけど大人になってから食べるようになりましたとか、
1: はい、
0: ちょっとね皆さんそんな、食べず嫌いの話なんかも教えていただけたらなと思います、はい、ということで宛先はこちら、
1: ラジオ気仙沼のホームページにある投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお昼は
1: ナジョスペ
0: よろしくお付き合いください。

0: お昼なよすぺオラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時10分になりました。この時間は気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューをご紹介していきたいと思います。
2: はい、
1: まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供している気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューをご紹介していきましょう。
2: はい、今日の中央給食センターの献立はこちらになってます。サバの照り焼きとひじきの煮物になめこと厚揚げの味噌汁です。美味しそう。
1: 美味しそうですね。わわって感じですかね。
2: ね、あ、はい、なんか魚のね、焼いた焼き魚とか食べたくなりますもんね、そろそろ。
1: はい、
2: はい、
1: それでは今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
2: はい、
1: はい、本日のテーマ、ひじきを食べよう。
2: うん、
1: ひじきは縄文時代から食べられている海藻です。乾燥ひじきには芽の部分を集めた芽ひじきと茎の部分を集めた長ひじきがあり、芽ひじきは柔らかく長ひじきは歯ごたえがあります。今日の給食の煮物には芽ひじきを使っています。ひじきには骨を丈夫にしてくれるカルシウムが他の海藻に比べて特に多く含まれています。ひじきを食べて骨や歯を丈夫にしましょう。今日のカミカミメニューはひじきの煮物です。よく噛んで食べましょうということでした。
2: はい、もうすでにですね、 Facebook で写真が上がってますので、はい、もしよかったら皆さんもご覧になってみてください。
1: はい、なお気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条月立獅子折新城松岩大島唐桑小学校気仙沼松岩新月獅子折唐桑中学校に届けられています。
2: はい、
1: 続いて気仙沼市内小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューを紹介していきましょう。
2: はい、今日はですね、こちらはカツオのみぞれだれと、うん、切り干し大根のカレー煮、そして厚揚げの味噌汁になっています。
1: ということで今日の給食にどんな思いが込められているのか紹介していきましょう。
2: はい、
1: 5月13日今日のテーマは切り干し、これは違いますね、うん、いいんですね、切り干し大根について知ろうです。
2: はい、
1: 切り干し大根は大根を干して乾燥させて作ります。生の大根は長く保存することができませんが、干して乾燥させることで長く保存することができます。太陽の光を浴びて栄養も旨味もギュッと詰まっています。
2: うん、
1: 今日の給食ではカレー味にしたので苦手な人も一口は食べてほしいと思います。今日のカミカミメニューは切り干し大根のカレー煮です。よく噛んで食べましょうということでした。
2: はい、はい、カレー味にしたことで ね、それこそ食わず嫌い
1: そうですね、今日のテーマね。
2: はい、
1: なお元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上おもせ小学校、このほか津屋大谷橋上おもせ中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食聞いてけらいんでした。
2: はい、

0: Radio Kasenuma Weather Report。時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷注意報が発表されています。宮城県では今日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響によって雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響によって曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時37分、今日は中潮、この後の満潮時刻は午後1時29分、その後の干潮時刻は午後7時2分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月13日、今日の天気は晴れのち曇り、最高気温は21度、なおここまでの最低気温は午前4時32分観測 10.5 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.8 度を観測しています。降水確率は午後 40%、 今日は午後から雲が多くなり、昼以降はにわか雨や雷が発生する恐れがあるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。昼間は暖かく過ごせそうです。変わって5月14日明日の天気は曇り、最高気温は14度、最低気温は8度、降水確率午前 40%、 午後 40%。 この先の1週間ですが、晴れる日が多くなりそうです。朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感です。日差しの下では汗ばむこともあるため、寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
2: だべ。石川電機に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
1: 22-0131だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: 時刻は12時21分になりました。お送りした曲はスーパーフライでアンビシャスでした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
2: Catch your emotion.
3: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
4: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
5: だから僕はラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は12時23分です。お送りしています番組、お昼はナジョスペ。本日のお相手は師匠と
2: 佐藤理香です。
1: よろしくお願いいたします。
2: や
1: っぱ合わないですね。
2: 合わない ね、
1: これね、
2: 合わないよね。
1: 若干これ
2: そんなにタイムラグもないので、ね、いつも通りの、ね、タイミングで

0: つもりなんですけど、
1: ね、やっぱりこれあれなんですかね、ちょっとしたこうあれがラグがあるのかもしれないですね、
0: うん、そうかそうかもしれないですね、うんうん、はい、見えあのこう感じない
1: 多分こちらから聞こえている音はそちらにちょっと遅れていって、そちらの聞こえる音はこちらに少し遅れてくるはずなんですよ、
0: うん、
1: 技術的なことを言うと、ね、なのでなかなかこう合わない、ね、これが合う最終的にこのあと2時間で合うようになるのかっていうのはね、リスナーさんも微
0: 調, 、
1: はい、微調整しながらやっていきたいと思いますということで早速皆さんからのメッセージもいただいておりますので、はい、ご紹介していきたいと思います。
0: ありがとうございます。嬉しいですね、はい、
1: はい、ラジオネームジョージさんから
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今回ねジョージさんに私ね会えなかったんでね。
1: そうですよね、ちょうどねジョージさんがね気仙沼結構長いこと滞在した間いなかったってことでね。
0: そうなんですよ、
1: はい、いろいろジョージさんも楽しまれていったと思いますが、
0: ね、はい、
1: リカさん師匠さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: テーマ食わず嫌いなジョスッペ、
0: うん、
1: 若い頃は過食気味で食べれば食べるほどお腹が減っていたので食べれるものはたとえ美味しくなさそうなものでも食べてました。ね、もう何でも食べるみたいな感じでね。
0: 素晴らしい。はい、素晴らしい。
1: はい。なので美味しくなさそうな珍味も、うんうん、これは日本酒と合わせることでこの味が成立するんだと勝手に決めつけて美味しくいただいておりました。あ、これはあるかもね。
0: なるほどね。なるほどなるほど。
1: あるかもしれませんね。これね、なんか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかこのあるじゃないですか。洋食でもその例えばあこれは多分赤ワインに合うんだよとか、
0: あー、ね、
1: ビールに合うんだよ、お酒に合うものはね、うん、多分いろいろ珍味あると思うんですけどね。
0: うん、うん、でもなんか珍味とかってはい、さっきのお酒の話もそうですけど、やっぱりお酒って初めて飲んだ時なんか苦いイメージあるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: でもなんかこれが飲めるようになってなんかちょっとこう大人の仲間入りした感っていうのがあって、はいはい、飲めるようになろうみたいなところから、うん、した最初は好きじゃなかったはずなのに、
1: はい、
0: 飲んでた記憶があるんですよ私。
1: まあでもほとんどそうじゃないですか。最初はねビールなんてみんな苦いと思ってますけども、
0: うん、
1: あうまいねなんつってね、
0: そうそう、
1: あうまいうまい、あみんなえ味まだ分かんないのとか言ってね、自分も分かってないくせにね、はい、知った顔だけしてましたけど、
0: 外来してね、
1: はい、
0: でもなんかいつの間にかやっぱりこうね、あやっぱり焼肉にはビールだよねなんてなんか言い出しちゃったりとかして ね
1: 本当にそうなってきますからねだんだん
0: ね、
1: うん、でも最初はね背伸びしたりして、そうそうで珍味なんかもね、あこれあこれは合わせるとうまいんだなって言っちゃうと、そういう風になってくるかもしれないですね。
0: なってくるもんかもしれないですよね、うん、だからね、
1: はい、ただ、はい、関東で食べるほやすだけはなかなかそうはいかなかったですね。
0: あなるほど、はい、ほやす、
1: ね、気仙沼のほやを美味しいほやを食べてから不思議と関東で出されるほやすも食べれるようになりましたということでした。
0: あ、うん、なるほど、それこそね
1: 確かにこれあるかもしれないですね。特にほやって鮮度が結構ね関わってくるんで、まあ、ちょっとね、まあ、もしかしたら関東で食べるほやだと最初に食べるとそれ好きにならないかななんて思いますけども、どうでしょうね、
0: なんか結構ありますよね、なんかその新鮮なホヤを食べたことで苦手だった人も食べられるようになって、うん、
1: はいはい、
0: 食べられるようになったら言い方いいんですけど、現地でね、うん、すごく新鮮なホヤじゃなくても美味しく、ね、多少ね、うん、食べれるようになったっていう話聞いたことやっぱありますもんね。
1: だからもう例えば最初苦手なのを食べるときは絶対その何ですか、条件のいいもの、うん、鮮度がいいとか、うんうんうん、美味しいところで絶対食べないとそこで嫌いになっちゃいますからね、なおさらね。
0: 確かに、あ、うん、それこそ師匠の妹さんもそうだったんじゃなかったでしたっけ、ホヤが最初苦手でって話を聞いた気がしますね、はい、
1: ねでしたがね、結構家でうちの親父がよく食べるので、
0: は
1: い、いつの間にかね食べてましたけど
0: ですよね、はい、なんかそんなことをなんか聞いた記憶がありますね、
1: はいね、なので本当に美味しいもの、うん、特にお魚なんかそうですかね、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: うん、確かにそういう意味ではやっぱりこう苦手になっちゃう理由みたいなのがあるかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、あでもホヤ、でも私変な話ホヤは気仙沼に来てから食べたんですよ、
1: うん、
0: そもそもホヤっていうもの自体を知らないで生きてたっていうのがあってですね、
1: うん、北海道はどうなんでしょうかね、やっぱり三陸が美味しいんでしょうかね、石巻気仙沼その辺のね南三陸が美味しいのかもしれないですね。
0: そうね、だもしかしたらスーパーとかでも見かけたことないかもしれないです、うん、

0: 今時期ぐらいからですか、ホヤは。
1: どうなんでしょうか。
0: でそれこそね、はい、今北海道の、魚関係魚介類とかのコーナーとか行ってても、はい、ホヤは見かけないですもんね。
1: もしかするとそういう、ね、地域のやつあるかもしれないですね。
0: ねえー、でもなんかねこうやってなんかジョージさんもホヤを食べるようになってくれてて、はい、すごい嬉しいですけど、
1: ね。ホヤはですね5月から8月の夏の時期がまあシーズンだそうです。
0: ね、やっぱりそうですね、
1: はい、ですね、はい、こういうのも知らないとダメですよね。この前ちょうどね本当ベンガッタ君に美味しいホヤ届けてばっかりですからね。すごい大きな、何センチあるんだろう、15センチくらいある1個ね、ホヤベンガッタ君に届けてきましたけどね。
0: はい、ベガッタ君ってね、ベガルタ仙台さんのマスコットキャラクターですけど、
1: ホヤ、ね、はい、が好物なんですよ、
0: なんですよね、はい、それをねお友達のホヤポーヤが届けに行くっていう ね,
1: いうねすごい絵でしたけど ね、
0: は
1: い、
0: 毎年恒例になってますけどね、
1: はい、ということでね、で、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。時刻は12時30分になるところです。

ここからはケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けします。はじめにこちらです。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画小泉地区所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。続いてこちらです。草刈り講習会開催のご案内です。安全に草刈り作業をしていただくため刈り払い機及び実装式草刈り機の操作方法について講習会を実施します。草刈り機を初めて使う方、女性の方もぜひご参加ください。日時は5月16日土曜日午前9時30分から11時まで、小雨結構、場所は水無しコミュニティ広場です。定員は20名程度、準備は軍手、動きやすい靴、飲み物です。草刈り機をお持ちの方は当日ご持参ください。申し込みの期間は5月8日金曜から14日木曜日まで、定員になり次第締め切ります。申し込みの方法は電話窓口、または今月号の広報気仙沼掲載の二次元コードで。なお公共施設など草刈りを行うために気仙沼市が貸し出しをする自走式草刈り機を利用する場合は申請前に必ず受講してください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話223417。草刈り講習会開催のご案内でした。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

はじめに読売新聞の配信でお届けします。はじめにこちらのニュースです。神奈川県横須賀市日産自動車オッパマ工場が来年度2027年度末で車両生産を終了することに伴い、いすゞ自動車、IHI といった大手企業などが工場の従業員を受け入れる意向を示しました。オッパマ工場の従業員およそ2000人のうち多くが福岡県内の日産傘下の工場に移る予定ですが、日産は引っ越しを望まない従業員の受け皿を確保しているということです。続いてのニュースです。日本で起業する外国人経営者向け在留資格経営管理ビザについて、去年10月取得するための条件を厳しくしてから申請件数がおよそ 96% 減少したことが出入国在留管理庁の調査で分かりました。制度の目的を外れた外国人流入抑制を目的とした見直しに一定の効果が出たとみられています。出入国在留管理庁によりますと、以前は月平均およそ1700件の申請がありましたが、要件を厳格化した去年10月以降、月平均およそ70件まで減っています。外国人政策を担当する小野田経済安全保障大臣は昨日の記者会見で、移住目的として悪用される懸念は一定程度払拭でき、本来の目的に沿った運用がされつつあると述べました。新しい基準ではビザの取得に必要な資本金をこれまでの基準6倍となる3000万以上に引き上げ、日本人永住者1人以上の常勤雇用を義務付けたほか、日本語能力、事業経験、学歴の要件を追加しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 時刻は12時37分になりました。お送りする曲はグリーンで愛すべき明日、一瞬と一生を。

時刻は間もなく12時40分になるところです。お送りした曲はグリーンで愛すべき明日、一瞬と一瞬を、一瞬と一生をでした。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界。
7: クロスファイブレディオ。
6: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間。ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる。
7: クロスファイブレディオ。
8: 最近父ちゃんが変わった。
9: 母ちゃん、これどうすんだ。
8: どうやらこの街のラジオにハマってるみたいだ。
9: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
8: この変化、悪くないかも。
10: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
11: とりあえず防災バッグこれでいっか。ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか。
12: あ、
11: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
12: じゃあ、あれ入れよう。
13: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
14: 気仙沼ラジオ。
13: ラジオ気仙沼。
15: 気仙沼トラフィックリポート。
16: 時刻は12時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線登米インターチェンジから物尾津山インターチェンジ間、事故のため通行止めとなっています。登米インターチェンジから物尾津山インターチェンジ間、事故のため通行止めとなっております。このほか

陸自動車道下り線成瀬奥松島インターチェンジから大和インターチェンジ間速度50キロ規制。変わって仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間上り線大平インターチェンジ付近路上障害物が発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。変わって下り線富谷ジャンクション付近故障車発生しております。大きな規制は出ていませんが故障車発生しております。お近く走行の際はお気をつけください。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと本日午後気仙沼市東八幡前にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれのイカス味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
1: くるっと気仙沼。
0: さあ、時刻12時45分になっています。この時間はくるっと気仙沼の時間です。このコーナーは気仙沼クルカードをお得に使えるお店、最新の加盟店情報を楽しくご紹介していきます。進行を終えて私佐藤理香と
2: 師匠と、
3: こんにちは皆さん。今日のメールテーマ、食わず嫌いなジョスペ、最近アザラを克服しました。クルシポジミ局の南部です。
2: 、はい、
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。アザラ克服ですか、南部さん。
3: はい、
2: アザラはやっぱり結構このね、気仙沼の人でも、
3: はい、
2: 食べれない人もいますから、
3: ですね、
2: はい、
3: あのとある料理教室に参加した時にですね、
2: はい、
3: アザラだったんですよ、
2: はい、
3: で、あのシーチキンで作るアザラっていうのを、
2: あ、なんか美味しそうですね、
0: は
3: い、美味しかったんです、すごい、まあ、なんかすごいマイルドでした、
2: うん、
3: はい、
2: なんか癖もないっていうかね、ですかね、もしかしたら。
3: 私もともと酒粕が得意じゃなくて、
2: はいはい、
3: お酒大好きなんですけど、
2: はい、
3: 酒粕得意じゃなかったんで、あの匂いが苦手だったんですけど、
2: はい、
3: その時のアザラは食べられました
2: 。やっぱね、独特ですからね、はい、その苦手な匂いで、
3: はい、
2: あの食べれないという人はあるかもしれないですけど、そこからね、もしかすると、
3: はい、
2: 克服して、ね、はいろいろな、いろんなアザラが食べれるようになったかもしれない、
3: その時普通のアザラも食べたんですけど、
2: はいはい、
3: 食べられました。
2: はい、ね、なんかそういう意外と経験によってこう克服できたりするかもしれないですね。
0: ただなんかやっぱりあのナブさんはあれですね、この克服するチャレンジが料理教室から入るっていうチャレンジがすごいです。
2: そうですね。うん、確かにすごい。
0: さあ、ということでそんなチャレンジャーの南部さん、はい、今日のクルーカード加盟店、どちらご紹介でしょうか。
3: はい、今日も南部さんのご近所シリーズでございます。
0: あら、どちらかしら。
3: はい、本郷、
2: はい、
3: 歌塩アミーさん。
2: アミーさん。
0: なるほど、そう、はい、毎回やっぱ思いますけど、クルーカード加盟店のまずジャンルの幅がすごいですよね。
3: そうですね、
0: そう、歌塩アミーさんも、
2: アミーさんもですね、
0: クルーカード加盟店、
3: はい、アミューズメント系がちょっとあんまりないんですけども、はい、その中の一つでございます。
0: はい、
2: ここね、意外とあの、皆さん使われる、ね、はい、いろんなところで使われると思うので、そこでね、やっぱりクルーカード加盟店だと嬉しいですよね。
3: そうですね、はい、
0: さあ、ということで、まあ、今ちょうどね、はい、師匠も言いましたけども、歌塩と言ってるだけあって、どんな、お店なのか紹介お願いします。
3: はい、場所は本郷、県道に面してるあの今アークスって最近名前が変わったスーパー、
0: あ、はい、
3: 旧ビッグハウスの隣です。
2: あ、はいはい、あ、名前変わったんでしたね。
3: はい、変わりました。はい、で、アミーさん運営してる定量商事さんなんですけども、
2: はい、
3: 元々創業昭和25年、
2: はい、
3: で、元最初はですね、家庭用編機、これ懐かしいですね、編機とかミシンの販売だったんですけども、
2: はい、
3: で、その後ですね、レーザーカラオケ、これも懐かしいですね、
2: はい、
3: ロリース

0: 販売 CD レンタルとかされていて、平成8年、
1: はい、
0: 1996年、ちょうど30年前ですか、
1: はい、
0: に、田中の今城南整形さんがあるところにカラオケボックス、カラオケランド歌えもんという名前、
1: はい、
0: 師匠ご存知ですか、
1: はい、もちろんよく通っておりました。はい、入り浸っておりましたね。
0: あ、なんとなんと、はい、
2: じゃあ当時の学生が結構みんなが通うみたいな、うん、
1: 学生、僕の時はもう社会人になってからですよね。
2: あ、
1: は
2: い、そうかそうか、うん、
0: で、歌城アミーさんは平成10年、
1: はい、
0: 1998年に開店してます。
2: すごいですね、これだけ歴史を聞いていくと、もともとが、まさかのミシンの販売を手掛けていたところから始まって、はい、ね、まあ、オーディオの、ね、機器とかレーザーカラオケとかのリース販売で、はいはい、カラオケ店に変わっていくんですね、
1: は
2: い、
1: これですね、私実は定量さんで、うちに初めて CD デッキが来たのは定量さんで、オーディオ CD とアンプを買って、
0: 南町にあったんですよね、
1: はいはいはい、なのでそこで買って、うんうん、っていう思い出があります。小学校の時です、ちょうどコンパクト、ね、ディスクが出た時です、うん、本当に、はいはい、レコードからね、あのカセットテープから移って CD っていうのが出たんだよって時に定量さんで買いました、うちで。はい、
2: でもなんかそれこそ以前サンセットサンライズでも、ね、はい、お家にレーザーカラオケみたいなものがあって、みんなで、
1: ね、ありましたね大きなやつね、
2: はい、大きなやつね、はい、でも気仙沼とかだとやっぱり各家庭大きな家も多いですし、戸建てもいいから、やっぱり結構もしかしたら皆さんの家で、うちもそこでレーザーカラオケ入れてたなんて人もいるんでしょうね、はいはい、
1: それこそ久吉おんちゃん家にもありましたよ。
2: うちのおんちゃん家にもありました、
1: ありましたね
2: 今でもね、もう本当にカラオケ店っていうイメージがねすごい強くなってますけどね、うん、
0: じゃあちょっとお店の中入ってみましょうかね、
2: はい、はい、お願いします。はい、
0: 部屋が全部で22室ございます。でビップルーム、これが30人ぐらい、
2: はい、これはね、いつもお世話になってますよ。
0: でパーティールームっていうのが20名程度が3室、
1: はい、
0: スタンダードルームこれが10名ぐらいまでが18室あります。で
2: 結構ね、
0: そうで、お一人いくらではなくて部屋ごとの料金制なんですよ ね。
1: そうなんですよ、うん、これが本当に他だと他と比べ物ならないくらい安くなる瞬間があって、はい、うちの SGK ガールズの、はい、なんですかね、府警とかで集まって、
0: はいはい、
1: 焼肉を食べた後に懇親会で行くと非常に大人数で安く済むんですよ、
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: もうびっくりしました、なんか、はい、
1: 一部屋なんで ね、
0: 一人当たりいくらなんだって感じですよ、
1: はい、
2: いやでもやっぱりその大人数でなればなるほど逆に安くなるっていう設定って実はね、うん、はい、今いやなんかありがたいですよ ね、
1: あんまりないんですよね、やっぱりね、一人ね何千円って形で、はい、なので、まあ、20人とかでいっちゃうと、まあね、数万かかってしまうというイメージですけどもね。
0: で、価格もですね、1時間あたりいくらっていう設定になってて、はい、これが10時から19時と19時から最後までっていう風に、そこでちょっと値段が変わるんですけどね、
2: は
0: い、それとフリータイムっていうのがあって、
1: はい、
2: おこれが嬉しい、
0: 10時から17時がフリータイムで、
1: はい、
2: お
0: で、土日、ただ土日祝日満室の場合には3時間までという風になってるそうです
2: 、うん、
0: あとお一人カラオケ、
1: はい、いいですねこれもね、
2: お一人カラオケはお一人カラオケ料金というのがあるんですね。
0: あります。
2: あ、じゃあさっき言ってたその部屋でお値段がっていうのもありますけど、一人で練習した人はお一人カラオケで十分、はい、
0: うん、これ夜6時からの設定なんですけどね、
2: うんうんうん、
0: はい、
1: これは平日ですか。
0: 平日っていうふうには書いてなかったかな。
1: あ、じゃあもう6時から、はい、お仕事終わってからでもいいですし、はい、
0: そうですね、は
1: い、
2: ストレス発散ですね、うん、
0: はい、そしたらカラオケメーカーっていろいろあるんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: でアミーさんはライブダムとジョイサウンド、
1: はい、
0: でそれぞれなんか2タイプずつあって、
1: お
0: スタジアムと AI ライブダム、はい、ジョイサウンドは MAX と X1 というんですかね、
1: はいはい、
0: でそれぞれ4種類のカラオケが、
1: はい、あ、じゃあね、多分カラオケ好きな方はこっちの方が合うんだよなって あると思うんですよね。
0: やっぱあるんですか、はい、最近ね全然何年もカラオケ行ってないんですけど、
2: あら、
1: どっちがいいとは言えないですが、僕もあここだといいなとかあります。
0: あるんですか、
1: はい、
2: なのでこれ入ってるね、音質だとこっちとかね、うんうん、あと曲数多いのがこっちとか、
1: はい、
2: なんか皆さんなんかこだわりがやっぱりあるみたいでね、
1: 同じ曲なんですけど曲

0: を一度こうね、
1: はい、
0: 作り直してますから、うんうん、音源も違かったりするんですよね。なのでね、どっちも選べるっていうのはいいですよね。
1: ラブソンガーズさんはどっちでしたっけ。
0: ラブソンガーズ どっちなんでしたっけ。
2: ラブソンガーズダムですね。
1: ダムですか、
0: はい、
2: はい、
0: じゃあラブソンガーズ歌いたいなっていう人はダムさん、ね、選べるっていう ねいいですね、
2: はい、
0: うん、
2: もうそこにぜひね行って歌っていただけ、ランランランランって歌っていただければ嬉しいなって ね感じなんですけど、ちなみにナムさん、よく前は、はい、こうカラオケ店って、はい、こうお菓子とか持ち込んだらダメみたいなイメージあるんですけど、はい、なんかアミーさんって結構お店の中に入る前に結構スナック菓子とか売ってません、
1: う
2: ん、
1: 売ってます。今日あの X にも写真載せてもらってるんですけど、はい、いろんなもの売ってるんですが、
2: はい、
1: 持ち込み自由です。
0: ね、
2: あ、じゃあそこだけじゃなくてもいいんですね。
1: はい、太っ腹。
0: いや、ここでも十分揃うんですよ。何も持ってない、手ぶらで行っても揃いますし、確かね、確か合ってるか分かんないですけど、なんかレンジもあるので、はい、温め系のものもいけるんですよ。なので、まあ、何でもいけちゃう。なんだったらそのコンビニでね、うん、買ってくるのもよし、はい、確かアミーさんにも何点か冷凍系のものあるので。うん、そこでチンでね、はい、あったかいもの食べるもよし、はい、
1: そう、前に1回行った時に思い出しました、
0: はい、
1: その前にですね、はい、ちょっと飲み会あったんですよ。
0: あ、はい、
1: でそこで余ったもの持ってって、
0: はいはい、あ、じゃあちょうどね、なんかね、オードブルーでね、余ったら、
2: あ、これは
0: そのまま延長戦
1: パーティー料理も
0: 延長戦
1: 余ったら持ってって、
0: はい、
1: 続けたことがありました、
0: はい、でもこういうとこって僕、まあ気仙沼だけじゃなくて仙台、はい、都内でも少ないと思うんですよ。
1: やっぱ ないですよね、
0: ないと思います。こういうところ持ち込みも ね難しかったり、あとはメニューはあるけれども、はい、そこから選んでくださいっていうところなんで、うん、かなりリーズナブルに、しかもね、うん、ワンルーム貸しですから、かなりいいと思いますね。
2: しかもなんかお飲み物もお店でじゃなくてそこで売っている、うん、冷蔵ケースがあって、そこにビールとか、
0: ビールとかね、
2: ワインとかありましたよね。
1: そうなんですよ、
0: ほとんどありますよね。お酒
1: なんかコンビニですよ ね。
0: コンビニですよね、ボーラーしてる
1: の
0: でね、はい、
2: なんかそういう意味ではね、もしかしたら気仙沼でこう、ね、BTB さんのクラフトビールを買ってカラオケで楽しみたいとかっていう、うん、はい、ね、観光客の方も行きやすいかもしれないですよ ね、
0: うん、僕なんかもう20代の時は、はい、京月を買って行ってました。もう京月瓶 で、
1: 京月ですか、
0: はい、持って行ってましたけども、そうするとね、もう本当にね、リーズナブルにも楽しめますし、またね、うん、ちょっと足りなければここで買い足してたちとか、はいはい、あとは割るものもいっぱいありますんで、はい、
2: はい
0: はい、ね、
2: さあということで、そんな南部さん、はい、スタジオアミーなんですけど、営業時間とかはどうでしょうか。
1: はい、営業時間、当然ながら休業日はございません。
0: お、
2: うん、
1: で、日曜から木曜が10時から25時なので、
2: はい、
1: 夜中の1時最終受付が24時、
2: お、
1: 金曜土曜祝日の前日は2時まで、
2: お、
1: 最終受付が1時。もうナムさん寝る時間ですね。
2: ナムさんが寝てる頃まで遊んでくれるっていうね、
0: はいはい、
2: そんなね、素敵なスタジオアミーさんですけれども、
1: はい、
2: ぜひね、皆さん気軽に行ってほしいですね、うん、南部さん。
1: そしてですね、嬉しいお知らせ、
0: はい、
2: はい、
1: 今日から1週間19日まで、
0: はい、
2: うん、
1: このラジオを聞きましたと受付時におっしゃった方は300円オフで利用できます。
0: はい、
2: すごい、え、
1: お一人様1回限り、
2: お、有
0: 効、1回有効、
1: はい、
0: はい、
2: すごい。
0: じゃあこれ、このラジオを聞きましたっていう合言葉、
1: はい
0: はい、
2: じゃあラジオ聞きました、
0: ラジオ聞きましたで大丈夫ですかね、
1: はい、
0: 300円オフ大きいですよこれ。ただでさえ、ね、アミさん安いですから
1: ね
2: 、はい、外の缶ビール2本ぐらい買えます、
1: そう、うん、そうね、買えます、
0: はい、
2: じゃあちょっと皆さんに、ぜひラジオ聞きました言ってもらいましょう、
1: はい、
2: ということで、ナムさん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。また来週。
3: You're listening to FM 77.5.
4: 岩井鳥の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山。お問い合わせは0191-64-3511 へ。
5: ねえ、気仙沼のこと好き？
6: うん、好きだよ。
5: どんなところが？ なん

0: となくかな。
1: あれ前に海きれいって言ってたじゃん。
0: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
1: 気仙沼いいところいっぱいあるよね。
2: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM Do this 77.5 Radio 気仙沼
4: ラジオ気仙沼。
2: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 5月13日水曜日、時刻1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
1: ナジョスペ、
0: お相手佐藤理香と
1: 師匠こと佐藤健でお送りしております。
0: よろしくお願いします。
1: 合いませんね合わないとね、
0: ちょっとなんか
1: 生放送ってなんかね珍しく噛みましたけどね、私が噛みそうな言い方をね、リカさんしてました。生放送、
0: 上手にごまかしたんで、ね、そこはあんまり拾わなくてもいいかもしれないですね。
1: そこからね、ちょ
0: っとね、はい、はい、ということで今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあでも今、うん、くるっと気仙沼、いつも素敵なね情報を南部さん届けてくださいますけど、はい、うん、今回歌ジオアミさん、
1: はい、
0: とうとう来ましたね、
1: はい、
0: ラジオを聞いたで300円オフ。
1: ねえ、それこそお一人様カラオケでも300円オフ大きいですし、
0: うんうん、
1: ね、あの団体で行ってもね、300円って結構大きいので、
0: そう、う
1: ん、ぜひ使っていただきたい。
0: ちょっとね、ぜひ使っていただきたいですね、うん、なんか今週気仙沼の方でもお天気ねいいんですよね。
1: はい、お天気ねいいので、
0: ね、なんかもしかしたらこうお出かけしたあの後に、はい、じゃあ飲みに行こうか、歌おうかみたいな感じで、うん、気持ちよくね皆さんのね、はい、あの自慢の喉を、うん、こういろいろとご披露いただきたいっていう感じがしますけど、はい、よく夏になると、うん、カラオケ大会とか増えてくるじゃないですか、
1: はいはいは
0: い、今時期がね練習するの
1: が
0: ちょうどいいと思うんですよね、
1: う
0: ん、でも今ってスイッチとかでも自宅でカラオケできたりするじゃないですか、
1: は
0: い、あのジョイサウンドとかでもね、はい、いろいろありますけど、やっぱりあの個室で音ガーンと鳴らしながら、うん、マイクでこう気持ちのいいリバーブとエコーで歌うっていうのが家じゃできない環境だなって思うんですよね、
1: は
0: い、
1: なんか家あれでも遅延がありますから、
0: ね、
1: いつまでたってもあの何でしょう、ゲーム機でやるカラオケは遅延がね、
0: うん、
1: 0.5 秒くらい遅れますからね、なんかね、あって言ったらなんか、うん、ああみたいな感じで、やっぱりそういうのをね、やっぱりちゃんとしたマイクで歌うにはね、あのカラオケボックスがいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: いいですよね。ね、でなんかこう家でねそういったので、うん、例えば練習して、うん、まあ、特によりカラオケのルームでしっかりこうやっていくと、こう歌がね、うん、やっぱ上手くなるかなって思うんです。家だとどうしてもあの本域で声を出せなかったりするじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: そう、
1: マイク使わなくてもね、
0: そうそうそうそう、はい、なんで歌上手くなりたいなって人は、はい、あの家で練習はもちろんなんですけど、うん、やっぱりいい音響いい音で歌うことが上手くなる、
1: はい、
0: 私は近道だと思いますね、う
1: ん、
0: はい、
1: そんで今なんかね、採点方式、カラオケ の点数とかもあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 採点方式も結構、AI とかで変わったらしくて、
0: うんうん、
1: 結構ねそこで楽しみ方が変わったっていう話も聞きましたね。
0: あ、本当ですか、
1: うん、よりなんていうんですか、まあ、難しくなったというかね、前はなんかなんていうんですかね、うまくなくても音さえ合ってれば、

0: 点数上がりましたけど、今そうじゃないみたいで、やっぱりテクニックが、ね、ないと点数も上がらないってことを聞いたので、そういう部分でまた一人カラオケもこうやりがいがあるっていうかね、ゲーム性も、
1: ね、確かに
0: 上がってきてんじゃないかなと思いますけどね、うん、
1: そう、ちょっとこの間、はい、実はその北海道でね、
0: はい、
1: 私兄弟でカラオケ行ったんです、久しぶりに、はい、もう

0: あって、
1: はい、
0: あのお絵描き機能があって自分で描いた絵がモニターに映るんですよ。
1: どういうことですか。
0: 例えばなんですけど、まあ、私例えばですよ、あのじゃあ鬼滅の刃でリサの曲を歌いました、はい、そしたら姪っ子があの炭治郎くんとかを描いてくれて、
1: はい、
0: で炭治郎の絵描いてポンって押すと私が歌ってる途中ずっとその姪っ子の炭治郎くんの絵がずっと出て
1: る。お
0: すごくないですか。
1: すごいですね。
0: ねえ、うん、そうそう、じゃあ次禰豆子描いてとかって言って、はい、やってましたけど、そうそうそうそう、そんなのもねできるんですよ、なのでなんか、カラオケの楽しみ方が、はい、こう実際カラオケルームに行くと今こんな楽しい機能あるんだと思って、うん、でもちろんあのルームに入った人たちだけの歌合戦とか、はい、まあ、昔もありましたけどそういうのがあったりとか、うん、なんかね、あと踊ってみたじゃないですけど踊るためだけの映像とか、
1: は
0: い、そういうのもあるみたいですよ、
1: はい、
0: ねえ、
1: そんなのあるんですね。
0: そうそう、うん、だからねたまに行ってみた方がいいかもしれないですね、
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、ということでね、ちょっと緊急で、はい、メールが入ってきました。
0: 何でしょう、
1: 吉田どんこさんからです。
0: あら何でしょう、はい、
1: 海星の湘南からどんこです。こんにちは。
0: はい、こんにちは、
1: 元第一工廠ダム開発本部の私としてはカラオケを推奨します歌いましょう踊りましょう、ストレスを解消するのです。ギャー、南部さんのコーナー間に合いませんでしたということで滑り込み
0: 来ました。
1: すごい、元中の人、
0: 元中の人、はい、あの結構あのラジオ気仙沼のリスナーさんって元中の人いません、
1: はいね、ダム開発本部っていうからね、多分そのなんか
0: ね、なんか、ね、開発本部っていうとやっぱりこういろいろとそのカラオケの音とか、うん、あのそういったこととかをいろいろ調整されること
1: だったりとかね、その採点のやつだったり機能だったりいろいろってね、はい、開発本部、なんか楽しそうなあれですけど ね、
0: ここだけの話ですけどね、はい、よくあの演歌歌手の皆さんなんかも第一交渉とは仲良くしとけってよく、はい、言ってますからね、
1: 言われてるんですね、
0: うん、私それを聞いたことが何回かありますけど、はい、はい、まあ、多分元中の人のどんこさんを一番ご存知なんじゃないかと思いますけど、
1: はいはいはい、そうかもしれないですね、
0: はいはい、ね、だからの演歌の曲は第一交渉さんが早いっていうのと、うん、第一交渉さんに認められると、あの演歌界としては軌道に乗れそうだみたいなのがあるらしいですね。
1: なるほどね、
0: はい、って聞いたことがあります。
1: そっからのレコード大賞とかなんかそういうなんかあれがあるんでしょうね。
0: そうです
1: 優先放送大賞とかね、あるかもしれないですね。
0: はい、いやー、そっか。でも確かに歌いましょう踊りましょうストレス解消、これカラオケ大事でございますよ。
1: はい、
0: はい、どんこさんありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 、はい、あとこの他メッセージ結構ねたくさん本当にいただいてます。ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあまずは気仙沼の亀仙人さんからいきますか。
1: はい、リカさん師匠さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: ゴールデンウィークを挟んで急に暑くなり体調管理気をつけていきましょうね。場所が離れていて音声ラグがあっても2人の息はぴったりですよ。
0: いや、
1: なんか合いませんけどねまだ ね、はい、
0: でも亀仙人さんの、ね、ご夫妻ほどではな い、
1: 確かにね先日ラブソンガーズさんのライブにもですね、ダンサーとして2人登場してましたんで、はい、そちらもね今度多分見れる機会があるんじゃないかなと思いますので、ね、
0: 見たいです、はい、見たいです、ね、
1: はい、そして今日のテーマですが、はい、食わず嫌いですが僕の場合はパイナップルです。あら、なんと
0: なんと意外、
1: はい、小さい頃はよく食べていましたが、いつの頃から食べられなくなり、生のパインはもちろん、酢豚に入っているパインも避け、フルーツポンチのパインも避け、ケーキに入っているパインもほじほじするので食べる頃にはケーキがバラバラになっています。
0: あら、
1: 甘くて美味しいのは分かっていますが、なぜかしら食わず嫌いになってしまいました。これなんでしょう、
0: なんでしょうね、小さい頃は食べてたわけですからね、
1: 酸味なんでしょうか、それともパイナップルちょっと体に合わない人もいますから、そういう感じなんでしょうかね。
0: ねえ、
1: はい、
0: パイナップルかみたいな感じでとかあれなんですかね。
1: これ私はですねパイナップル至上主義としてですね、パイナップル入ってるものを結構僕は好んで食べるんですけど、酢豚もパイナップルが入ってない酢豚は基本あまり食べないことが多いですあ、入ってないんだ、入ってないんだと思っちゃいますね、いろんなものに対してあのハンバパイナップルが乗ってないハンバーグ、あ、ないんだってね思っちゃうんですよね、びっくりドンキーのとかですね。結構パイナップル何でも入ってるとですねテンションがあるタイプなので、亀吉さんとはちょっとねそこは全く合わないんですけども、でもね無理してね食べるものではないと思いますのでね、はい、
0: なるほど、はい、いやでも あるかもしれないですね。なんか

0: 私の知り合いで、うん、あのスイカ、
1: はい、
0: あの結構スイカ好きな人の方が私多いかなって思ってたんですけど、はいはいはいはい、友達がそのスイカがあの、うん、種がまばらにあるのが、うん、もう見た目が嫌だって言って、
1: はいはい、
0: スイカが怖いっていう。
1: なるほどね。集合体恐怖症とかってそれなんでしょうかね。ある
0: んですかね。うん、あれはまさに食べず嫌いなんだろうなって、ね、食わず嫌いっていうか、う
1: ん、ね、それ言ったらね、志村けんさんとか大変だったと思いますよね。あの早食いするときね。
0: ありますからね、はい、あすごいですよね。
1: 憧れてやりましたけどね、なかなかあんな風にはうまくいきませんが、
0: あの知ってます、昔そう志村けんさんが、はい、あの加藤茶さんとやってたあのテレビ、
1: はい、
0: であのスイカマン、
1: 加藤ちゃんけんちゃんですか。
0: あそう、加藤ちゃんけんちゃんで、はい、スイカの種食べたらスイカマンになっちゃうみたいな。
1: ありましたっけ。 あったかもしれない。それはあれですね、多分あの夏休み期間中のホラーと見せかけてやってたやつですね。
0: そうそうそう、やってたやつだと思うんですけど、うん、でもそれを見てから確かにスイカの種は本当、はい、一粒でも食べたらスイカマンになっちゃうと思って、はい、すごい種必死に取ってたっていう記憶が今蘇りました、ね、
1: なかなかみんな覚えてないところ行きましたね。
0: すいません、
1: 多分確か大丈夫だ大根が流行った後になんか流行らせようとしてあんまり流行らなかったやつだったと思いますけどね。確か、
0: ねね、まあ、本当精神的には大丈夫だの方が良かったですね、
1: はいはいはい、ということで、ね、はい、あ、カメン仙人さんからもリクエストいただいておりますのでおかけします。
0: この後じゃあ天気予報さんでゆっくり、はい、ご紹介しましょうか。
1: 天気情報の後おかけします、
0: はい、
1: 時刻は1時11分です。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻は1時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷注意報が発表されています。宮城県では今日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響によって雨や雷雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響によって曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時37分、今日は中潮。この後の満潮時刻は午後1時29分、その後の干潮時刻は午後7時2分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月13日、今日の天気は晴れのち曇り。最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時32分観測 10.5 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.3 度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は午後から雲が多くなり、昼以降はにわか雨や雷が発生する恐れがあるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。昼間は暖かく過ごせそうです。変わって5月14日明日の天気は曇り。最高気温は14度、最低気温は8度。降水確率午前午後ともに 40%。 この先の1週間ですが、晴れる日が多くなりそうです。朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感になりそうです。日差しの下では汗ばむこともあるため、寒暖差にご注意ください。

はラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の発信でお届けしました。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
1: 時刻は1時15分です。ラジオネーム気仙沼の亀仙人さんからリクエストいただきました。お送りする曲はボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる。

0: 時刻は1時17分です。お送りした曲はラジオネーム気仙沼の亀仙人さんからのリクエストで、ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してるでした。
1: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ねえ、気仙沼のこと好き？
5: うん、好きだよ。
4: どんなところが？
5: なんとなくかな。
4: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
5: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
4: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
1: 思いを声に

0: 言葉の数だけきっと好きは深まっていく。ここなんか落ち着きますよね。
1: ここはね、地域の母港ですから。
2: 港町気仙沼からあなたの帰る場所になる一杯を、
1: アンカーコーヒーでお待ちしています。
2: そしてこの後は
1: コーヒー片手に
3: あちこちやち。

0: あちこちやっち。
1: さあこの時間は日本世界をあっちこっち出かけ、話題もあっちこっちに飛んでってくれる、そんなコーヒー片手に皆さんに楽しんでいただくあっちこっちやっちの時間でございます。今日もこのコーナーはこの方と一緒にお送りします。お相手は私佐藤理香と
2: 師匠と、
1: そしてアンカーコーヒー代表のやっちさんこと小野寺やすたさんです。
3: やっちです。どうもこんにちは。
1: よろしくお願いします。
3: 今日もお久しぶりです。
1: 一週間ぶりのご無沙汰でございます。
3: ご無沙汰です。
1: なんか最近私の周りの方から、はい、アンカーコーヒーのやっちさんっていい声ねってすごい言われるんですけど。
3: 本当ですか？
2: ちょっと持ってませんか？持ってませんか？
3: いつも朝起きた時からこんなですけどね。
1: ということで、なんか先週はね、それこそやつさんのお誕生日の話を1ヶ月遅れで、はい、報告するという、そんな話になりましたけれども、すっかり先週忘れてたんですけど、まあ、ゴールデンウィークもね終わってしまいまして、うんうん、はい、ただやつさんここからですよ、
3: はい、
1: ドライブシーズンです。
3: そうですね、うん、はい、お散歩ドライブシーズン、
1: お散歩ドライブシーズンでございます、はい、そして先週ちょっとお店の話も出てたじゃないですか、
3: はい、
1: スタッフの皆さんにねお誕生日お祝いしてたっていう、
3: ああ、はいはいはい、
1: ね、話もあったんですけど、す、ね、今って本当にアンカーコーヒーさんって、まあ、気仙沼では内湾店そしてマザーポート店ありますけども、はいはい、県内とかで行ってくると何店舗ぐらい今あるんですかね。
3: 県内だと7店舗になってますね。
2: 7店舗、
3: はい、一ノ関のほら薄木のと、薄木野のところにも1店舗あるんで、はい、あれ県内じゃないんで、
1: そうか、
2: ああそっか、
1: そうだから意外と皆さんにちょっとこう改めてアンカーコーヒーを尋ねたっぺしてみるならば、うん、どんな特徴があってどこにあるのかっていうのをちょっと、うんうんうんうん、あっちこっちやつだけにちょっとあっちこっちにある店舗を、
3: なるほどね、
1: 紹介、
3: うん、
1: いよいよとうとう、はい、だって先週コーヒーの話してないから
3: そうですね、はい、
1: ちょっと改めてしてみたいと思います。
3: お餅の話をしたんですね先週ね。
2: 誕生日の話なのに、お餅の話
3: そうですね、
1: はい、全くアンカーコーヒーのあの字もこの字もないっていう今日ちょっと心を入れ替えて、
2: ね、そうですね、
1: ちゃんとね店舗の話もしてみたいんですけど、はい、まずアンカーコーヒーさんは第1号店はどこから始まってどこの店舗なんですか ね、
3: 1号店は橋上45号線の橋上にあるドライブスルー専門の店舗で、はい、うん、はい、なんか気仙沼帰ってきてから、アメリカのオレゴン州ワシントン州カナダのあたりでこうイワシが上がるっていう話があって、
1: はいはい、
3: でそのイワシを買い付けて、気仙沼でイワシをよく使うその遠洋マグロ漁船の餌として供給できないかっていうふうに考えて、で、まあ、アメリカに行ってイワシの買い付けをしてたんですよ。でその時にオレゴン州とかあとシアトルの、まあ、あるワシントン州の田舎の方に行くと、うん、まさにドライブスルーの小屋、はい、エスプレッソスタンドっていうああいうスタイルの小屋があって、はい、アメリカの大きな車が小屋の脇に ついてそこでコーヒーを提供するっていうようなそういうスタイルのコーヒーショップがあって、
1: 映画で見たことありますけど、
3: ね、あるかもしれない、
2: なんか、ね、バグダッドカフェとかね、
1: あそうですか、
2: イメージが
3: 凍り落としたところの ね、
2: はい、ありますよね、うん、
3: 僕もイワシを買いながら、はい、魚臭い港町で、
2: ああいうそこでそういうのを、
1: そこがヒントというか、
3: そうですそうです、
1: そうだったんですね、うん、師匠なんかはだって

0: その頃は大谷橋組、
1: 大谷ですよ、大谷だったので、もちろん45号線通って気仙沼に来る時に、あれなんかそのなんかアメリカっぽい雰囲気、でね、元々スタンドだったので、そこをなんかおしゃれなのが出て、出てきたぞっていうのがすごく覚えてます当時、
2: そうそうそう、なんかねいろんなこと調べてったら、ドライブスルーって出る入るっていう作業が必要じゃないですか、そうすると出る入るっていう風にこう敷地の、道路に面してる部分が、そういう風にできてるものって結構ガソリンスタンドぐらいなんですよね、
1: あ確かに、そうですよね、
2: なのでガソリンスタンドの跡地がちょうどあったので、ちょっとここでやってみたいなと思って、はい、はい、
0: じゃあそこからスタートなんですね。
2: そうですね、
0: 私震災後に気仙沼に住んでるので、そのお店を知らないんですよ。
2: 2005年からでしたからね。で震災前に辞めちゃってたんでそこは、はい、
0: でそこからまたじゃあ今度新たなステージに行くわけですね。ジャンカ
2: ポ、そうですね、そこもまあ朝からそのカフェラテが飲みたくて、もともと僕は本当にカフェラテ感動して、アメリカで初めて飲んだカフェラテに、でそのカフェラテの美味しさっていうのを皆さんに知ってほしいなと思って、カフェラテの美味しいお店が欲しいと思って自分で作ってみたんですよね。
0: そういうないからことなんですね、いや私ね、アンカーコーヒーさんの、カフェラテ実は大好きで、実は本当にスタッフさんに聞いてもお分かりと通り、もうカフェオレを絶対頼むんですよ。
2: あ、カフェラテですかね。
0: カフェラテ。
2: あれエスプレッソ使ってるかコーヒーを使ってるかで違うんですよ。ドリンクコーヒーはカフェオレって言って、まあ、フランス語なんですけど、でカフェラテはイタリア語で、どっちもコーヒー牛乳って意味なんですね。カフェラテかオレ、オレってレっていうのが、はい。
0: そういうこと
2: なんですけど、そう、うちで提供してるのはカフェラテ、エスプレッソを使って抽出した、はい、そうなんです。
0: じゃあそれがもともと、それも美味しいが飲みたい、気仙沼で提供したいに変わっていくんですね。
2: はい、
0: そういう生まれ方したんですね。
2: それとはまあコーヒーに合うものってなんだろうって思った時に、昔僕パリが好きで、パリは今まで 5,6 回行ってるんですけど、で、まあ、美術館とか巡るのがとっても好きで、で、まあパリのカフェ入った時に、朝一行くと、朝一で行くと、あの人たちもカフェで冷凍のクロワッサン焼いてるんですよ、冷凍生地、で冷凍生地とか冷凍のパンショコラとかを、それを焼いてるのを見て、あれこれってって、この冷凍の状態だったら日本に持ってきたら日本でもパリと同じクロワッサン食べれんじゃないって思ったんですよ、焼きたてが、じゃあ俺これ探して、輸入したやつ探して、でこれをフランスの、本当にフランス人が食べて美味しいと思うクロワッサンとかパンショコラを俺もコーヒーと一緒に出せんじゃないかなって思って、でできた、で橋上店から始めて、でそこで本当にフランスのバターでフランスの水と塩でこう作ったカフェ、クロワッサンと、あとパンショコラを提供し始めた。
0: そういう、ど
1: りで本当に美味しいと思ったんですそういうストーリーがあったんですね、
2: そうなんですよ、本当フランスもああやって食べてるんで、
0: そういうことなんですね、
2: 別にね気仙沼で食べたってフランスで食べたってさ、そんな、ね、フランスの方がいいってわけじゃない、同じものだよみたいな、
1: 逆に言うと本当にフランスに行かないと食べれない、ね、そういう場所に行かないと、食べれないやつなんで、
2: 今まではね、なんとなくそう思ってたけど、あ、そんなことないじゃんって、気づいてしまって、
1: それがもうアンカーコーヒーだったら食べれる、
2: そうそう
1: ね、
0: でもこれやっぱり、でも本場でいろんなところで見てないと、あ、そういうことかってたどり着かないですもんね、
2: まあね、そうたまたまねそういうの見て、あ、この人並べてるじゃん冷凍生地とかって、
0: そっか、いや私本当に、そっか、じゃあ今でもそれこそ内満店さんとかでもクロワッサンとか、
2: パンショコラとか、
0: あれは、もうその流れだということですね。
2: そうです、
0: はい、いやー、なんかすっごい納得、
1: そういうとこなんですね。
2: そうですね、はい、まあ今ね、その為替レートだとかが日本円が弱くなっちゃったりとか、あとフランス本国でそのインフレが日本なんかお呼びじゃないぐらいもう進んじゃってるんで、そういうのもあって、なんか原材料のコストはすごく高くなっちゃってるんですけど、はい、未だに内湾店では続けてる感じです。
0: いやー、本当

0: 当にあのホイクロが大好きすぎて。
1: ああ、ホイクロね、
0: 大好きなんですよね、
1: 昔楽天さんの球場にお店もあって、
0: はい、
1: そこではホイクロが一日まあ何百個っていう感じでどんどんどんどん出て、いまだにホイクロないのって、
2: は
1: い、
2: あ、そうなんですね、
1: エスパルのお店とかで言われちゃうっていう、はい、
0: 私あの楽天の球場で隣ですぐ買えるのに楽天球場でも買ってました。
1: ああ、そうなんですね。そうなんですよ。
0: あのなんか焼きたての、うん、あのサクサクに、うん、あの、うん、なんていうんですか、あんかコーヒーさんの美味しいねホイップのポッと入ってくるのがね、最高なんですね、
1: はい、ちょっと多すぎんじゃないのみたいなぐらい生クリームがね入ってて、
0: たくさんありがとうって言いながら
2: でもね、なんかアンカーコーヒーさんって普通例えば気仙沼にあるお店とかだと、はい、他のとこ行った時はあんまりこう、ね、あえて行かなかったりしますけど、アンカーコーヒーさんって見つけるとそこで買っちゃいますよね。
1: そういう方が多いといいですね。
2: あの、はい、あのね、あの僕 SCK で女川に年にね必ず1回以上は行ってるんですけど、はいはいはい、そうすると大体ですね、メンバーにこういろいろ何食べるって言ってですね、うん、赤コーヒーでまずパンを買って、うん、でなんかちょっとあのお姉さんグループはコーヒー飲みたいとか、
1: いい子たちですね、 SCK ガールズですね、はい、産地直送千沼
2: って言って女川でね飲んでますけども、
0: はい、そうそうそう、
2: でもね、女川ワックの時にもワックカフェってのやっててね、みんな喜んでましたけども、なんかね、
1: あそこにもホイクロありますからね、
2: ね、
0: そうなんですよ。そう、特に今女川というねキーワードが出ましたけど、はい、女川にも店舗がありますよ、
1: ね、そうですね、マザーポートコーヒー女川店ですね、
0: はい、これ女川はいつぐらいにできたんでしたっけ。
1: 女川の町づくりの一番最初の時からなので、何年前なんだろう、もう10年は超えたはずですね、う
0: ん、これって女川の方からアンカーさん出店してくださいみたいな感じだったんですか、
1: は
0: い、
1: あれは実は、コバルトーレ女川さんっていうサッカーチームがあるんですけど、その運営会社の方でうちのフランチャイズとしてやってらくれてるんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: なので、まあ、昔はあのコーチとか、はい、サッカーのコーチとかも働いてたりとか、あとまあ監督とか毎日来るとかね、うん、そういうの感じでしたけど、
0: なんかすごいですね、そういう感じだったんですね、
1: はい、そうそう、コバルトーレ女川さんってすっごい町づくり、スポーツを通して町づくりしていくんだって言って、やっぱなんていうの、サッカーをプロとしてやりたいと思っている年頃の人たちが20人町にいたら、はい、全然周りの雰囲気変わってくるよねっていうふうに思って、で普段はかまぼこ屋さんで働いたりとか、はい、水産会社で働いたりとかしながら、あの午後になったらサッカーでするとか、うん、そういうふうにして働いて、うん、だからまあ地域活性の一つとして、はい、まあ、スポーツを使ってるって本当になんか共感できる会社なんですよね。
2: しかもあのこうどうしてもね、この本当にこうJリーグを目指してやったこうプロサッカー選手って、どっかの線でこう区切らなくちゃいけないって決めちゃってる人もいると思うんですけど、働きながらそのこう夢を追うスタイルだったりとか、サッカーを続けるスタイルがあるっていうのも素晴らしいですね。
1: そういう選択肢が ねこういうね女川とかにあるっていうのは素晴らしいなと思って、
0: はいはい、いやでもなんかそんな話を聞いてると、ちょっとこう今女川の店舗まで来ましたけど、はい、こう店舗それぞれのなんかこうつながりとか、ちょっと内容とかもちょっと今日時間がないので、来週あたりまた聞いてもよろしいですか。
1: は
0: い、
1: もちろんです、はい、
2: ちょっと7店舗あるって言って今全然進んでなかった
0: です
2: から
0: ね、
1: まあ、余計なことに、はい、あっちこっち行っちゃう
2: から行っち
1: ゃうんですね。
0: 来週もご期待ください、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。じゃあね。 Let's have another piece of pie. Just around the corner there's a rainbow in the sky. Radio Kasenuma.Headline News.
0: 時刻1時33分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営する便利気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。ミラノコルティナオリンピックフィギュアスケート女子銀メダリスト坂本花織さんが今日神戸市内で現役引退の記者会見を開きました。坂本さんは競技者ってやっぱり特別な時間で現役を終えるのはちょっと寂しさがありますと笑顔を見せました。神戸市出身の坂本さんは2022年

北京オリンピックで銅メダリスト、今シーズン限りで引退を公表し臨んだと今年、2026年2月ミラノコルティナオリンピックでも銀メダルに輝いています。また会見では今月上旬大学時代に知り合った男性と結婚したことも明かされました。今後は指導者を目指しつつ、体が動く間はアイスショーに出てスケート教室もやる予定、ここからは競技人口がもっと増えたら嬉しいと話しています。続いてのニュースです。 JOC 日本オリンピック委員会は昨日、日本ボブスレーリュージスケルトン連盟北野貴博会長から JOC の理事と副会長の辞任届の提出を受け、これを受理したと発表しました。辞任の理由は一身上の都合によるとしています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は気仙沼商会が運営する便利気仙沼店の提供でお送りしました。

0: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: Morning, noon and night. A local radio station that's close to your heart.

0: Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Gyat FM.
1: さあ、ドライブに行くぞ。
2: はーい。
3: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ、気仙沼。
4: 季節の変わり目はなんだかお疲れモード。だけど仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz。 ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は1時40分になりました。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上下線登米インターチェンジから物を津山インターチェンジ間、事故のため通行止めとなっております。このほか上り線宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジ間、速度50キロ規制。下り線成瀬奥松島インターチェンジ大和インターチェンジ間、速度50キロ規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。代わって東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上下線月立インターチェンジから大平インターチェンジ間、雨のため速度50キロ規制となっています。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日午後気仙沼市東八幡前にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取り締まりは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: 時刻1時43分になっています。お送りしてまいりました。お昼は
1: ナジョスペ。
0: そろそろ別れの時間が、
1: はい、最後の最後あったかもしれないですね。
0: ね、いい感じになりましたね今ね、はい。さあ、ということで別れの時間がね近づいてるんですけれども、はい、師匠、今日のメッセージテーマは

0: 食わず嫌い、
1: はい、
0: ナジョスペ、
1: はい、はい、ということで、まあ、食わず嫌いナジョスペということで皆さんからメッセージいただいているので、はい、紹介していきたいと思います。
0: はい、まずは、ラジオネーム山崎新英さんからです。
1: はい、ありがとうございます。
0: リカさん、師匠さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日はありがとうございましたね、来ていただきまして、 SCK のイベントもね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、本当に。
0: はい、新英さん、本日のテーマ食わず嫌いナジョスペですが、私は京都出身で、はい、妻は今の栗原市旧若柳町出身です。おお、うんうん、なるほどなるほど。食わず嫌いはほぼないのですが、出身地がここまで離れていると普段の食べ物でギョッとするものはたくさんあります。ホヤやサメなどの海産物は見たことがなかったですし確かに京都だとね、あんまりないんですかね。はい、お餅は私は焼いて砂糖醤油で食べていましたが、妻の実家ではエビ餅、ずんだ餅、あんこ餅、納豆餅と一度にたくさんに食卓に並びますね。これありますね。はい、食べてみると全て美味しいのですが、最初は箸をつけるのがんでしたね。リカさんも北海道出身なので初めての食べ物もたくさんあったのかななんて思いますが、どうでしょうということでしたね。はい、
1: ありがとうございます、はい、いやでもやっぱりありますかね、うん、ありますね。
0: ね、あの確かにエビ餅は あんまり気仙沼でも食べないかな。
1: 私ね、そうですね。でちなみにあのエビ大好きなんですよ私、
0: はいはいはい、
1: でエビ大好きなんでエビ餅がすごく好きでしょって思われがちなんですけど、はい、あのやっぱりこう小エビってこう歯のというか口内を攻撃する、
0: あ結構ね確かにそうそうそうあのね刺さるんですよね。
1: そうなんですよ、はい、だからねちょっとあのあれだけのエビがこう餅にくっついてるっていうのが、はいはいはいはい、どうしても苦手かもしれないです ね、
0: でもなんか ね栗原の方とかやっぱりこう餅文化ですからね、栗原の方も、
1: はいはい、
0: ね、エビ餅、岩手の方に行くとね餅バイキングとかあると必ず、エビ餅ありますけどね、はい、僕は食べますけど
1: 確かに、うん、ですよね、確かにね。でちなみに、山崎真也さんがねおっしゃってましたけど、私もなんかびっくりした食べ物があるんじゃないかと、
0: はい、
1: いうことで言ってくださってるんですけど、あるんですよ、
0: うん、
1: 一番びっくりしたのはマンボウですね。
0: あこれはね、
1: はい、
0: 確かにね、言われますね。
1: それこそ師匠のお母さんからなんかね、美味しいよって言って、でなんかイカみたいな感じかなとかっていうのを言っていただいてたから、うん、あ食べ物なんだと思って食べたから大丈夫だったんですけど、はい、どうしてもそのマンボウって水族館で泳いでるイメージっていうか、
0: はい、
1: でね、なんか食べたことないから食べていいのかなとか思ったりすると、やっぱり、ね、箸が進まないっていうかね、う
0: ん、でもね一回食べるとこんな美味しいね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、普通に、ね、あのやっぱりもう限りある命を分けていただいてごちそうさまですみたいな感じになりますけど ね、うん、ね
0: 酢味噌で食べると本当にねまた美味しいですから、うん、
1: あと意外と全然抵抗なかったのは真岡の星ですね。
0: おお、はいはいはいはい、はい、今やねもうね本当レバ刺しが食べれない、うん、この昨今ではね、その代わりとしてね注目されてますしね、
1: はい、ね、うん、なのでこうちょっとレバ刺し好きの方にはね、うん、あるよと、代わりにあるよって、はい、やっぱ教えてあげたいなっていうふうにやっぱ思いますかね。
0: 儲
1: か
0: の星、はい、
1: それはありますね、うん、そう。さあということで、はい、この他メッセージもいただいているので、はい、どんどんいただいております。ラジオネームジョージさんからいただいております。リカさん、師匠さん、こんにちは。今日のテーマ食わず嫌いナジョスペ、あこれお少し失敗しました
0: ね。ですよね今なんかあれデジャブかと思いましたけども、はい、気を取り直して、はい、
1: 気を取り直していきましょう、はい、ラジオネームヤジュさんからいただいてます。
0: ヤジュさん、はい、
1: リカさん、師匠さん、リサの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんばんは、ヤジュです。リカさん、お帰りなさい。リカさんがこのご不在の間、西条さんと師匠さんでもっと元気よくやった方がいいんでしょうかいや、リカさんはなどと言いながら楽しく話をされて
0: る、ね、全然あの2人のテンションちょっと足りないんじゃないかと、佐藤理香一人分に足らないんじゃないかというような話をしてね
1: 二人のテンションがそんなね、はい、でもなんか逆にね、ジュンジュンが、はい、はい、ジュンジュンですとかって言って、
0: 最初ジュンでした
1: ーって、ね、ちょっと一回やってみてもらいたいですけど
0: ね、 ねやってほしいですね。

0: ということで食わず嫌いナチョスッペ、
1: はい、
0: アメリカで食品メーカーが子どもたちにアンケートを取ったところです、
1: はい、
0: 青色のケチャップが欲しい
1: お
0: ということで商品化されたことがあったんです。
1: 青色のケチャップ、
0: はい、でまさにクッキーモンスター色、うん、青色のケチャップでした、
1: はいはいはい、
0: 蛍光カラーのクリームでデコレーションされたカップケーキ、
1: はい、
0: アニメキャラクターが原色で描かれたケーキも普通に売られてます。
1: うん、
0: そもそも M&M とか遥か昔から原色ですしね、
1: はいはいはい、
0: でもちろん体にね安全な着色剤が使われているんでしょうが、
1: はい、
0: 食欲が湧くかというと日本人としてはちょっとひるむこともあり、でもあの人たちも黒い海苔を食べ物じゃないと言ってくるんですから、いやいや海苔は自然に入っている安全な食べ物だよ、一緒にするなと思いますけど、
1: はい
0: ね、
1: うん、
0: メッセージいただいてますけど、
1: 確かに
0: そっか、海苔って海苔文化は日本と考えると、
1: うん、
0: 黒い食べ物なんてってやっぱ思うんでしょう ね、
1: そうかもしれないですけどね、まあね、
0: でもなんか宮城県でコストコ、
1: はい、
0: 仙台ねあると思いますけど、
1: はいはい、
0: まあ、北海道札幌のコストコ何回か行ったことあるんですけど、初めてそのコストコに行った時に、
1: う
0: ん、奥の方にすっごいどでかなケーキが売られてるんですよ、
1: はいはい、
0: で私は本当にこのケーキを食べるのが夢なんだと思って、
1: うん、
0: 手に取るたびに師匠に怒られるんですけど
1: あれねどんなパーティーが開かれればあれのね、なんか何ですか、全部消化できることができるんだっていうくらいの大きさのやつ ね、あれですよ、いちごとか乗ってるタイプの小さいやつじゃない方のケーキですね、
0: 四角いスクエア型のね、
1: はい、
0: でなんかちょっと不思議なクリームの色で絵が描かれてるような、
1: すごい甘そうなやつ
0: ね、あれちょっと食べてみたいんですけどね、はい、でも今思ったら、はい、それこそね、ラジオメンバーとかリスナーさんたちとなんか会った時これ食べるとかだったらいけそうですけどね、
1: その なんか本当にそん なんかイベントがない限りちょっと難しいですよね、うん、
0: なんかもしかしてみんなで私の夢を叶えてくれる日があるかもしれないですよね、うん、あれを食べたいそうそう、だからなんか青色のクリームとか生クリームとかね、普通ないじゃないですか、はい、うん、だからちょっと着色剤とかで、
1: はい、
0: 試しにね作ってみたいなって思ったりするんですけど、
1: そうですね、これね本当実は私去年のキャラ弁作るときに青色の着色料を買ってるんですよ、
0: は
1: いはいはい、ほやぼや第2作目のためにね、体前ははい、ほやぼうやのお顔でしたが、
0: はい、
1: ブルーを表現するには体まで全身を表現したいということでブルーの着色料を買ってるんですけど、まだね今だ使ってないんで、
0: 使ってないって、はい、さあということで次のメッセージいきますよ、
1: はいはい、
0: トコジュニア君からリカさん、ショウさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: えリカさん音声バッチリですよということで、これも来週水曜日じゃ出れそうですかね、
1: はい、
0: で本日のテーマ食わず嫌い、だったのアザラですと。
1: アザラ、
0: ね、南部さんと一緒、味の想像ができなかったのでなかなかチャレンジできませんでしたが、
1: はい、
0: 料理が美味しい第二商工会議所ならとチャレンジしました、
1: うん、
0: で今では大好きになりましたっていう、ね、メッセージいただきました。
1: 南部さんと一緒です ね、
0: でもねこう第二商工会議所さんって本当にお母さんが作ってくれるお料理が、
1: うん、
0: 本当に家庭料理ってねよくさっく言いますけど本当にそれ以上のお料理を出してくださるん で、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、も
0: ちろん、ね、本当になんか好きになれるきっかけになりますよね、はい、そしてほやぼや大好きおじいさん、
1: はい、
0: リカさん、ショウさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 本日のテーマ怪しそうなものほど積極的に食いついていくタイプです、うん、なので食わず嫌いなんてもったいないって思っちゃいます。食べてみてハマればリピート、そうでなければ一度きり、そんな感じです、
1: はい、
0: これちょっとだから師匠に似てますね。
1: わかります、わかります。なんか ね、もう絶対チャレンジしてみたいとかなんか
0: タイプですもんね、うん、
1: パクチーとか、そうそう、なんか人が嫌いだって言ってるものはチャレンジしたいなと思いますけどね、なんか、うんうん、
0: そうそう、でもチャレンジ精神がね強いんですけど、師匠もこれはこういう料理ですって言った時に、
1: うん、
0: じゃあこれがないと添えてないと嫌だみたいなところ、
1: そうなんです、だそれで覚えちゃったらもうそこにこだわりますねこだわりが強い、ね、
0: こだわりが強い、
1: うん、パクチーが最初に入ってるもので覚えちゃうともうパクチーがないと食べなかったりしますからね、これめんどくさいタイプです。
0: めんどくさいタイプですね、
1: はい、
0: さあそしてラジオネーム高助さん、
1: 高助さん、
0: リカさん、しおさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: リカさん、久しぶりのナジョスペ出演ですねということで、ありがとうございます ね、ジュニア君からも音声 OK いただいたんで、
1: はい、
0: 来週のねナジョスペ

0: でもしっかり出れるのかなと思います、
1: はい、
0: で食わず嫌い、僕の嫌いな食べ物いろいろありますが、あげるとすれば梅干しとあんこうや白子などの関係ですかねと、
1: はい、うん、
0: で梅干しの酸っぱすぎるのはどうも苦手なもので、でもうあの関東圏のあれば見るだけでも食欲が失せちゃいます
1: ね。なるほど、
0: うん、ちょっとじゃあ猛化の人が結構苦手かもしれないですけどね。
1: 肝系ですかね。
0: 肝系ですかね、肝の感じ、
1: うん、
0: ちなみにあのこの間うちで焼肉食べに行ったって話したじゃないですか、
1: はい、
0: でその焼肉でもあのレバーを姉の旦那が頼んでたんですよ、旦那さんがね、はい、うちのお母さんはちょっとあのレバー刺しとか好きなんですけど、焼肉のレバーはどうも苦手らしい、いいんですよね、
1: はい、
0: ということで、そんな、ね、中で私がレバーを食べてたので、えリカ食べれるのってすごいびっくりしてました。どうやら私は
1: そうですね、
0: はい、実家のメンバーには結構あのレバー系が、ね、苦手なタイプだと思われていたみたいでございます、はい、
1: まあね、あのレバー焼肉レバー隊長のね、あの私が今だーと言いますからね、あの食べる瞬間ここだーって言って、ちょっとでもこれねまた生だとダメですし、ちょっとでも火が入りすぎるとちょっとレバー臭くなっちゃうんで、このタイミングだっていうところがありますからね、
0: そういうの大事かもしれないですね。
1: 美味しく食べるね。
0: さあそしてラジオネームどんこさんから来てますよ師匠、
1: はい、
0: 先ほどねメッセージくれましたけど、
1: はいはい、
0: 中の人だったどんことしては
1: ダムのどんこさん、元ダム、
0: そうダムのどんこさんです、はい、ダムではカラオケダム本体の開発する部署に席を置き、担当は電木という、
1: お電木、はいはい、
0: タッチパネルリモコンの開発主義でした。
1: おお、じゃあすごい。
0: そしてリカさんが言っていたことは事実ですね。この第一商工の子会社に日本クラム徳間ジャパンというレコード会社がございます。
1: はい、
0: 演歌に関しましては日本クラウン得意ジャンルですので、仲良くするといいことがあるのでしょう。それでは失礼しました。
1: やっぱり内部事情に詳しい
0: 内部事情にお詳しい、はい、いや通りでやっぱりね、あの演歌でここから売り出すぞみたいな新人さんは、
1: はい、
0: 徳間ジャパンさんがあのこうマネージャーの方々がね、あの連れてこられるんですよ。で徳間ジャパンさんってすごく昔からこうしっかりされた事務所でございまして、
1: はい、
0: そう、あの一緒にこうお席を設けていただいたとき、第一そうですね、
1: はい、
0: 交渉さんいらっしゃった気がします
1: もん、ね、
0: というちょっと中の人の話が
1: 中の内部情報
0: を、はい、聞いちゃいます、
1: はい、
0: でちなみに今日カラオケの話してましたけれども、
1: はい、
0: 高槻さんからはカラオケなんかやりたくなってきたという、ね、うん、メッセージいただいてます ね、
1: はい、ね、なんかあの気仙沼に来た際にね、カラオケして帰ってもらうのもいいかもしれないですしね、
0: は
1: い、
0: ね、そしておもちママさんからはですね、はい、今日仕事お休みだそうです。
1: お
0: お休みで、今ちょうど娘さんがねお昼寝中ということ で、はい、でね、久しぶりのラジオ気仙沼という、ね、はい、メッセージもいただいてました。嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あとヤジュさんがもちバイキングということで、もち、うん、バイキングにね非常に
1: これすごいですよ、もちバイキング、ね、
0: あの一ノ瀬のね、あのベコニア園とかでももちバイキングとかメニュー出ますからね、はい、うん、ぜひチェックしてほしいと思います、はい、ということで、あっという間にいい時間になったんですが、
1: はい、
0: 最後に今日から、まあ、1週間ほどスタジオアミーでラジオ聞いたというと300円オフになります。
1: はい、
0: ぜひ皆さん使ってください。ということで今日はここまで、お相手佐藤理香と
1: 師匠でした。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: Hola desde Colombia.
4: Hola a todos desde Chile.
5: Bravo es Bosnia y Herzegovina.
3: Hello Papua New Guinea.
6: Hello Kuniwa Bahama.
7: I want Sri Lanka.
8: Namaste Nepal.
9: Wassalamu alaikum from Moscow.
10: Kesennuma no minasan, oenshimasu. 77

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5 メガヘルツ。

0: ラジオ気仙沼ギョッと FM。
1: 港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は0120-89-1139、気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

FM. Gyot FM. 77.5.

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア。ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパが今回お送りするギョッとな一枚は、2009年9月16日に発売された荻野目洋子さんのベストアルバム、荻野目洋子ゴールデンベストです。荻野目洋子さんは1968年12月10日千葉県生まれの歌手、俳優。1984年に未来航海セーリングでデビューし、翌年発表のダンシングヒーロー Eat You Up が大ヒット。キレのあるダンスとパワフルな歌声で80年代を代表するトップアイドルとなった。六本木純情派、湾岸太陽族など数々のヒット曲を生み出し、エネルギッシュなパフォーマンスで人気を集める。近年はダンシングヒーローが再ブームとなり、世代を超えて注目を浴びた。歌手活動に加え、俳優やタレントとしても幅広く活躍し、今なお多くのファンに愛され続けられております。今回ご紹介する荻野目洋子ゴールデンベストは、荻野目洋子のヒット曲を網羅した決定版ベストアルバム。ダンシングヒーロー Eat Your Up をはじめ、六本木純情派、湾岸太陽族、さよならの果実など、80年代を彩った代表曲を多数収録している。パワフルな歌声とキレのあるダンスを感じさせるエネルギッシュなサウンドが魅力で、当時の熱気と輝きを存分に味わえる一枚。アイドルとしてではなく、実力派アーティストとしての荻野目洋子の魅力を再発見できるベスト版です。荻野目洋子さんのベストアルバム、荻野目洋子ゴールデンベスト、どうぞごゆっくりとお聴きください。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
0: ギョットエアー。

ビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は荻野目洋子さんのベストアルバム、荻野目洋子ゴールデンベストをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は荻野目洋子さんのベストアルバム、荻野目洋子ゴールデンベストをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は荻野目洋子さんのベストアルバム、荻野目洋子ゴールデンベストをお送りしています。

ビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は荻野目洋子さんのベストアルバム荻野目洋子ゴールデンベストをお送りしています。

ギョットエア。ナビゲーターファイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は荻野目洋子さんのベストアルバム、荻野目洋子ゴールデンベストをお送りしました。お送りした曲はダンシングヒーロー Eat You Up、 六本木純情派、ねえ、コーヒールンバ、湾岸太陽族、さよならの果実たち、ダンシングビートは夜明けまで、フラミンゴインパラダイス、ストレンジャートゥナイト、スターダストドリーム、ディア、コバルトの彼方へ、スティールユアラブ、北風のキャロル、バージオブラブ日本語バージョンでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。ギョットエア。

0: Radio Kesanuma Gya FM。
1: お昼はナジャステ。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
3: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時から
1: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
3: ナジャステ。夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
5: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
6: へえとあなたのなるほどが増えていく。
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
5: クロスパイプレディオ。
2: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
9: 気仙沼ラジオ、
10: ラジオ気仙沼

0: 伝代の
1: ラジオよかった。
2: 伝代のラジオよかった。どうも川西です。
0: 始めます。弟子です。よろしくお願いします。これハンコで押してあるのはカホさんですね。
2: カホさん、
0: はい、カホさん、川西さんとエビさんに質問なのですが、まあ、川西さんね、はい、明日の予定や健康を気にしないとしたら1回でどのぐらいの酒が飲めますか。
2: 酒、手
0: 島さん、手島さんはこれだったらいくらでも飲めるというドリンクがあれば
3: っていう、そうですね、気にしない、いや気にしなかったとしても、そんなに飲まないからな。
0: あの嗜好品の1個だもんね。
3: そうそう、何無理やりこう今日は飲んだるでっていうことはないから、だからまあそうはそうだけど、まあそれを置いといたとして、どれぐらい飲めるかということで、
0: 量ね、
3: 言うとしたら、そうね、日本酒で、8合ぐらいかな。
0: 8合も飲んだらあんたもうそれ絡んでいろいろなもんが。で家で飲む人なん？
3: いや家で飲まないよ。
0: 飲まないよね。
3: 一切飲まないよ。
0: いや拓也とかも家で飲まないって言ってたよ。
3: あそう、
0: 全然、
3: だからまあ、お酒好きの人はそうじゃないじゃん。
0: まあね、晩酌とか言うもんね。
3: そう、毎晩毎晩3リットルのビールを飲まなきゃダメとかね、いつもいるじゃない、
0: いやまあそれ何パーセントかの貴重な人だと思うけど。
3: いや周りに結構いるんですよ。
0: ああ、なんか
3: 結構いるのよ。
0: やばいね。
3: 暮れには暮れには
0: なんか毎日ワイン1本とかいう人も聞いたことあるよ。
3: そうね、まあそれはそれはよく聞くね。
0: いや
3: 開けたら開けたらもったいないから、
0: あの1合ぐらいのだったら分かるけども、あんなボトル1本飲んだら俺どうなの、毎日フーフー言うてるわもう。多分分解できないと思う。
3: 例えばじゃあそうですね、あの甘い缶コーヒーだとしたら、飲めって言われたら何本までいける？
0: まあね、飲んでね、自然に飲んでて3本ぐらいですよ。
3: だからそれは
0: 飲めても、
3: それは置いといて、飲めって言われたら何本までいける？
0: 飲め言われても5本ぐらいかな。
3: まあでも分かるよ、あの甘いものって、体が本当に受け付けなくなるもんね。
0: それとだからあのコーヒー、ってやっぱりちょっと気持ち悪くなるよ、やっぱ飲みすぎると。
3: あ、それ甘い、あ、まあそうだね、ムカムカするかな、胸焼けするよね、やっぱね。
0: じゃあちょっと脳がね、ちょっとうんって変な感じになるよね、やっぱコーヒーってね。でもちゃんとあの入れたコーヒーがいいんでしょ。
3: それは美味しい、ドリップしてた方がちゃっぱり美味しいもん、やっぱ。
0: でもそんなに何杯も飲めないでしょ。
3: 飲めないね、飲まないし、やっぱ3杯ぐらいじゃない、1日。
0: 薄めて飲むよね。
3: 薄めちゃ飲まんけど、どっちかって濃い方が好きなんだけど。
0: エスプレッソ薄めてくれっていう。
3: いやいや、エスプレッソダブルでもらうんだから。
0: よくわからん状態で
3: ダブルです。
0: あ、今気がついたけど、あの俺薄めて飲むっちゅうのをやってるのよ、いつもコーラとか炭酸の、炭酸のものを飲むときは最初の一杯ね、水をまず入れんの、ガラス、あ、コップに、
3: コーラに、あ、じゃあ水に、
0: いや、コップにまず水を入れんのよ、何のコップでもいいから、紙コップでもグラスのでもいいし、で水をちょろっと入れてて、あとで、炭酸のものを入れると、炭酸があんまり飛びづらいというのがね、のあって、でいつもあの薄めて飲んでるように見えるんですね。
3: なかなか珍しいじゃないの、それ薄める
0: し。いやだからそれ俺は言い訳として、いやいや氷が入ってるぐらい水を入れるんだよっていう言い方をしてるんだけど、実は泡がそんなに立たないんだよね、水を先にちょろっと入れると。多分表面積とあとコップとの相性だと思うんだけど、冷えてると飛びにくいじゃん炭酸って。
3: 確かにね。
0: なんだけど常温の時とかは困るから、
3: ジュワーって出るからね。
0: そう、すごい出るじゃん。あれ、出る。最初に水をね、ちょっとだけ入れて、割ってるとあんま飛ばないという、ね。
3: ちなみにね、
0: うん、
3: 僕は、たまにだけど、コーラが飲みたくなるのね。で、コーラが飲みたくなるのね。

0: なるんだけど、その時は、うんうん、あのなるべくこう炭酸の抜けたコーラが好きなの。
1: ああ。
0: 切り抜けたコーラが好きなの。だから、
1: じゃあ、うん。
0: だからわざとペットボトルを一回、チェチェチェと振って、で、ゆっくり開けて、プシュッと抜いてから飲むことにして。
1: あの、でかいペットボトルをおすすめします。
0: 大ごとになるわ。

0: 抜けた、抜けた
1: コーラ。徐々に抜けたコーラが飲めますよ。はい。
0: じゃあ参考にさせていただきましょう。うん、
1: でもまああの炭酸だけはね、本当に。コーラでも何？赤いやつ？黒いやつ？
0: もう、いやもうノーマルの昔からある。赤い。
1: 昔からあるやつ。
0: そう。あの、うん、ダメなんだよ、その、手嶋さんの好きなダイエットとか、うん、あの手の、はいはい、あの手の甘味料がなんかね、
1: うんうんうん、
0: ダメなの。
1: なんか分かるよ、
0: うん、普通のやつが一番いいけどあんまり飲まないけどね、
1: うん、俺も今だから特保のやつ飲んでるもんずっと、
0: うん、
1: あれ特保のがあるのよ。
0: へえ、
1: うん、だからなんかそれだけでちょっといいようなちょっと免罪符、
0: うん、
1: 特保って書いてあるだけでちょっと免罪符になってるような感じですね、
0: う
1: ん、はい、
0: ね、まあ、うん、ね、うん、糖質、オフとか糖質 70% とかっていう、まあ、スイーツとかいろいろあるじゃん、
1: うんうん、
0: 飲み物とかだけじゃなくても、
1: うんうん、
0: そういうの割とこうみんな手にしがちだよねやっぱりね。一応
1: そうね、そのまあいや何回も言うけどもポテチのお寿司用とかさ、うん、ポテチのお寿司用だけど、
0: いやいや、
1: お寿司用にすんなよ。
0: お寿司用ぐらいがちょうどいいの。
1: いや、薄塩ってもそんなに薄くないぞ、あれ。
0: 薄く、だからちょうどいいんだって、あれで。あれにね、おいしおする人の気が知れんわ。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやいや、もうおいしおしてますけどね、俺は。おいしおしてシャカシャカするのよ、これで。
0: 塩の、塩舐めれや。
1: 塩舐めながら、それだ、もう、酒飲みじゃないんやから。
0: で塩にポテトチップスを埋めとけ、うん、
1: あ、
0: ポテトチップスの塩漬け。
1: ああ、それはちょっと食えんな。それは食えんな。あんまり塩辛いのもちょっと、
0: ああそう、
1: 最近味噌ラーメンとかの濃いやつあるじゃん、あれ食えなくなったもんね。
0: どういうこと濃いやつ
1: って。コンビニで売ってるやつが割とね、ああ濃いのよ。
0: へえ、
1: うん、だからあのぐらいが好きだったね、この高校生の頃は。
0: ああ、
1: うん、
0: 今はね、
1: うん、
0: あれでしょ、その味噌ラーメンにもこう氷を入れて薄めてね、
1: うん、薄めてじゃないけどね一応チンしてね、
0: 泡が出るわけじゃないっつ
1: う。泡じゃないよね、泡じゃないからね、
2: はい、ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
3: 中央フリーウェイ

0: ペンネームね、さえかさん、さえかさんですね。
1: さえかさん、
0: ユニコーンの曲を聴き始めて19年が経ちました。
1: はは、
0: うん、これからみんなと生きていきますと、ユニコーンさんね。
1: ありがとうございます、
0: うん、で、これ質問なんですけども、広島県の美味しい牡蠣食べれる店、
1: うん
0: うん、教えてください。だって
1: 広島県の美味しい牡蠣を食べる、たくさんあるからね。
0: 牡蠣専門店とか行く？
1: いや、

0: 行かないね。あの大体どこ行ってもあるから、
1: うん、
0: 専門には行かないけど、
1: うん、
0: まあ、それこそあれ行ったらいいんじゃない、あのユニコーンで一回コラボしたあの、うん、日本酒作ったでしょ。
1: そうだっけ、
0: 潜伏じゃなくてって間違えたやつだよ僕が。
1: 潜伏じゃなくて何やったっけ、
0: ほら、広島にある、
1: うん、
0: あの和食のお店、昔からあるやつ
1: なんだ。おー、水深？
0: あ、水深、水深、
1: うんうんうん、
0: 水深とか行けば、うん、まあ間違いはないんじゃないの、ああいうちゃんとした
1: 和食屋さんね。あー、そういうとこね、
0: うん、で、あの割と広いし、まあ予約しなくてもパッと入れるんじゃないのかな、
1: うん、ね、うん、まあなんか俺広島で牡蠣をわざわざ店で食うというのが、
0: うん、
1: そんなになかった。家で食うじゃん、
0: まあ家で食べるからね、
1: 鍋でね、
0: うん、
1: うん、鍋でそういうの食ってきたからね。生の牡蠣を食ったのはだからユニコーン始まってからかな。いろんなとこ行くようになったじゃん。
0: マジで、
1: うん、うん、生の牡蠣なんて食えないよっていう、
0: うん、
1: 牡蠣というのはあるのよ、
0: う
1: ん、入ってるのよ、
0: ノロウイルスが。そうそうそう、
1: うん、
0: で
1: だからまあまあ加熱調理した方がいいよってだけの話だ
0: ね。どっちかって言ったらね、まあ、加熱した、うん、食べた方があの安全ではあるし、うん、安心ではあるし、
1: うん、
0: ただその酢牡蠣、まあ、生で食べたとしても、
1: うん、
0: そんなに量を食べなかったらね大丈夫だけど、
1: うんうんうん、
0: あのたくさん食べると、
1: うん、
0: やっぱりやられるからね。
1: あの免疫とかね抵抗力と関係があるみたい、やっぱり。
0: そうそう、
1: うんうん、で俺はだからあの牡蠣は仙台とかでしか食わないもん。
0: どういうことで広島のやつなのに。
1: いや、生のやつはね、
0: 広島の生も牡蠣もうまいって。
1: いやいや、
0: どうやって仙台がよくて広島がダメなの、生が。
1: あの牡蠣の種類が違うの。
0: 広島の牡蠣悪いみたいやないか。
1: いやいや、広島の牡蠣は要はあの魚とかに食われないように、
0: うん、
1: 毒を溜め込むのね、中に。
0: ほんま、仙台の牡蠣は魚に食われないの。
1: いや、食われなくて、荒海にあるやつの牡蠣はそういうノロウイルスがほとんどいないのよ。
0: 今のね、皆さんね、うん、割とね信じちゃダメですからね、
1: う
0: ん、
1: いや信じたってこれだってね、
0: 場所によるって
1: 調べ
0: ものによるんだから、絶対
1: ちゃんと調べてくれそれ。
0: いやいや、こんなこと言ったら広島の牡蠣業界からお文句が
1: い
0: くよ、
1: あんた。いやいや、もうだから牡蠣の種類によるんだよ。だからちゃんと自分の身を守るだから夏に牡蠣食わないでしょ。
0: いや、夏牡蠣食わない、それだってあの R がついた月しか牡蠣食わないからね。
1: うん、だからそれは瀬戸内海だし、何、魚に食われないように身を守ってる。
0: それは知らん。
1: いや、だからそれじゃあ調べてください。それは
0: 本当かどうかはあなたが調べて確かめてください。
1: そうそうそう、
0: あ、そう、ね、これが正しいかどうか分かりませんからね。
1: うん、
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス2より炎のモーニングコール。

0: ペンネームアリスさん、
1: はい、
0: ライブのセトリはどのように決めているのですか。ファンからのリクエスト投票があればいいなと思っていますということで、まあここのとこ川西さんずっと決めてるよね。
1: まあたまたまね、
0: うん、
1: まあ別にそのそれを決定してるわけではないけど、
0: うん、
1: まああの僕がやりますっていう人がやるっていう、
0: そういうことはね、
1: うん、ファンの人のアンケートでやるっていうのは事前に会って決まるんならいいけど、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: その場でやるとね、
0: うん、
1: 一回ちょっとその曲練習していいってことになるからな。
0: そうね、ファンの人にねリサーチしてね、でそれでその上積み10曲をまずは絶対にやるとかさ、
1: うん、
0: それはあると思うんだよね。
1: まあそうありだね、
0: うん、いや俺だから曲に関してとか歌詞に関してとか、
1: うん、
0: 人気があるないっつうのあんま関係ないので俺は、
1: うん、
0: みんなが、まあ、聞きたいものをやろうっていうね、そうそう、うん、
1: 一回やってもいい、うん、やってみてもいいかも、ね、
0: やってみてもいい、
1: 準備期間を経てね、
0: うんうん、だからどこでアンケート取るかだよね。
1: 俺はそのこのラジオ良かったの宛先のところにみんな出してくれりゃいいんで、
0: もう5通ぐらいしか来ない。
1: いやそしたら 5人だけのやつで、いやいやいや、しょうがない。
0: 5人で5曲みたいな。うん、いやだからそのまあ X でやるのか、
1: はい、
0: Facebook でやるのか、ね、まあ一応ね、はい、ホームページでやるのか、
1: うん、
0: ちょっといろいろ考えましょう。
1: はい。
0: うんうん。丹波の国から参りました祭りさんです。
1: はい。
0: 祭りさんね、はい、昨日と違ってか、うん、ちゃってって読むね。昨日と違って急に寒いですが神戸へ来てくれてありがとうございます、同僚が急な入院で、今日のライブを危うんでいましたがなんとか半休を取ってやってきました、生田神社の桜がとても綺麗です、よかったら見てってください。だって生田神社行った？
1: 最近行ってないね。
0: ああそう、
1: うん、行った、
0: うんうん、この間ねだから生田神社の駐車場に止めてたの。
1: ああそう、
0: 車を
1: ほんほん
0: でなんかね
1: 桜見た？
0: 桜見たよ、すごかったよ、綺麗かったよ、うん、うん、あの辺もなんか変わったね、すごくね。
1: だから行ってないんだって。
0: よくうちらもう行くと言ったらもうあの辺で移動日とかだともうあの辺うろうろするしかなかったわけだ。うん、なんか東京ハンズもなくなり、いろんな建て替えもやってます ね、うん、
1: ハンズがないね、うん、あそこ
0: ね次はね、つぶあんさんですね。
1: つぶあんさん、うん、手島さんの嫌いなつぶあんさん、は
0: い、いや嫌いじゃないよ別に、嫌いじゃないけど俺スタイルとしてこしあんっていうね、うん、ございますね。太る前に着ていたワンピースの背中のファスナーを上げるときピッチピチで肩を痛めました、うん、以前川西さんが提案されていた背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいです、はい、だって背中にクリーム塗ったら何これ関係があるのかな。これは
1: じゃあだから背中のファスナーが上がらないぐらいだから背中、うん、要するに痒い時とかクリーム塗りたいのに塗れませんっていうことでしょ、うんうん、同じように。
0: ああそういうことか。
1: 背中のファスナーを上げるグッズを作って
0: な
1: って
0: はし
1: てないと思う、
0: ね、背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいっていうことね、うん、
1: 背中のファスナーを上げるものをグッズ化してくれっていうことじゃない。
0: あちゅうことは孫の手的なもんだねきっと。違うの、うん、
1: 孫の手のような形でねあるのよ、
0: うん、
1: その背中にクリーム塗る
0: やつが。あそう、
1: ちょアマゾンで調べてみてる、いっぱいあるから。
0: あそう、
1: こんなのあるのって分かる。あるよ、
0: すごいね。
1: いや
0: クリーム
1: 世の中すごいよ。
0: 手が届かない人いるんだ。
1: いや届かない人の方が多いと思う。
0: あそう、
1: うん、そりゃ子供とか、うん、あと、うん、まあ全員が全員じゃないけど届く人もいるけど、
0: うん、
1: 基本的には例えば片っぽ届いて片っぽ届かないっていう人もいるだろうし、
0: あ
1: まあそれはそれぞれでしょ。あと例えば50型になったりとかするとね、もうそれどころじゃないだろうし、
0: うん、そうね、うん、それはもう俺と川西さんは縁がないよね、ああいうのには。痛みとかさ、
1: 背中が痒くないからね。
0: いや背中が痒くないというか
1: そういう話じゃない
0: っていう、肩が上がらんとかそういうのがね、肩が上がらんっていうのがね、その60
1: ないね一切。
0: 還暦を迎えた2人

0: 二人はね
1: ないですね、
0: うん、まあ、あの人が言うてるけど、
1: 僕の場合はまあ、あのドラム叩いてるっていうのはあると思うけど、動かしてるからね、ずっと肩周りを、
0: うんうんうん、そうね、俺なんでや、体質かな、やっぱり全然余裕で、いやいや、余裕でクリーム塗れるよ俺。
1: それは人間何か一ついいとこ、いいとこあるよ、
0: うん、残念ながらでも
1: それだけかいて、ここでそれだけかいって言ってよ、ちょっと
0: 肩関節が柔らかいという、あの肩甲骨が柔らかいということね。
1: そうそう、人間なんか一つはええとこあるよ、
0: ええとこあるんだけど、
1: ええとこ、そういうなそれだけかいって言ってるとこは、
0: いや、それの裏返しとして、
1: ああ、裏返し、
0: 俺は体に何かつけるのが嫌なんだよ俺は。
1: あ、そうだよね、クリーム塗るどころの話じゃないよ、背中に、
0: うん、そうそうなの、
1: どっこもかしこも何もつけたくないんだよ。
0: うん、つけたことはあるけど、つけたことあるから嫌なんだ
1: って、うん、つけたくないんでしょ、うん、
0: つけたくないのよ、これが。だから、甲とかだったらいいけどね。
1: え、
0: 甲とかだったらいいんだけど、手の甲
1: ね。
0: うん。だから、手のひらがなんかついてると嫌なんでね、俺。でも、やっぱり、一日に何回も手洗うからさ、そのためにクリーム塗るのって。
1: 一日に何回も手は洗うよ、僕も。でも、そのためにクリーム塗ってるからね。
0: うん、あ、そう。うん、しんどいわ、あれは。ということで、
1: そのクリームを塗るのがしんどいんじゃなくて、クリームがくっついてることがしんどいんでしょ、
0: うん、そうそう、しんどいのよ、もうなんかね、もう顔とかペッとこう拭ったりするじゃん、で目とかこす、
1: 顔に、うん、顔にもちゃんと塗っといてよ、だから、
0: うん、だから 目とかこすったりするやんか、
1: 目ずっとあんまりこすらんと思うけど、
0: いや、ずっと充血してるわ、そんなもんしたらもう、
1: うん、目を触らなきゃ、
0: うん、いや、なんかあの女の人とかみんなそうだろうけど、ファンデーションとか塗ってるとさ、
1: うん、
0: 風が当たるたびにホコリがついてるような気がするのよ。
1: そんなことはないと思う。そんなの一緒だよ。そんなもん、あのお化粧してようが、クリームつけてようが、つけてなかろうが、みんな一緒だって、それ。
0: いや、だからさらっとしてた方が、スッとこうスルーできるような気がしてね。
1: じゃあ、あれだよ、うん、あの、うん、顔に、なんていうか、ほら、車のフロントガラス塗るやつあるじゃん。
0: ああ、ガラコね。
1: ガラコ、うん、あれ塗っとけや、う
0: ん。ガラコ塗ったら塗ったことになるやん。
1: でも、スーッと逃げてくれるからいいじゃない。
0: なんだったらガラコが効くんだったら眼球に塗りたいよ、俺は。
1: いいね。
0: うん。でも、そういう、ダメですよ、そういうことしたらね。うん、危ないですからね。うん。ということでね。
1: と言いながら目ばっかり描きおろし。
0: そう、そうなんよ。うん。もうなんか目がね最近落ちてきてるんで、ね、頑張ってあの後ろに
1: 目が落ちてきたってどこに落ちたんや
0: ん、もうまぶたがもう筋肉が衰えてきて、もうだからね最近あの後ろに帽子かぶるようにしてます、なるべく。
1: どういうこと？
0: いや、目だからひさしがあるじゃん、帽子って。
1: うん、
0: だから目だけでピュッと上を向かないのよ、うん、顔ごと行くのよ、
1: うん、
0: 上向くときはひさしがあるから、
1: うん、
0: 普通はひさしがないじゃん、だから目だけで上を見るんだよね、うん、
1: 見りゃええやん。
0: でなってくると目のを上げる筋肉が衰えてくんだって
1: なんてやねん。
0: だから目、まぶたを開く筋肉っていうのはね、
1: それは使ってないからじゃないの。
0: そういうことだね、そういうことだから
1: 使おうや、
0: 一生懸命こう目を筋肉を鍛える状態よね、うん、ちょっとでも目を開くように頑張っていきたいなと。エビさん来ないね全然
1: 来ないね、うん、まあいいよ、うん、はい、
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: ボディチェック。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
2: テッシーでした。
3: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート日本公開の週を迎えました。5月15日金曜日より IMAX シアターでの先行上映、5月22日より通常上映、全国ロードショーとなります。この番組公式サイトでも公開劇場リストのウェブページへのリンク貼っておりますので、どうぞご利用ください。今週のこの番組、いつもの3つのコーナー、コンサートイヤーズ、私のリアルタイム体験、リジェンダリーエルビスのコーナーお休みさせていただいて、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りいたします。ザ・プレスリーショーエルビス・ロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
1: ザ・プレスリーショーエルビス

ロックンロール魂。エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビスファンの皆様におかれてはよくご存知のことですが、1970年のドキュメンタリー映画 That's the way it is、 放題エルビス・オン・ステージと、72年のドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアーのために撮影された素材を発掘修復しての新しいドキュメンタリーです。映像音声素晴らしいクオリティとなっています。監督を務めているのは2022年の伝記映画エルビスのバズ・ラーマン監督。ところで、私がエルビスを初めて聞き始めたのは、年端のいかないまだ小学生マセガキだった私。72年ニューヨークでのライブアルバム、そして73年1月の衛星生中継アロハフロムハワイへ向かう時期でした。そこから遡るように70年オンステージや69年ライブアルバムへ、そこからさらに50年代60年代と聞いていった流れでありました。言うなればコンサートイヤーズのライブから入ったものでして、この番組がザ・プレスリーショーというタイトルなのもそこら辺が起因の一つとなっております。そういう意味では70年72年の映像を用いたこのエピック、私なんかにとってはドハマリの作品です。今日はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルとして、この時期の音源からエピックに多分登場しない粒立ったパフォーマンスいくつか厳選してお届けしてみようと考えております。では早速ご紹介するのは、1970年8月12日ラスベガスディナーショーでのパッチイットアップ。続いて8月11日ミッドナイトショーでのワンナイト。この2曲続けてどうぞ。1、2、3

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。

エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの素材となった2つのドキュメンタリー映画。エルビス・オン・ステージの方は1971年初めに日本公開されて、その年の洋画部門2位の大ヒット、何度目かの日本におけるエルビスブーム再来となった作品。エルビス・オン・ツアーの方は72年暮れ日本公開、ゴールデングローブ賞のベストドキュメンタリー映画賞を受賞作品。73年1月14日日本の日曜日夜ゴールデンタイムに合わせてショーオープンした衛星生中継アロハフロムハワイを頂点としたエルビス後期の絶頂期と言ってよいでしょう。しかしわずか2年の間に2つのドキュメンタリー映画、加えて世界衛星生中継もあったわけですから、改めてアンビリーバブルであります。ところでキングオブロックンロールと称されるエルビスですが、ロックにとどまらずカントリーやブルーズ、R&B、 そしていわゆるポップスまで実に幅広いことはご存知の通りです。今日ポップス、ポップナンバーもロックのビート。私があえて言うならエルビスは例えばキングオブロックンロールポップス、キングオブポップスポップシンガーかな。70年代コンサートイヤーズでは

分厚いオーケストラに R&B グループとゴスペルグループ2つのグループのバッキンコーラスを従えて、ポップナンバーも数多くレパートリーに加えました。横行なラスベガススタイルになってしまったとおっしゃる向きもおられるかもしれませんが、そもそもエルビスはあらゆるジャンル、ビッグバンドやバッキンコーラス含め、いわば統合をイメージしていたのではと思えています。これからお聴きいただく楽曲は、そんな分厚いバッグ従えての重厚豪華絢爛、あるいは派手なサウンドによるロックのビート、ロッカバラードに乗せた2曲。まず1970年2月17日ラスベガスミッドナイトショーでの Let It Be Me。 もう1曲、2月18日アルバム30No.1Hits に収録されている方のミッドナイトショーでの The Wonder of You。 この2曲続けてどうぞ。

0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。
1: 今週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしております。エルヴィスの音楽、歌はゴスペルも欠かせません。ゴスペルナンバーでなくてもポップナンバーでも、これってもはやゴスペルだな、この歌まるでゴスペルだよと思わせることが多々あります。特に晩年に至るにつれてゴスペルチックな歌唱、スピリチュアル的な歌唱が増えていった印象はあります。エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでもそんなエルヴィスの一面ご覧になることでしょう。今日は1972年ドキュメンタリー映画エルヴィス・オン・ツアー撮影時に収録されたステージでのパフォーマンスではなくスタジオリハーサルでの音源になりますが、リハ終了後にゴスペルグループザ・スタンプスと共に歌った数々のゴスペルソングの中からアイ・ジョン、放題ハレルヤ・ジョンお届けしましょう。もう一曲、こちらはゴスペルソングではありませんが、私いつ聴いても何度聴いてもまるでゴスペルのように思える歌唱パフォーマンス、ある種のスピリチュアル。72年6月、ニューヨークのステージでの The Impossible Dream、 放題未果ての夢お届けしたいと思います。では改めて紹介します。1972年3月31日、アイ・ジョン。6月10日、ニューヨークマリソンスクエアガーデン、イブニングショー、 The Impossible Dream。 2曲続けて
2: どうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。1970年ラスベガス、8月12日ディナーショー、パッチ・イット・アップ。8月11日ミッドナイト・ショー、ワン・ナイト。2月17日ミッドナイト・ショー、レット・イット・ビー・ミー。2月18日ミッドナイト・ショー、The Wonder of You。 1972年3月31日スタジオリハーサル、アイ・ジョーン。6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデン、イブニングショー、 The Impossible Dream。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、エルビスのライブステージのクロージング

0: ングナンバーといえばもうよくご存知、 Can't Help Falling in Love、 放題好きにならずにいられない。当然エピックにも出てきますが、今週のラストエルビス、1970年のドキュメンタリー映画エルビスオンステージのラストを飾った70年8月12日ラスベガスミッドナイトショーでの Can't Help Falling in Love。 私そのラストシーン、どんちょうが降りてくる中、観客次々立ち上がってスタンディングオベーションする光景で必ず目から汗出てしまいます。その Can't Help Falling in Love でエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャル締めくくりたいと思います。皆さんまた来週。来週は通常番組構成でお送りします。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building。
1: Wise men say only fools, only fools are shame. Oh, but I can't help

0: フ、かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日はグループサウンズグッディーズからお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

キインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護

福祉サービス事業所に就職した介護・看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1. 移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方。なお、居住に伴う引越し費用等の支払い額が分かる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者、看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者、介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規・非正規は問いません。 1.UIJ ターンによる就職、 2.新規就職、 3.介護・障害福祉・医療分野以外からの転職、 4.1 年以上離職していた介護従事者が就職。この他、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。この他、介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか、介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお、申請方法については、高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては、高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: K インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって

住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくりわなと獣による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類は日本ジカ、イノシシ、なお日本カモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
2: 経営インフォメーション。
1: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用ゼロ、記念品、お土産に要する費用一般6386円、特別4017円、合計9403円、検討激励に要する費用95000円、その他の費用一般14800円、合計一般24286円、特別15617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。

0: インフォメーション。
1: 防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画、大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については、納税通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは、気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう、空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

子育てに関するお知らせです。今月の子育て関連

ントのご案内です。ピックアップお出かけ児童館 イ 健やか、27日水曜10時30分から春だよ親子で触れ合い遊び、対象は乳幼児親子、赤岩児童館に前日までにお申し込みください。気仙沼子育て支援センター、20日水曜10時30分から11時20分とことこ遊びの日、男女会&お外で元気にちびっこ探検隊、1歳以上のお子さんと保護者が対象です。定員は20組、前日までにお申し込みください。お申し込みは234648、元吉子育て支援センター、29日金曜10時30分から5月生まれの誕生会、体を動かして遊ぼう、乳幼児親子が対象です。場所は憩い、気仙沼児童センター、30日土曜午後2時から3時30分小学生遊びの日、図書館共催、お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろう、小学生が対象で定員は15名、低学年は保護者同伴でお願いします。前日までにお申し込みください。お申し込みは234648。獅子折児童館、22日金曜10時30分から誕生会&ピクニックごっこ、乳幼児親子が対象、申し込みが必要です。23日土曜10時からさつまいもの苗植えをしよう、小学生が対象で申し込みが必要です。獅子折児童館申し込みは電話226877。大島児童館、23日土曜10時からボッチャで遊ぼう with カメリア、小学生が対象で申し込みが必要です。大島児童館申し込みは電話282655。しびたち児童館、21日木曜誕生会&おさき子どもの広場でピクニック、乳幼児親子が対象で申し込みが必要です。お申し込みはしびたち児童館電話323189。今月の子育て関連イベントのご案内でした。今月の子育てホットサロン参加者募集のご案内です。5月16日土曜日午前10時から正午まで、場所は大川桜総合公園の多目的グラウンドです。雨天時は気仙沼中央公民館の体育館となります。対象は子育て中の親子、1歳未満のお子さんも参加ができます。内容は思いっきり外遊び、爽やかな初夏、外で子どもと一緒に思いっきり体を動かしませんか。乳児期の外遊びの大切さを教えていただきます。講師はヒップキッズクラブ代表阿部純子さん。参加費は無料、入退室も自由です。動きやすい服、靴、水分補給用の飲み物、汗拭きタオル、着替えをお持ちください。お申し込みお問い合わせは障害学習課、障害学習係、電話223442。今月の子育てホットサロン参加者募集のご案内でした。令和8年度親と子の良い歯のコンクール参加者募集のご案内です。親と子の良い歯のコンクールは、家庭の中で歯の健康管理を通じた健やかな生活づくりを推進し、全身の健康は歯の健康管理からという予防意識を広く県民に啓発することを目的としています。対象は令和8年4月1日時点で満3歳から5歳になる未就学児とその親、パターン1お父さんとお子さん、パターン2お母さんとお子さん、どちらかでの応募です。歯および口腔が健康であること、年に1回以上歯科医師で歯科検診、歯科保健指導や予防処置を親と子が受けており、それを2年間以上継続している方です。応募方法は5月22日金曜日までに宮城県のホームページの申し込みフォームからお申し込みください。応募の流れは、応募希望者が宮城県のホームページの申し込みフォームからお申し込み、続いて宮城県歯科医師会からの応募者の自宅へ審査票が届きます。審査票が届いたら、かかりつけ歯科医院に検診予約を行います。予約日、かかりつけ歯科医院ににて口腔審査を行います。審査票を宮城県歯科医師会へ送付、結果は8月下旬頃応募者の自宅に届きます。最優秀賞、優秀

賞を受賞された方は第44回宮城県歯科保健大会の席上にて表彰となります。これらのお問い合わせは宮城県保健福祉部健康推進課です。電話は 022-211-2623 022-211-2623 です。令和8年度親と子の良い歯のコンクール参加者募集のご案内でした。

図書館だより。今月の図書館の行事です。趣味の部屋、21日木曜10時から正午、定員先着8名、会場は唐桑図書館です。お話し会、16日土曜10時30分から11時、対象は3歳から小学校低学年、会場は元吉図書館。絵手紙絵はがき教室、16日土曜午後2時から午後3時、高校生以上、定員は5名、予約制です。会場は元吉図書館。工作遊び羽ばたけドラゴン、16日土曜10時30分から11時30分、対象は幼児から小学校低学年、定員は先着5名、会場は唐桑図書館。お話し卵、21日木曜10時30分から11時、乳幼児向け、先着は10組、会場は気仙沼図書館。折り紙教室メダカ、23日土曜午前11時から11時30分、対象は幼児から小学生、会場は元吉図書館。本のお茶会読書会、23日土曜午後2時から午後3時、中学生から一般、定員は5名、予約が必要です。今月の本は、本屋さんのダイアナ、柚木麻子著、会場は元吉図書館。赤ちゃんとプレママのお話し会、27日水曜10時30分から11時、乳幼児妊婦向けです。会場は元吉図書館です。今月の図書館の行事のご案内でした。今月の笑顔の広場、気仙沼市の LINE でお子さんの写真を募集しています。今月は橋上地区令和4年7月生まれの平田守くん、気仙沼地区令和4年11月生まれの阿部泉ちゃんの笑顔が掲載されています。今月の笑顔の広場のご紹介でした。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

0: 2026年5月13日水曜日、時刻午後5時を回りました。ここからの時間はラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。この番組は気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けします。水曜日この時間は僕志田敦が生放送でお送りしてまいります。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: 本日も気仙沼市内湾のピアセブンスタジオよりお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もう夏と言っていいでしょう。
1: 夏、早いな。
0: 夏と言ってもいいでしょう。もう今週から私半袖です、
1: 結構もう半袖、佐々木さん、金曜日の佐々木さんもずっと半袖ですしね。
0: そうだ

0: 佐々木さんはなぜかずっと半袖早いあの人
1: 半袖になったら戻れなくなった
0: 言ってたね
1: 早いね
0: 早いなと思いましたが、うん、私もさすがに半袖です、はい、今週は、うん、でも明日がちょっと涼しくなるみたいで、
1: うんうん、
0: 気仙沼明日14日の最高気温14度、
1: うん、
0: 今日から10度弱下がる、
1: はいはい、
0: 予報となると
1: 思いますね。
0: まだちょっと油断できない感じ。
1: そうですよ、まだ梅雨も待ってますしね。
0: 梅雨な、
1: うん、
0: 忘れてたわいたわ、梅雨という概念があったわ。そう
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: なるよ、沖縄とか奄美とか入ってるからね、もう。
0: ああ、来てる、
1: うん、
0: そうですか、
1: 来るよ。
0: まあまあまあいいでしょうい
1: いでしょ
0: う寒くないなら
1: 寒くない
0: いいでしょう
1: 今でもそんなにね、夏なんて言ってたらもうこの後どうすんのよ。
0: そうよ、思いやられてますすでに
1: そうです、
0: どうしようと、うんうん、るわけですよ、
1: ね、
0: これ以上薄着になれ なれないから。
1: そうね、
0: うんうん、どうしようかな今年はって感じになってますけれどまあゴールデンウィークも明けまして、
1: はい、
0: まあもうそろそろみんな調子戻ってきた頃なんじゃないですか。
1: 戻ってきてればいいですね、
0: うんうん、まあ月曜日あたりから、今週の月曜日あたりから本格的に、
1: まあそうですね、
0: うん、あともう夏休みまでないから、
1: うん、あ、
0: 祝日、
1: あ、
0: 多分次海の日ですよ。
1: そうか、
0: あるとしたらね、
1: 大変だね、
0: みんな頑張ってくれ、
1: うん、
0: 関係ねえから俺ら
1: そう祝日あろうがなかろうが、う
0: ん、ずっとだからそう。で、あの先週、あのゴールデンウィークっていう言葉はもともと映画業界から出てきた言葉だっていう話しましたけれども、はいはいはいはい、実際どうだったんかっていうね、今年のゴールデンウィークの映画館、うん、
1: はい、
0: 調べてみました、
1: はい
0: はい、名探偵コナンハイウェイの堕天使、
1: はいはい、
0: 公開から連休終了5月6日時点で動員740万人、興行収入108億円突破、
1: うん、
0: シリーズ最高記録を更新するペースで大ヒットを記録しているようです。
1: すごいよ
0: な。でそれに次いで興行収入が高かったのが、
1: はい、
0: プラダを着た悪魔2、こちら6日間で20億円、
1: はい、おお、すごいな、
0: うん、で坂本デイズがついで16億円ということで、まあプラダを着た悪魔2で20億円なのよ。そう考えるとコナンの108億円がいかに凄まじいかっていうのもね改めて分かる数字なんですけれども、なんか市場全体としても過去3年間を上回るペースで推移していたということで、まあ映画館に人が戻ってきているということが言えるんじゃないかなというところですね。
1: でも700万人でしょ、
0: 740万人、
1: 20人に1人以上見てるってことでしょ、日本人の。
0: なるほどね、すごい、
1: そんなに
0: そう考えるとやばいまあまあリピーターもいるとはいえだよね、すごいね、そう言われると、
1: ね、そんな見てんのかな気仙沼市民も。
0: どうなんだろう、でも行ってるんじゃない、石巻
1: とか行ってんのかな、
0: とかね、プラダを着た悪魔も、
1: うん、
0: 結構いまだに見ますよ SNS で行ってきたっていう写真。坂本デイズはちょっと僕のタイムラインには出てこないんで残念だから。
1: そうですか、
0: うん、コナンかプラダだね今ね、すごいなと思いますよ。まあでも映画館が元気なのはいいことですから。
1: まあそうですね、
0: うん、はい、まあ毎週言ってますけどコナンのおかげでレイトショー やれてるからね、俺が好きな映画の俺しかいないレイトショーをシネコンでもできるのはコナンのおかげですから、
1: うん、なるほど、
0: ね、頭が上がりません、まあ、去年の夏はチェーンソーマンとかがすごかった、
1: はい、
0: チェーンソーマンと鬼滅がすごくて、うん、で僕が見たい映画は早々に朝一かレイトショーのみになるっていう
1: あのシアターが何個あっても全部コナンになるみたいな、
0: 全部コナンになる何スクリーン同時にやっとるぐらいコナンやってるみたいな感じになって
1: たね、うん、
0: まあでも頭が上がりませんから本当にありがたい限りです、はい、でまあまあまあそんな中僕は変わらず、まあちっちゃい映画館に足しげく通っているわけなんですけれど、
1: はい、
0: あのこの間今日のサンセットシアターで紹介する蒸発っていうドキュメンタリー映画を見に、あのフォーラム仙台に、
1: はい、
0: 行ってきたわけなんですけれども、はい、映画見て見終わった時に、
1: うん、
0: 席立つじゃない、席立った時にポケットからスマホが落ちたの、
1: うん、
0: 落ちたなと思って、うん、で、うん、まあ床見るじゃん、
1: うん、
0: でも落ちた右ポケットからこうスッて落ちたからさ、
1: うん、
0: 位置感的には自分の座席の下にあるだろうと思って、うん、こう見たわけ、
1: うん、
0: あの人なんか床すごい見てるなって思われながら床こうやってはいつくばってこう、
1: その時は結構

0: 人いたんだ。
1: いた。
0: いたんだ。
1: 蒸発結構人入ってた。そう
0: だ
1: なんだけど、これ見られながら、うん、床見たらないのよ。うん、あれと思って。うん、でなんか違う方に落ちたのかなと思って、こう前の

0: もしかしたら座席の間とかかもしれませんねって店員さんが、うんうん、座席の間だとと思ってで見てみたら、映画館の椅子ってさ開いて座る、
1: うん、
0: で立つと閉じるじゃん、
1: うん、
0: でその背もたれと、
1: うん、
0: こう立った、
1: うんうんうん、
0: あの座るところの間に、
1: うん、
0: スンって入ってて、
1: うんうん、
0: であの椅子を支える格子にうまいこと乗ってて、
1: うんうん、
0: ここかってなってすっげえなんかこうすいませんでしたってなったんだけど、
1: うんうんうん、
0: 相当劇場で映画見てきてるんだけど、
1: うん、
0: 初めて、
1: うんうん、
0: こう立ち上がった時にスマホを落とした、
1: うんうん、
0: あこんなことあるんやって思ったのと、
1: うん、
0: よりによってその時来てたのが、
1: うん、
0: 月刊ハマチドリのロンティーで、
1: うんうんうん、
0: バックプリントに We Love Movies って書いてある
1: 恥ずかしいと思ういいじゃん
0: We Love Movies 背負いながら床這いつくばってスマホ探してたで店員さんとないっすねみたいなやり取りしてたなんやこれと思いながら、
1: ね、結構ロングランで探してたんだね。
0: 結構ロングランで全然見つからんと思う、ね、あれみたいな、お客さんも全員いないし
1: そうだよね
0: すげえ恥ずかしかったということで、今日もリスナーのあなたにメールで番組に参加してもらいたいと思います。今日のメールテーマはこちら、ちょっと恥ずかしい話、人前で最近焦ったことだったりとか、言い間違いとか勘違いとか、あとはまあ TPO を考えずに来てしまったなこの場にみたいな、あれこの服じゃなかったぞ、
1: はいはい、
0: 私服 OK って書いてたじゃんみたいなのとか、リスナーのあなたが最近感じたちょっと恥ずかしい話を教えてください。ラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メール gyo@kfm775.co.jp、 ファックスは 0226-25-8471、 このほか X での投稿もお待ちしております。ハッシュタグギョットをつけて投稿してください。それでは夕方をちょっと賢く、ちょっと面白く、クロスファイブレディオ午後7時までの2時間最後までお付き合いください。まずは天気情報です。
2: Radio Kisen Numa. Weather Report.
0: 時刻午後5時9分を回っています。ラジオ気仙沼天気情報、この時間は街づくりの礎、株式会社坂口組の提供でお届けします。西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
3: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には雷注意報が出ています。今日夜の初め頃まで落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今日13日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあり、激しく降るところもあるでしょう。明日14日は寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市、本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時37分、明日の日の出は午前4時22分、今日この後の干潮時刻は午後7時2分、満潮時刻は日付が変わって明日14日の午前0時57分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時32分に観測した 10.5 度、最高気温は午前11時54分に観測した 22.7 度、現在は 18.2 度、 18.2 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月14日木曜日、天気は曇り、予想最高気温は13度、予想最低気温は7度、降水確率は午前午後ともに 40% でしょう。明日は曇りで昼過ぎまではにわか雨があり、雹を伴う可能性もあります。折りたたみが下がると安心です。今日よりもかなり気温が下がり、肌寒く感じられそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えてもらいました。この時間は街づくりの礎、株式会社坂口組の提供でお届けしました。次の天気情報、午後6時10分頃です。

0: 質業、採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: お送りするナンバー、2022年結成の幼馴染5人組サマーバンドコズミックモーブ、アジアンインディー AOR シティポップから影響を受け、さまざまな角度から夏を表現し続けているバンドです。4月29日リリース Do We Love。

0: お送りしたナンバーコズミックモーブで Do We Love でした。お知らせを挟んでカルチャークロス、今日はデジタルアーツ仙台から播磨良達先生ご登場です。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: カルチャーシロップ
1: 。時刻まもなく午後5時20分になるところです。ここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは様々な現場で活躍するプロをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを教えていただきます。今日のカルチャークロスはクリエイターやエンジニアを育てるクリエイティブアドバイザー、デジタルアーツ仙台の CG クリエイター科講師、播磨良達先生をお迎えします。播磨先生、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。播磨先生には5月いっぱい、今日を含めて3回に分けてご登場いただくということになっておりますので、5月いっぱいどうぞよろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: はい、まず早速なんですけれども、このデジタルアーツ仙台の CG クリエイター科、こちらどのようなことを学べる学科になってるんでしょうか。
2: はい、デジタルアーツ仙台 CG クリエイター科では、まあ、俗に言う 3DCG とか 2DCG って言われる、まあ、コンピューターグラフィックスを使って映像やコンテンツを作るという技術を学ぶ学科になります。
1: なるほど。なんとなく CG っていうと 3D みたいなイメージがあるんですけれども、それだけじゃなくて 2D の CG っていうのもあるんですね。
2: はい、まあ、具体的に言うと、例えば、映像に実写合成した煙とか炎とか、うん、そういうのになりますけど、まあ、ビジュアルエフェクト、まあ、VFX って言ったりするんですけど、うん、そういうのも一緒に学びます。
1: なるほどなるほど。なんか VFX って聞くと、まさに直近だとゴジラマイナスワンとかが結構印象的だなっていう感じなんですけど、なんかざっくりそういった領域のことを学べる学科っていう認識でよろしいですか。
2: ざっくり言うとそんな感じのことの基礎を学ぶ学科ですね。
1: なるほどなるほど、ありがとうございます。そもそもの話からちょっと伺っていきたいなと

0: というふうに思うんですけれども、その CG クリエイターっていう職業、どんなお仕事をする方なんでしょうか。
1: そうですね、私自身のお話ですけれども、はい、私は今まで、映像プロダクションとか、そういう会社に勤めてまして、で今フリーではフリーというか独立してはやってはいるんですけれども、だいたい私手がけてきたのは、昔だと結構プレイステーションのゲームのオープニングタイトルとか、あとは仙台の球団の楽天イーグルスとか、89ers の場内の演出映像、例えばヒットとかホームランとか、
0: うん、
1: っていう時に流れる映像とか、あとは、伊達武将隊はじめイベントのオープニング映像とか、そういうのを作ってきました。あとはテレビ CM とかも何個かやってきましたね。
0: なるほど、なるほど、はい、じゃあ播磨先生ご自身も映像プロダクションに入社されてというか、その CG クリエイターというお仕事をされて、播磨先生はどれぐらい経たれるんですか。
1: そうですね、もうかれこれ20年以上にはなりますね。
0: なるほど。その中で、播磨先生がデジタルアーツ仙台で講師として関わり出したのって何年ぐらいになられるんですか。
1: そうですね、10年くらい前ですか。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあもういろんな生徒さんを見てこられたということですね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、ありがとうございます。いろいろ映画とかゲームっていうイメージがこう CG っていう言葉を聞くとあるんですけれども、それ以外にも例えば今まさにおっしゃられた、スポーツとかイベントとかの場内でこう掲げられるビジョンに映される映像を手掛けられることもあったり、あとはそうなってくると、例えば、ショッピングモールとかのデジタルサイネージとか電車とかのサイネージとかも手掛けられる領域に入ってくるっていう形ですかね。
1: はい、どっちかというと割とエンタメ的な映像っていうのは結構多く手がけてきたので、はい、
0: じゃあそういうスポーツの会場とかだったら場を盛り上げるようなとか
1: です、ね、
0: ショッピングモールとかだったらこうお客さんをちょっとワクワクさせるようなそういった領域のことを、はい、クリエイトされてきたっていう感じでしょうかね、はい、ありがとうございます。せっかくなので播磨先生ご自身のことをちょっとお伺いしたいなって思うんですけれども、播磨先生がそもそもこの CG 制作というものに興味を持たれたきっかけって何だったんでしょうか。
1: はい、そうですね、僕が CG に興味を持ったのはちょうど僕が、子どもの頃に、世の中で、例えばトイストーリーとかジュラシックパークとかっていう CG っていうものを大々に使った映画が出始めて、でかつ僕たち世代はほぼほぼゲーム黎明期世代と言っていい世代なので、そういうのにもすごく興味があって、なんかそういうところが始まりだったような気がしますね。
0: なるほど。じゃあ一番最初はこうなんていうんですかね、ファンとしてというか映画を見ててわこれすごいなとか、はい、ゲームやっててこれすごいなみたいなところから
1: ですね、これをちょっと作れたらいいなみたいなところから始まったような気がしますね。
0: そうだったんですね。そうなった時に播磨先生ご自身は何か専門学校にとか学校でじゃあ勉強してみようっていう風になっていったということだったんですか。
1: そうですね、はい、一応 CG 学ぶところに行ってそこの学校出て、そこから映像プロダクションに最初入社する CG クリエイターとして入社したっていうような流れで現在に至るみたいなところですね。
0: なるほど、ありがとう。じゃあまさに今デジタルアーツ仙台でこう学んでる生徒たちのなんか何ですかね、キャリアパスというか心情みたいなのも分かりつつ生徒たちと触れ合ってるっていうような形ですかね。
1: そうですね、それはちょっとあると思います、
0: この後こう学校でこういうことが勉強できたら映像プロダクションでこういうふうに役に立つしみたいなのも分かりながらみたいなところがある。
1: はい、一応そのつもりで
0: なるほど、ありがとうございます。今日はもうお時間が来てしまったんですけれども、来週も引き続き播磨先生にいろいろと教えていただければなと思います。

0: 思っておりまして、来週はもうちょっとこう具体的に、じゃあ実際にデジタルアーツ仙台でどういうことが CG クリエイター科で学べるのかみたいなところをちょっと深くお話伺っていきたいなというふうに思っておりますので、来週もぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで今日のカルチャークロスはクリエイターやエンジニアを育てる今月のクリエイティブアドバイザー、デジタルアーツ仙台から CG クリエイター科講師播磨良達先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスでした。

0: お送りしたのは4月15日リリースゲーテでライフでした。この後全国ニュースです。
1: 77.5 Radio Kisen Numa Headline News。

0: 時刻まもなく午後5時32分になります。ラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。日本で起業する外国人経営者向けの在留資格 KA 管理ビザについて、去年10月に取得するための条件を厳しくしてから申請件数がおよそ 96% 減少したことが出入国在留管理庁の調査で分かりました。制度の目的を外れた外国人の流入抑制を目的とした見直しに一定の効果が出たとみられます。出入国在留管理庁によりますと、以前は月平均およそ1700件の申請がありましたが、要件を厳格化した去年10月以降は月平均およそ70件まで減りました。外国人政策を担当する小野田経済安全保障大臣は昨日の記者会見で、移住目的として悪用される懸念は一定程度払拭でき、本来の目的に沿った運用がされつつあると述べました。JOC 日本オリンピック委員会は昨日、日本ボブスレー、リュージュ、スケルトン連盟の北野貴博会長62歳から JOC の理事と副会長の辞任届の提出を受け、これを受理したと発表しました。辞任の理由は一身上の都合によるとしています。北野会長は同じ日、ミラノコルティナオリンピックボブスレー男子の出場条件を連盟が見落とした問題のヒアリングで不適切な発言をしたとして連盟のホームページで謝罪し、連盟会長職も辞任することも明らかにしました。連盟でミスが発覚した1月以降、北野会長は関係者から連日ヒアリングを実施し、その際冷静さを欠いたやり取りがあったということです。サッカーのイングランドプレミアリーグの試合で負傷交代した日本代表の三笘薫選手が復帰に2ヶ月程度かかる見通しであることが昨日分かりました。ワールドカップ北中米大会の開幕まで1ヶ月を切っていて、あさって発表されるワールドカップ代表メンバーの選考への影響は避けられない模様です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えてもらいました。次の全国ニュース午後6時30分頃です。

続いてお送りするのは4月29日リリース、井上陽水1989年の楽曲のカバーです。コーネリアス夢ねみ。

0: お送りしたナンバー4月29日リリース井上陽水のカバーコーネリアス夢ねみでした。お知らせを挟んで道路交通情報です。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
3: イオン気仙沼店へ。
6: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い、私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
7: Radio 気仙沼 GOT FM。
8: お昼は
9: ナジャステ、
10: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
11: 毎日いろんなコーナーで町の話題をお届けします。
12: おすすめの本に子育て情報、
13: 時には歴史や観光情報も。
12: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
9: ナジャステ。
14: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
15: 気仙沼ラジオ、
16: ラジオ気仙沼。
0: 気仙沼トラフィックリポート、時刻午後5時41分です。ラジオ気仙沼道路交通情報、この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社ディスクガードの提供でお届けします。西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
17: はい、初めに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR

0: 大船渡線は平常運行。なお JR 大船渡線は設備のメンテナンスのため明日5月14日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。仙台北部道路、こちらは現在全区間で雨のため50キロの速度規制となっています。仙台北部道路は現在上下線ともに全区間で雨のため50キロの速度規制となっています。続いて仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取り締まり情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市内ではこの後今日5月13日水曜日の午後は気仙沼市東八幡前、東八幡前で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えてもらいました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けしました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。次の道路交通情報午後6時40分頃です。
2: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

0: 5月13日水曜日、時刻午後5時44分を回っております。クロスファイブレディオ、この時間は僕志田敦がお送りしております。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: 仙台北部道路が雨で50キロ規制と聞いて、にわかに信じられないほど晴れてる気仙沼。
1: はい、
0: はい、でも確かにちょっと雲が、今日あれ入道雲じゃねっていうのが
1: あって、夏っぽい、
0: 夏っぽい、だからなんかその下は激しめの雨降ってるかもともちょっと思って、急に気温高くなってね。
1: そうですね、
0: なんかあんまりよく分かってないけど、あの高気圧と低気圧がうんちゃらかんちゃらで、で入道雲がうんちゃらかんちゃら、ね、やっぱりこの季節はね、
1: うんちゃらかんちゃらが多いけど、
0: わーってなってるなっていう、
1: はい、はい、はいじゃないけどさ
0: X でいただいておりますりっちゃん、はい、先日町大学構想ってなんだのブックレットが届きましたが、開封するのがもったいなくてまだ読めていません。サインも入れていただき嬉しいです。宝物になりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サインもとい、かっこつけた署名
1: あのりっちゃんだけは僕のサインも欲しいって言ってくれたんで
0: 写真付きでねつぶやいてもらってますけれども、上の方にこううまくピンボケで西条さんのサインが載ってますね。
1: おやって志田さんがさ下に書くからさ、この場合僕はどこに書けばいいんだと思って、
0: 確かに横でよかったんじゃない、
1: 横なのかな、
0: 横そんなにスペースなかったから。でもこれね俺も迷ったよ、どこに書くべきなのか
1: ね、
0: 慣れてなさ
1: そう。そうだね、なのであの一番遠い一番上に書きました。
0: 一番遠いいやもうぜひ、
1: はい、
0: 読み込んでいただいて、ね、読み込むってもんでもないかもしれないけど、はい、読んでいただいて楽しんでいただけたら幸いでございます、はい、ラジオネームホヤボーヤ大好きおじさん、先日町大学構想ってなんだのブックレットが届きましたので早速読ませていただきました。非常に読みやすく書かれている上に内容も充実していて楽しく読むことができました。ありがとうございます。リカさんも載ってますんでね。
1: そうですね、
0: ぜひぜひありがとうございます、今日のテーマ、ちょっと恥ずかしかったこと。街中や電車でスマホにイヤホンを接続していたつもりが接続できていなくて爆音が鳴ってしまったりなんて

0: ことはあるあるかと思いますが、あるあるだね、あるある本当に。最近の恥ずかしかったことだと、ある日友人たちとランチに行った後にコーヒーを飲みに行こうということでお店まで歩いていく最中にそれは起きました。その友人は廃材を運搬する仕事をしている方、会社の車でよくお昼頃にジョイフルに行くんですよというのを聞いて、僕はこの人はよくファミレスのジョイフルでお昼を食べるのかと思っていたのですが、ジョイフルで資材がどうこうなどとその友人が話をしているので、どうも様子がおかしい。ファミレスのジョイフルってそんなお店だったっけとパニックになりそうだった僕は思わず、ジョイフルってレストランの方しか浮かばなくてみたいなことを言ったら、その方がお話しするジョイフルはファミレスではなく北関東をメインに店舗を構えるジョイフルホンダという大型ホームセンターのことを話していたのです。
1: なるほど。
0: ハッとした僕、道理で会話が噛み合わないわけだと思い、素直に白状し和解。その後はモヤモヤすることもなく無事に楽しいコーヒータイムを過ごせましたとさ。
1: なるほどね。
0: ファミレスのジョイフルは東京はもちろん、気仙沼の呉松川店のそばにもあるのでパッと頭に浮かびましたが、ジョイフルホンダというホームセンターの存在は知っていたものの行ったことがなかったので話が全く噛み合わなかった。そんなちょっと恥ずかしいお話でした。志田さん、西条さんは関東に住まれていたと思いますが、ジョイフルホンダはご存知だったでしょうか。知る人ぞ知るお話を振ってしまった自分がちょっと恥ずかしいです、うん、すごいアンジャッシュのコントみたいになってる。ジョイフルホンダ知らないな。
1: 僕も知らないです。
0: ホームセンターに関東に住んでた頃行かなかったもんな。
1: まあ、そうだよね、まあ、家具とか小物っていうかなんていうかそういうのはあんまり買わなかったもんな、うん、あっちにいた頃は。
0: まあこっちのホームセンターといえばね、ホーマックかダイシンか。
1: そうだね。
0: だけどね、ジョイフルホンダね、やっぱ品揃えいいのかな。
1: いいんじゃない。
0: 俺違う地域に出張行った時とか、はい、あのその地域のスーパー行くの好きで、でこれね、うちのお師匠さんというか、はい、あのギャラリー作る時とかに、いや こういう風に街を見て、こういう風に調査をして、うん、こういう風に分析していくんだっていうのを教えてくれたお師匠さんが、もともと大英出身 の、あの、ほうほう人で、あの なんていうんだろうな、まあ、その大英とかで、まあ、要は土地開発とか、うんうん、あの大英作るにも街の動向を分かった上でここに建てましょうみたいなのを決めていくから、はいはいはい、そういうあのマーケティングみたいなことをやってた人が、まあ、ちょっとお師匠さんみたいな人でいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、その人が言うにはやっぱりその地域のことを知るにはまずはスーパーに行けと。でスーパーに何が売ってるのかとかどんぐらいの価格なのか見てこいっていうのをあの口酸っぱく言われてて、でそうこうしてるうちにあの普通にスーパーいろんな土地のものを見るのが楽しくなってきたっていうのがあるから、いまだにどっか行ったらスーパー見に行ってるんだけど、例えばあの気仙沼、まあこれ聞いてる人がねどこに住んでていろんな地域に住んでるからあれかもしれないけど、生鮮鮮魚、鮮魚コーナー気仙沼普通に魚まるっと一匹売ってるじゃん、ああいうのってやっぱり場所によってはありえないんだって。で魚が一匹まるっと売ってるってことは、はい、魚をさばける人が家にいる家庭が多いっていうことだから、あの結構多世代で住んでる家が多いっていうのが、あのそういうスーパーのラインナップから分かるっていう。
1: なるほどね。
0: 言われて、はあはあ、だからそういうのをすごく見るのが楽しくて、いろんな地域行ったらスーパーは行くんだけどね、だからホームセンターはいかんのよな。
1: まあそうね、仕事柄行く方は行くんでしょうけどね。
0: だから意外とホームセンターもその土地に即した何かが売ってるのかもしれないしね。
1: あ確かに、
0: 気仙沼だと多分その釣りとかさ、
1: はい、釣りが売ってるよね。
0: 漁業関係のものが結構普通に売ってると思うんだけど、あと農業というかさ、田んぼ畑周りのものって普通に売ってるけど、多分都心のホームセンターでは、あの都心ね、多摩地区とかじゃなくて八王子とかじゃなくて都心のホームセンターとかでは多分売ってないと思うんだよね。だそのエリアに住んでる人の生活に即したものを置いてあるはずだからっていうのを考えると、ホームセンターも多分結構比較してみると面白いのかもなとは思った。
1: まあ確かにね、この辺だと、まあ冬になったら例えば車の開票剤がいっぱいバーって並んでたりとか。
0: あそうだね、
1: あとお正月飾りとかね。

0: あ確かに、うん、結構並んで、そううちのやつも買ってきたりしますね、
1: うんうんうんうん、なんかホームセンター行くとその生活に即したものを大体売ってるっていうイメージあるもんね。
0: 確かにお正月飾りとか売ってるわ。
1: あれも多分土地によって
0: そうだろうね、
1: ラインナップが違ったりとか
0: 何を飾るかとか違うだろうし
1: ね、
0: うん、あとまあお盆の文化はやっぱ気仙沼特殊だって言われる、あの外の地域から来た人たち、ぶっこ祭とかね、
1: あぶっこ祭ね、
0: はやっぱりすごいねっていう風に言われたりするから、
1: うん、
0: そういうなんか年中行事っていうかね、
1: はいはいはい、
0: のもそれに即したものが並んでるんだろうね、ホームセンターとかスーパーとかで、
1: うんうん、そうね、
0: だからスーパー他のエリア行って、
1: うん、
0: やっぱ特産品っていうかさ、その土地で取れるものとかやっぱ売ってるわけ、
1: うん
0: うんうん、あのマルタイラーメンじゃないけどさみんなそこに住んでる人たちは当たり前に安く売ってるものが、外から行くと、うん、マジかこんなん見たことないみたいな結構あるから、
1: うん、
0: 調味料とかね、焼肉のタレとか一つ取ってみて、納豆とかも全然違うし、
1: うん、
0: 結構面白いのよスーパー見ると、
1: うんうんうん、
0: であと例えば麻布のスーパーで置いてるワインと、
1: はい、
0: 相模原で俺が住んでた近所のスーパーで売ってるワインってやっぱ全然違ったりする、価格帯とかがね、うん、違ったりとかするから、
1: まあね、客層も違う
0: から、
1: ね、
0: そうそうそう、だからそれに合わせてもちろんだけど、ね、何を仕入れてどう陳列するかって各エリア各店舗ごとに違うだろうから、
1: うんうん、
0: そういう比較すんのね、見るのねすごい好きなんです、
1: うんうんうん、結構ねいろんなとこ行ってるもんね。
0: そうなんですよ、東京でもいろいろやっぱ違うから場所によって。
1: なるほどね、
0: うんうん、面白いですよスーパー巡り。
1: スーパー巡り
0: なんかあれ昨日のマツコで、
1: 昨日のマツコさんのやつはスーパー巡りが好きな人の話でした。全部は見てないんだけど、
0: うん
1: うん、
0: マイヤが出てた。
1: そうそうそうそう、あの宮城っていうか大船渡ね、岩手の代表じゃないけど、
0: うん、
1: と紹介されてましたね、うんうんうん、まあ、震災の話とか、はい、地元に根ざしたスーパーだから、まあ、その被災はしたけどそのすぐに、
0: うん、
1: あの売れるものはすぐ売ってみたいな、うん、感じですごく助けられましたみたいな話を地元の人がしてるのが映ってました。
0: なるほど、
1: うん、
0: あのさっきこのほやぼや大好きおじさんのメールを先に読んでてうちらで話してたのがこのクリエ、
1: クリエね、
0: クリエ三浦、
1: 気仙沼だからそう考えると結構いろいろあるんだよね。
0: そうだね、
1: あビッグハウスもビッグハウス名前変わったんだっけ、
0: 本郷っ
1: ていうの、本郷
0: あそこはなんかアークス、
1: そうだよね、うん、そうだね、
0: アークスこの間行ってみたんだけど、
1: うん、
0: お酒の陳列、ウイスキーの陳列のところと水の陳列のところに、
1: うん、
0: 棚の手前にあの細いさ LED、
1: うん、
0: あのテープみたいなのでくっつけられる LED あるじゃん、
1: うんうん、
0: あれでなぜか照らされてるなんかそこだけドンキみたいになってて面白いな、
1: なんでやねん、
0: うん、微妙に棚の位置関係とかが変わってて、
1: うん、
0: パッと見た感じ広くなった風に感じる空間が、
1: うん、
0: とは思った。
1: なるほど、
0: じゃあその話じゃなくて、そのクリエが震災前松岩のここにあったよねみたいな話をさっき西条さんに俺は力説してたんだけど、なんか松岩のイメージがあるから俺西条さ
1: ん
0: 知ってる体で話してたけど、
1: あの
0: 全然あのそれこそアンジャッシュのコントみたいにな
1: って、そうそうそう、どこっつってあの引っ越してもう10年くらいにはなるけど、もともとね僕は気仙沼学区育ちなので、
0: うん、
1: 分からないかったんですよね、うんうん、あったの、うんうん、え、あったっけそんなのみたいな。
0: 松岩のさあそこの細い道通っててさ、手前にコンビニがあってその道路沿いにさクリエ三浦あったじゃんとか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: 言ってまずあのクリエとマイヤで我々あのごっちゃになってて、
1: そうそうそうそう、あれあれ
0: 通りで話が組あの噛み合わないなって思った、うんうん、そんなやり取り
1: をしてました。ありましたね、はい、
0: ありがとうございます。ということで今日のメッセージでもちょっと恥ずかしい話です。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。ほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、生き物係ジョイフル。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
2: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
3: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 夢は叶う、ウォルトディズニー。毎日を新鮮な気持ちで生きてみよう、ヘミングウェイ。過去の中に未来はない、アリストテレス。目標が第一、手段はその次、ガンジー。言葉のオアシス、ラジオ気仙沼。
5: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気に、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 2026年5月13日水曜日、時刻午後6時を回りました。この時間は気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組、クロスファイブレディオ。この時間は僕志田敦がお送りしております。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: 6時台も引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: X でカズくんがつぶやいてて、スーパーの件めっちゃわかる、うん、ね、土地によって全然違うからね。でも調味料見んの楽しいっていうか、お土産にしやすいんだよね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、なんかめんつゆとかさ、うん、その土地にしかないめんつゆ、焼肉のタレみたいな、はいはいはい、しかもちょっと小瓶で売ってたりするから、うんうんうん、まとめて何本か買ってお土産渡す人にこう、あ、はい、あ、どこどこのメンツ、うん、九州のメンツみたいなのは結構重宝してる。
1: お好み焼きソースがあんなにいっぱい種類あるって知らなかったもんな。
0: ああ、そうだね、お好み焼きソースもそう、あのおたふくのね、
1: おたふくしかこの辺しかってことはないんだろうけど、圧倒的1位なんじゃないの、
0: ね、
1: この辺は
0: シェア率、おたふく、それ以外にもたくさんあります
1: ね、 とかね、
0: 家庭の味がそれぞれあるんだろうね。
1: うーん、
0: あと、まあ、やなんだっけ、名古屋でいうとつけて味噌かけて味噌、
1: ね、ああ、味噌名古屋いっぱいいろいろありそうね、うん、確かに種類とかも、ね、
0: 味噌ソースというか、ね、うんうんうん、あのカツにつけるやつとか、
1: はいはい、そう、
0: 調味料楽しいんですよね、見るのね。そんなに料理しないけどね調味料は
1: 見るのが楽しい。
0: 最近あのわさびいろいろなんかおもろいの見っけて、
1: わさびおもろいの
0: なんかさ、ちょっと前に、うん、これ誰か分かるって

0: 共感してほしいんだけど、うん、そこの宮脇書店で、うん、あの宮脇書店たまになんか突然おつまみフェアみたいなコーナーの展開したりとか、なんかあの入ってすぐの正面の棚の裏側に、うんうんうんうん、突然あの飯物のコーナーが登場する時があるんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: この間行ったらそばだったの。そば大好きだから、うん、あのいろいろなんかそば、これはあの出雲のそばだとか、うん、なんかいろいろあって、うん、いろいろ買ったんだけど、うん、でその中にそば用のわさびみたいなのがあって、うん、買ってみた、うん、でわさびといえば S&B じゃないですか、
1: はい、
0: 我々
1: チューブわさび、
0: チューブの、うん、はい、うん、やっぱね全然あの味がまた別物で、名前は忘れちゃったけど、
1: チューブ
0: 全く同じフォルム、でもパッケージとかはもちろん違うんだけど、あのサイズでなんかちょっといいわさびが売ってて、そういうのテンション上がるよね
1: え、ちょっと高いの？
0: ちょっと高かった、
1: ちょっと高かったんだ。へえ。
0: でもやっぱその分美味しいというか、コクがあるというか深みがあるというかなんですよ。
1: へ
0: え。わさびって大事だよね。なんかお寿司屋さんの、うん、ここのお寿司屋さんいいなって思うところの特徴って、うん、わさびがうまいかどうかなの。俺
1: そうなんだ、
0: うん、へここのお店はこあのだから 聞いちゃうの、これどこのわさびなんですかって聞くと、まあ、どこどこの教えてくれるんだけど、はいはい、このわさびうまいなみたいなお店があって、うんうん、わさび大事です。
1: へ、
0: 今日はそれだけ覚えて、
1: わかりました僕あんまりわさびが得意じゃないから。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、お寿司とかにはちゃんとつけてほしいけど、
0: うんうん、
1: そこまでの、そうそうそう、ないんだよな。
0: なるほど、ね、
1: 今のところ。
0: そう、調味料奥深いよね。
1: うん、
0: スーパー土地土地によっていろいろそういうのがあるから、
1: はいはい、
0: 楽しいですよね。
1: うん、
0: ラジオネームジョージさん、
1: はい、
0: 今日はフランちゃんのライブを見に下北沢に来ました、
1: はい、
0: ディスクユニオンや隣の古本屋にはアツシさんの好きそうな映画関連の本や VHS テープが久しぶりにいろいろ巡ってみましたが、カルチャーぎっしりで面白かったです。
1: あ、そうなんだ。下北しばらく行ってねえな、
0: うん、下北10年以上行ってないんじゃないか、うん、俺が学生の頃まだ線路は道路の上通ってたからね。ちょうど小田急の線路を地下に通す工事をしてた時期に俺こっち戻ってきてるから、まだ線路がこう路面にあった、路面っていうか道路上にあった時代しか知らないから10年以上行ってないな。それでもまだこうやってカルチャーぎっしりな感じでいてくれるのは嬉しいね。
1: まあ下北ってそういうイメージだしね、やっぱりどうしても、うん、
0: なんかやっぱこう綺麗になってっちゃう良し悪しあるよね、街が。なんか下北とかあの雑多な感じのままでやっぱいてほしかったけど、
1: うん、
0: 確かに小田急の踏切待ちはアホほど長かったからそれは確かに下通してくれて助かるなとは思うけど、
1: うん、
0: それをきっかけにすごい綺麗になっちゃったっぽいから。
1: そうなんだ、そうなんだ。
0: それでやっぱこう老舗の店が移動しちゃったりとか、
1: うん、
0: それによって下北に行く層が変わったりとかしちゃうと、うん、あの必然的にね、こういうカルチャー系扱ってるお店とかもなんかこう流行りしたりになっちゃったりするから、なんかそういうのが変わらず下北にまだ会ってくれるのは嬉しいなって感じですね。ちょっと恥ずかしい話、まだ若かった頃、うなぎといえばうな重かうな丼で、うなぎのひつまぶしというものを知らない頃、定食屋さんにうなぎの暇つぶし、どんなんだろう、どんなやつなんだろうと思い、すいません、うなぎの暇つぶしくださいと注文したら、え？と言われたので、うなぎの暇つぶメニューをよく見たらひつまぶしでした恥ずかしくて食べた気がしませんでした。その後名古屋でよく味わって食べましたけどね、僕はうな重の方が好きですいや俺もなんだよな、ひつまぶしの良さまだ分かってないな。うな重だな。
1: あ、ちょっとまあ似て非なるものではある気はするけどな。
0: そうなんだよね、なんか、うん、そんなにしょっちゅうしょっちゅう食わないじゃん、
1: まあ、この辺でね。そうだね、そもそもどっかにあるのかな、ひつまぶしっていう感じ
0: だし、ね、まあ、うなぎ屋さんはねあるけ ど、
1: う
0: ん、
1: あるけど、そう、
0: ひつまぶしがあるのかどうかまでは分からんが、
1: ね、
0: なんか、まあ、要は土用の丑の日ぐらいしか食わんわけ、うなぎを、ね、ってなった時に、うん、その貴重な機会を、うん、俺はひつまぶしにベットできるかどうかっていう判断になるわけ
1: なるほど。
0: そうなってくると、うん、うな重でってなるんだよね。

0: まだにだからこうちゃんと食べたことない、食べたことなくはないけど、
1: うん、
0: うん、なんかうな重の方がやっぱ
1: いいかみたいな、
0: うん、
1: いいかみたいな、
0: うな重だなってなるから。
1: 一回名古屋行った時にね食べたんですけど、
0: はいはい、
1: うん、
0: おしゃべり
1: したっすけどね。
0: 名古屋といえばだもん、
1: ね、名古屋といえば何食べたいって言われたんでひつまぶしって言ったら食べさせてくれました。

0: あ、明日はあれ飲む日ねと指さしたのが先日の旅先で買った1本8250円なりのシングルモルトウイスキー、うん、え、なんで？何をおっしゃって、結婚記念日でしょ、あ、そうそう覚えてるよなんてヒヤリハット30年を超えてくるとこれはいかんですな帰りに洋菓子のシャトレーゼでクマさんケーキを買って帰りますか。ってことは今日が結婚記念日ってこと
1: かな。そうだね、
0: おめでとうございます、ね、うん、おめでとうございます。
1: 5月13日、うん、はい、
0: 今日のメールテーマちょっと恥ずかしい話。先日旅先のお店で工芸品を見ていると隣に相方がいると思い込んでいる私。いいよねこれ、色彩が絶妙だよ。そうですねと聞き覚えのない声、なんと見知らぬ方に声をかけていました。いやあっぺとっぺでいずい最近ちょくちょく会ったのでこれから周りを確認しなくちゃです。ではでは。
1: 恥ずかしいねこれは。
0: これは恥ずかしいね。よく隣の人も答えてくれたね
1: でもなんか結構身に覚える人多いんじゃないですかこれ関係。
0: あ
1: ー、こう スーパーで知らない人のカゴになんか物入りと
0: かおもろ、
1: はい、
0: 俺逆はあるよ。店員さんだと思われて話しかけられる。
1: あ、なるほどね。
0: 靴屋さんと、はいはいはい、靴屋さんと古い屋さんでよく発生するすいません、あの試着ってって言われて、うん、試着あっちら
1: 答えるんだ。
0: 試着室の場所は分かってるから。そうそう、試着室はあっちっすねみたいな一応答える時もある
1: 時もある
0: し、あの靴屋の時はさすがに、うん、すいませんこれの 27.5 ってありますかって言われた時はすいません分かんないですさすがに答えてくれる。うん、今日のメッセージテーマちょっと恥ずかしい話です。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。ひろやじさん、相方様に永年金属表彰でこの曲をということでお送りします。ひろやじさんからのリクエスト、矢沢永吉、シュロの影に。

0: に寄り添います。東上皮膚科クリニックの提供でお届けします。西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には雷注意報が出ています。今日は夜の初め頃まで落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今日13日夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあり、激しく降るところもあるでしょう。明日14日は寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時37分、明日の日の出は午前4時22分、今日この後の干潮時刻は午後7時2分、満潮時刻は日付が変わって明日14日の午前0時57分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時32分に観測した 10.5 度、最高気温は午前11時54分に観測した 22.7 度、現在は 18.0 度、 18.0 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月14日木曜日、天気は曇り、予想最高気温は13度、予想最低気温は7度、降水確率は午前午後ともに 40% でしょう。明日は曇りで昼過ぎまではにわか雨があり、雹を伴う可能性もあります。折りたたみが下がると安心です。今日よりもかなり気温が下がるので肌寒く感じられそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えてもらいました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東上皮膚科クリニックの提供でお届けしました。

送りしたナンバーラジオネームひろおやじさんからのリクエスト、矢沢永吉、修羅の影にでした。この後天気情報です。 77.5 Radio Kesennuma Radio Kesennuma Radio Kesennuma Weather Report。時刻午後6時13分です。ラジオ気仙沼天気情報、この時間は患者様へ親切丁寧

続いてのナンバー、ラジオネームケン道のくさんからのリクエスト、とうとうエンジェルドントクライ。

0: 送りしたナンバーラジオネームケン道の奥さんからのリクエスト、とうとうエンジェルドントクライでした。お知らせを挟んで5バイブスサンセットシアター。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。
4: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
5: ネクタイ結ぶの下手。
6: 子供か。
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
4: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん。
8: 二十歳の献血、日本赤十字社。
10: ラディオキャスニマギャッ FM。
11: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
12: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz。 ラジオ気仙沼、
13: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。
14: ラジオ気仙沼。

時刻午後6時22分を回りました。気仙沼から生放送でお送りしているクロスファイブレディオ、ここからは曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしていくファイブバイブスのコーナーです。水曜日のファイブバイブスはサンセットシアター。このコーナーでは僕志田篤史おすすめの映画紹介しております。先週は去年1月に公開された作品リアルペイン心の旅紹介しました。今日紹介するのは日本では3月14日から劇場公開中のこちらの作品、蒸発。日本では毎年約8万人が失踪する。その多くはやがて帰宅するが、数千人は完全に姿を消してしまう。蒸発者と呼ばれる彼らが姿を消すのは人間関係のトラブル、借金、ヤクザからの脅迫など理由は様々で、いわゆる夜逃げ屋の支援を受ける者もいる。全てのしがらみを断ち、見知らぬ土地で新しい生活を始める。知られざる夜逃げ屋の仕事、そして失踪者と残された人々が抱える心の葛藤や和解に至るまでの道のりを没入感のある映像で描き出すドキュメンタリー。監督はドイツのアンドレ・アス・ハートマンとベルリンと東京を拠点に活動する

森新さん共同監督の作品です。ということで、日本における蒸発の実態っていうところと、多角的な当事者たちへのインタビューを軸に作られたドキュメンタリー映画なんですけれども、2024年に開催された第39回ミュンヘン国際ドキュメンタリー映画祭で最優秀作品賞を受賞しております。日本では今年3月から劇場公開されております。でこのタイトルにもなってる蒸発っていう言葉、まあもちろん元はその液体がこう気化することを指すわけなんですけれども、1960年代あたりからこう人が失踪するっていうのを指す言葉として、日本では使われ始めました。でこれ劇場パンフレットに掲載されている社会学者の中森博樹さんのレビューによるとですね、蒸発っていう言葉自体が出てきたのは1960年代で、その頃って高度経済成長期を経た日本がその各地で都市化が進んで、でそれに伴って人間関係も希薄になりつつ、で息苦しさも出てきた中で出てきたのがこの蒸発っていう概念と言葉で、メディアとかでもよく使われていったんですが、1980年代になるとその言葉自体が使われることっていうのが減っていって、まあ、むしろ夜逃げとか、まあ、そういった言葉に置き換わっていったんだそうです。でその背景としては、その80年代後半から平成初期にかけてこうバブルが弾けて、あの多重債務者の選択肢の一つとしてこの夜逃げっていうものが出てきたと。でこれ僕もちっちゃい頃記憶にあるなって思ったんですけど、よくテレビとかでも行方不明者を探す番組とか結構あったじゃないですか。なのでその社会問題としてこの蒸発から夜逃げっていう言葉に置き換わったりとか、あとは失踪っていう言葉が使われていくようになってくんですけれども、まあ今は昔ほどそのメディアでこういった蒸発とか夜逃げっていうことを扱うことはなくなってきたっていう流れが まずはその日本国内としてはありますと。なんだけど、まあこれはあの映画の冒頭でも示されますし、あらすじにも書かれているんですが、警察庁の統計によると今でも日本では毎年8万人が失踪していて、そのうち数千人が完全に姿を消しているっていう現実が報道こそされないものの今でも起きていると。で一方でですね、この蒸発っていう言葉、実は2014年にフランスでこの日本の蒸発を取り扱ったルポルタージュが出版されたんですって。でそれをきっかけに、特に欧米圏で日本の蒸発っていうものににわかに注目が集まってるらしい。でこのフランスのルポが英訳もされて発売されたっていうのもあって、その海外メディアが日本の蒸発を取材しに来日するっていうことが起きているんだそうです。でそんな流れがあって制作されたのがドイツ人の監督アンドレアス・ハートマンとベルリンと東京を拠点に活動している森新さんの共作の今回のドキュメンタリーということなんだそうです。まあもちろんその欧米でもっていうか、その世界中どこでもその人の失踪っていうのはあるんですけど、それでもなぜか海外はこの日本の蒸発っていう概念に惹かれているっていうことが起きてるわけなんです。でこれに関して社会学者の中森さんがパンフレットで言及してるのは、その失踪のことを蒸発っていう、まあどっか人ごとな比喩を用いて表現した上で、日本人はそれを使いすぎてもはや忘れてしまった言葉になってるくらい、その人の失踪っていうのを違和感なく受け止める日本社会の感性みたいなところが海外から見ると得意に映るんじゃないかと。でそれを虚無と感じるのか、自由への余白っていう風に捉えるのかっていうのを提示してるのがこのドキュメンタリーであるっていう風に表現されています。確かにこの蒸発っていう概念をモチーフにした作品って結構あるなと思って、例えば宮部みゆきさんの火車もそうだし、安倍工房の砂の女とかも結局はその新しく閉ざされた世界に順応していく、元の世界には戻らずに順応していくっていう話だったりするわけです。であとこのコーナーで紹介した映画で言えば、2023年6月28日に紹介したある男っていう映画もそうだしっていう、日本人は割とこの蒸発っていうものを無意識にその社会にある事象として当たり前のように受け入れてきてるなってことは改めて思いました。で今回のドキュメンタリーのこの映像としての特徴として挙げられるのが AI の活用なんです。で海外版

ではその撮影された映像が、まあ、おそらくそのまま使用されているみたいなんですが、日本で撮影したこの題材を日本でそのまま上映するのって、まあ、要はあの蒸発した人を映してるとか夜逃げ屋を映してるので、それをそのまま日本で上映するっていうのはそのプライバシーを考慮するとできないわけなんですよね。でそこで今回の日本公開版ではですね、一部の顔だったり声を加工する AI ディープフェイクが使用されています。まあ、よくこういうあの実在の人物に焦点を当てたドキュメンタリーとか報道番組って、要は顔にぼかしが入ってたりとか声が加工されてたりするっていうのが一般的だと思うんですけど、それだとどうしてもその被写体の細やかな表情の動きだったりとか声色のニュアンスっていうのはそがれてしまうんですよね。でそこで生成 AI に現実には存在しない架空の人物の顔写真っていうのをまず生成させて、その生成された新しい顔をディープフェイク技術で映像のその取材対象者の顔と融合させて、元の顔の表情の動きを分析して、その動きを完全に新しい顔に模倣させるっていう技術が今回このドキュメンタリー映画の中で使われてます。なので映画の冒頭ぼかしがかかってるんですけど、それが後半晴れてぼかしの下の顔が見えるようになる。でそれが AI で作られた顔ではあるんですけど、表情が見える被写体が喋ることでやっぱ言葉に説得力が出てくるなっていう興味深い体験をすることができる映画だと思います。でこれパンフレットにも寄稿されてます日本映画大学准教授の藤田直哉さんによるとですね、その人は認知的な処理の関係でその顔の見える人間に対して感情移入しやすかったり理解をしやすいんだと。でこれまでぼかしだったりとか音声加工によって要は向こう側の人と認識してた我々がその関係ない人として認識してたっていう対象が、このディープフェイクが使われることによって顔を出せない人たちの顔を映し出して声を発することができない人の声を可視化する。で共感可能性を高めて社会の認識をこの映画が大きく変えていくだろうっていうようなことをおっしゃっています。でディープフェイクって例えばそのあたかも国の要人が喋ってるような映像も作ることもできるし、例えばポルノとしても使われてたりっていうあんまりいい印象がない技術ではあるんですけど、その技術が今回ドキュメンタリーに持ち込まれたことによって、そのドキュメンタリーの可能性をかなり広げることになるだろうなっていうふうに感じました。ただやっぱりこのディープフェイクっていう技術について回るのが捏造なんじゃないかっていう疑問でもあるわけなんですけど、まあ、少なくとも僕は今回の作品を見てディープフェイクが使われてるから捏造っぽいなっていう印象は受けなかったんです。っていうのはそのディープフェイクがこの作品の中で使われるのに大体作品の半分くらいの時間をかけてるわけなんですよね。でそれまではぼかしを使ってる。でその過程での取材の丁寧さだったりとかその積み重ねてきてるものが伝わってきてるからこそ捏造感っていうのは全然ないんです。なのでこの作品でディープフェイク技術が使われたことはすごく有意義なことだなというふうに思うし、今後のドキュメンタリーにも結構影響していきそうだなっていう感じがしたんです。でそれと同時によりこれまで以上にそのドキュメンタリーの作り手側の誠意だったり熱量みたいなものも必要になってくる時代になってきてるんだなっていうことも感じました。このドキュメンタリーにおける匿名性っていうのと現実感のバランスはすごいなって思いましたし、まあ、今後もこういった新しい技術を取り入れていくことでドキュメンタリー作品の可能性が拡張されていくんだろうなっていうふうに感じた作品でした。ということで今日紹介したのは日本では今年3月14日から劇場公開中のドキュメンタリー映画蒸発でした。非常に興味深い、人間らしさって何なのかっていうところまで焦点が当たっている作品だと思いますので、気になった方はチェックしてみてください。ここまでは水曜日の5バイブスサンセットシアターでした。この後全国ニュースです。時刻午後6時33分です。ラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんに伝えてもらいます。お願いします。

0: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。アメリカカリフォルニア州の市長が中国政府の工作員として活動した疑いで訴追されました。アメリカ司法省は11日カリフォルニア州アルカディアのアイリン・ワン市長58歳を中国政府の工作員として活動した疑いで訴追したと発表しました。ワン容疑者は11日付で辞職しています。発表によりますと、ワン容疑者は2020年から2022年にかけて中国政府当局者の指示を受け、自らが運営する現地の中国系アメリカ人向けニュースサイトを通じ親中的な情報を発信した疑いがあります。神奈川県横須賀市の日産自動車オッパマ工場が来年度末で車両生産を終了することに伴い、いすゞ自動車や IHI といった大手企業などが工場の従業員を受け入れる意向を示していることが分かりました。オッパマ工場の従業員およそ2000人のうち多くが福岡県内の日産傘下の工場に移る予定ですが、日産は引っ越しを望まない従業員の受け皿を確保します。ラグビーの国際統括団体ワールドラグビーは12日ジョージア代表の6選手と医師に対し9ヶ月から11年の資格停止処分を科すと発表しました。禁止薬物使用の有無を調べる尿検査で検体のすり替えを行っていたということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えてもらいました。

0: 送りしたナンバーヨギニューウェーブスブルーダイバーでした。お知らせを挟んで道路交通情報です。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
3: この笑顔はきっと未来につながっている。
2: 笑顔を選ぼう、
3: 笑顔で行こう。
2: この街のスマイルステーション株式会社マルナ。
4: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
5: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
6: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
7: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
4: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
8: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: You're listening to FM 77.5
10: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
11: ラジオ気仙沼。
0: 時刻まもなく午後6時42分になるところです。ラジオ気仙沼道路交通情報、西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
12: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 大船渡線は設備のメンテナンスのため、明日5月14日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江尻湖インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取り締まり情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月13日水曜日の午後は気仙沼市東八幡前、東八幡前で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えてもらいました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。

0: 時刻午後6時44分です。 K インフォメーションピックアップ、この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。ジオ探検特選場さん編開催のお知らせです。日時は5月30日土曜日午前8時30分から12時まで、集合場所は市役所本庁舎前です。対象となるのは小学生以上で大人も参加可能です。参加費は無料。講師となるのは三陸ジオパーク気仙沼運営委員会です。日本有数のツツジの群生地特選場山に登り、日本最大級のツツジと地中に眠る海の地質を観察します。当日は動きやすい服装でお越しください。帽子と飲み物を持参してください。また軽登山となるので必要な方は杖などもご準備ください。登山口には簡易な杖を用意しています。定員は20人です。参加ご希望の方は電話メールにてお申し込みください。メールでお申し込みの際は氏名、振り仮名、生年月日、住所、連絡の取れる電話番号を明記してください。お申し込みの期限は5月15日金曜日までで、定員を超える申し込みがあった場合は抽選となります。この件に関するお申し込み先、お問い合わせ先は三陸ジオパーク気仙沼推進協議会事務局、電話 22-3438 22-3438 番です。続いてです。子育てホットサロン参加者募集のお知らせです。開催日時は5月16日土曜日午前10時から正午まで。会場は大川桜総合公園多目的グラウンドです。雨天時は気仙沼中央公民館体育館で行います。対象となるのは子育て中の親子で、1歳未満のお子さんも参加可能です。内容は思いっきり外遊び、爽やかな初夏、外で子供と一緒に思いっきり体を動かしませんか。幼児期の外遊びの大切さも教えていただきます。講師となるのはヒップキッズクラブ代表の阿部純子先生です。参加費は無料で入退室も自由です。当日は動きやすい服、靴、そして水分補給用の飲み物、汗拭きタオル、着替えをお持ちください。お申し込み先、お問い合わせ先は障害学習課障害学習係、電話 22-3442 22-3442 番です。ここまでケインフォメーションピックアップをお送りしました。
0: 西条さんに伝えてもらいました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 5月13日水曜日、時刻午後6時48分です。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ水曜日、この時間は僕志田篤がお送りしております。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: そろそろお別れの時間でございます、はい、今日のメッセージテーマ、ちょっと恥ずかしい話。ラジオネーム兼道の奥さん。20年ぐらい前、自宅付近でマイカーがガス欠になった時、ガソリンスタンドまであと2キロくらいの場所でした。仕方なく妻に電話で、あかん、ガス欠してもうた、ガソリン持ってきてと頼んだのが、プロドライバーとして恥ずかしかった。すぐ妻が来てくれましたが、少し似たっと笑ってしまいました。それも恥ずかしかったな。あ、奥さんがね、似たっと笑いながらガソリン持ってきてくれて、ガス欠はないな。

0: ランプが点灯はあるけど、ちょっと怖くなっちゃってすぐ入れちゃうかも。
1: うん、言ってるもんね、いつもね、早めに行って半分ぐらいになったら入れる、ね、
0: そう半分ぐらいになったら入れるようにはしてるから、うん、ガス欠は、どうすんだろう、ガス欠になったら。
1: もう奥さんもすぐ来てくれるってさ、あの ガソリン蛍光管もちろんあるけど、それ用の蛍光管じゃないともちろんダメだし。
0: そうだよね、
1: うん、
0: でも20年ぐらい前だから、なんかもうちょっと緩かったのかな、ガソリンの取り扱い。今結構厳しいじゃん、身分証もないとダメだし、みたいなのよりはちょっと緩かったからなのかもしれないけど、
1: ね。まあ、ドライバーだったってことで、もともとその蛍光管自体は持ってるのかもしれないしね、
0: なるほど、あれに入れてきて、
1: うん、そう、う
0: ん、あの町大学構想ってなんだのブックレットに関するメールもあのいただいておりまして、
1: はい、
0: ラジオネームトッコさん、ブックレット受け取りました、ありがとうございました、大切に読ませていただきます。志田さんのサインはありましたが、西条さんのサインがなくがっかりですこら手抜いたな。
1: いやいやいや、あのリクエストがあった方に入れました私は
0: 一冊だけ
1: そう
0: りっちゃんだけだってよりっちゃん、めっちゃ貴重な一冊だって、
1: あのお持ちいただければお書き出します、
0: ね、あ、じゃあラジオ祭りの時に列できるよ。
1: そうだね、
0: 14人分、
1: 最大で14人分
0: 最大14人分まさか、なんかね、こんなサインくださいもそうだしさ、サインなくてがっかりなんてねえ
1: ねえ、
0: かっこつけた署名だよ
1: それってでも結局サインってそういうことでしょ、
0: まあ、そういうこと、
1: 誰だろうが、
0: そういうことか、うん、まあ、でもじゃあ、あのぜひラジオ祭りの時にお持ちいただければ、
1: はい
0: はいはい、西条さんが、はい、書きますんで、
1: まあ、のみんな違う感じで書きます
0: なんで自分でハードル上げに最後ハードル
1: 前書いたのどんなだったって言って分かると思うから大体
0: 忘れてるのをいいことにラジオネーム宮城大好きさん、
1: はい、
0: サイン入りの町大学パンフレットありがとうございました。ゆっくり読ませていただきます、ありがとうございます。すごく恥ずかしい話はあまたあるけれど、ちょっと恥ずかしい話を書きますね。魚もホヤもお肉も野菜も好き嫌いなく食べられるのですが、うん、子どもの頃から果物がかなり苦手で、給食のサラダに果物が入っているとうっとなっていました。子どもの頃食べられたのはバナナとみかんくらい。別に恥ずかしいことではないのかもしれないけれど、真面目な子どもとしては結構なコンプレックスでした。今はだいぶ克服できて、ブドウもイチゴもリンゴも梨も食べられるけれど、気仙沼がどんなに好きでも春先に出現するイチゴてんこ盛りのスイーツからは距離を置かせていただいています。そしてパイナップルと桃は今でも苦手です。今日のナジオスペでパイナップルが苦手というメッセージを聞いて、仲間の出現を嬉しく思いました。
1: なるほどな、食べられるようになってきたけど、あんだけてんこ盛りに なられるとちょっと
0: そんないいよってなんです
1: ね、はい、大丈夫です。
0: でも俺も果物そんな食べないんだよな、日常的に。
1: 子供の頃はやっぱり好きでしたけどね、大人になってからそんな食べなくはなったけど、
0: 食べた方がいいのは分かってるけどね。
1: まあそうね、
0: キウイとかね、
1: キウイとかね、うん、俺一昨日くらいキウイ食べたな、そういう
0: 、うん、フルーツは体にいい
1: だろうからね、
0: うん、ビタミンが足りてないから、
1: そうね、
0: 多分だから果物を摂取していかなきゃなとは思ってるよ、
1: うんうん、
0: この間キウイ買った、
1: 買った、うん、
0: あの買ったんだけど、うん、まだちょっと硬くて、
1: あー、そういうこと、
0: 食べあぐねてる、
1: うんうん、
0: 明日あたりかな
1: でも子供いるとさ、結構こう食べさせたりとかするんじゃないの。
0: それと俺が食べるは別問題だから
1: 一緒に食べればいいじゃん
0: まあまあ、
1: それは
0: まあまあ
1: まあ、まあ
0: 気分の問題ラジオネームヤジュさん、
1: はい、
0: 今日はゴールデンウィークの休みを後半にとって日本海の海岸で聞いています、ありがとうございます。今日は蜃気楼見てたかな、
1: あれまだ行ってるってこと、
0: え、ね、だからもう
1: あれ先週もそうじゃなかったっけ、
0: そうごっそりずれてるって、いいことだよね、
1: すごい、
0: うん、町大学構想ってなんだ、志田さんサイン入りで届きました、めっちゃ読み応えあります、うん、これだけ大人が真剣に仕事について語っている指南書は他にないと思います。もう十分等が立った私でもこんな仕事があるのかと読み込んでいます、嬉しいですね、なんかあの高校生たちが自分の地元にこんな仕事あるんだって知ってほしいっていう意図で、あの仕事のページとかはあの載せてるんだけど、うんうん、意図っていうか体というか、うん、

0: なんだけど作ってる側としてはこの10年15年の街の変化っていうのをやっぱ伝えたくて、うん、その10年前、うん、15年前には街になかった仕事が新しくこんだけ生まれたんだよっていうのをこう掲載したっていう話なんだけど、まあ、震災前ラジオパーソナリティはなかったしね、
1: うん、
0: みたいなのをこう載せたっていうのもあって、だから高校生たちから見るとあ自分の街にはとか自分の将来の選択肢の中にはこういう職業もあっていいんだっていうのも分かるし、うんうん、大人たちが見るととか他の地域の人たちが見るとあこういう仕事が気仙沼には生まれてるんだとかこういう働き方の人たちが気仙沼にはいるんだっていう結構あの視点が違くても楽しめるような内容にはしたつもりだったので、うんうん、それが伝わってくれてて嬉しいなと思いました。ちょっと恥ずかしい話、売上の半分以上が海外なので必然的に海外のお客様とやり取りをすることが多く、英語があまり得意でないおじさんたちを連れて行く出張に行く際に、まあ英語ができないのはいいのですが日本の古い倫理観とかマナー違反をそのままやられるとちょっとじゃなくてめちゃくちゃ恥ずかしいです。酔って若者にしつこく絡む、プライベートな質問をする、外見についてあれこれ言う、たとえそれが本人は褒めているつもりでも海外ではハラスメントになります。日本の棺桶ってどういう形してるのというような意味のことをニコニコしながら言う韓国ネキは強えなと思いました。もちろんおじさんには通じていない。すごいね、つけて味噌かけて味噌、まさか志田さんの口から出るとは。本屋でおつまみフェア、わさびチューブ、わさびで有名な長野の安曇野や静岡に行くといろいろ売ってますよね。そうなのよね、そうそうそう、つけて味噌かけて味噌ね。
1: 痛いだけじゃないかい。
0: つけて味噌かけて味噌って、これあの一緒に働いてた人が名古屋安城の生まれの人がいて、その人から指南してもらった、あの CM。 でヤジュさん、あのうなぎの食べ方についてもメールもらってて、はいはいはい、でうな重も白焼きも食べますと、
1: うん、
0: でもひつまぶしの方が食べ方にバラエティがあるので、うん、名古屋式のこってり味付けうなぎには合うようです、
1: うん、そっか、
0: 味付けにあの味付けにひつまぶしが合うということなんだね、
1: はい、
0: で以前北関東でうなぎの名店に並んで入ったら、うん、味付けが生醤油だけでみりんプラス醤油の甘辛いタレに慣れている静岡、名古屋、大阪出身者は全員辛くて辛くて美味しさを味わえなかったことがありました。九州出身の友人は北海道に行った時醤油が辛くてお刺身を美味しく食べられず、うん、ハンバーガーラッキーピエロを食べて帰ってきたそうです。醤油とソース結構地方によって味が違いますよね。そうだよね、九州の醤油って甘いし、
1: 甘いね、
0: それに比べて北海道のってすごいドライというかね、だから確かに甘い醤油に慣れてると北海道の醤油はカラッとなるだろうし、逆もまたしっかりだよね、
1: 余ってないよね、
0: 俺も初めて食べた時甘ってなったもん、
1: ね、うちらはそうだよね、そうなるタイプだよね、甘ってなるタイプ、
0: 甘ってなる、だがそれが焼酎と合うっていうね話だからね、
1: なるほど、
0: その醤油、あの食材調味料プラス地のお酒みたいなところまで行くと、なるほどなってなるってことがすごい多々あります、ね、はい、ということで今日もたくさんのメールありがとうございました。明日木曜日、サクさんの担当です。明日のメールテーマはちょっと5月病っぽいなと思う瞬間、ちょっと5月病っぽいなと思う瞬間、
1: はい、
0: 万年です、
1: 日々5月病です、ね、
0: 日々5月病です、はい、ずっとだるいです。明日もたくさんのメールをお待ちしております。番組の中で流した楽曲、ラジオ気仙沼ウェブサイトのオンエア楽曲リストに載っていますので、気になった曲があった方はそちらをチェックしてみてください。ということで今日もお付き合いいただきありがとうございました。僕とはまた来週の水曜日です。ここまでのお相手は志田篤史と
1: ミキサーの西条潤でした。
0: バイバイ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学生

3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月13日水曜日、時刻は7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、町と情報ステーションとして様々な新鮮情報をお届けいたします。さて、今日の気仙沼市内ですが、ウェザーニュースによりますと、今日予想最高気温は21度まで上がるということですが、皆さんのおうちの上空はいかがでしょうか。今日毎朝、このラジオ気仙沼海の見えるピアセブンスタジオ上空 X にて写真をお届けしておりますが、今日も、青空が広がっております。現在気仙沼市内ですが、気象庁の観測計で 15.9 度と、早くも暖かい朝を迎えております。昨日は各地でも暖かい一日だったということなんですが、どんな一日を皆さんはお過ごしだったでしょうか。それでは早速、まずは全国のお天気から覗いていきたいと思います。今日は広い範囲で日差し届きます。ただ大気の状態は不安定ということで、内陸部山沿いを中心に天気の急変に注意が必要です。北海道も一時的に雨の降るところがあるでしょう。沖縄は梅雨前線がさらに離れ、梅雨の中休みとなる見込みです。まずはですね、広い範囲日差しが届くものの、高気圧の中心はさらに東の海上に離れ、上空寒気を伴った気圧の谷が本州を通過します。で、昨日以上に大気の状態が不安定になりまして、内陸部では広い範囲雨雲が発生発達しやすくなる見込みです。この雨雲の発生、山沿いが中心となりそうなんですが、上空の風に乗って雨雲が平野部まで流れ込む可能性もありそうです。特に関東北部など北側北西側、山のある地域は黒い雲、もくもくとした雲が近づいたり、冷たい風が吹いてきたりしたら、急な強い雨雷雨にご注意ください。こうした中、北海道ですけれども、こちらはオホーツク海の低気圧から伸びる前線が通過します。東北道東オホーツク海側を中心に一時的に雨が降る見込みです。局地的には強く降る恐れもあるため、外出時雨が降っていなくても雨具をお持ちください。なお、前線通過後、北

風に変わりまして気温が大幅に低くなる予想です。そして変わって沖縄見ていきますと、沖縄は、梅雨前線さらに南の海上へ移動します。沖縄本島など、梅雨の中休み、晴れる分昨日よりも気温は少し上がる見込みということです。前線に近い先島諸島、雲が多くにわか雨の可能性もありそうです。今日は洗濯物の外干しは控えた方が安心です。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題も見ていきましょう。まず今日はこちらの話題となっています。今気仙沼のお隣、南三陸町、そして気仙沼市にまたがっていく龍ヶ根山、今鮮やかな山ツツジが見ごろを迎えているようです。山頂から太平洋を一望できる標高512メートルの龍ヶ根山、海や青の、そして空の青、新緑の緑、そして山ツツジの赤色が美しく映える景色が広がっています。毎年多くの人を楽しませているこの龍ヶ根山ですが、山ツツジが約5万株自生していると言われています。こちらは南三陸町の観光協会によりますと、暖かい日が続く見込みで、この1週間が見ごろになるということです。山頂付近では早速写真撮影で楽しむ方が多く、景色を眺め休憩する人の姿も見られるということです。晴れた日は三陸の海とツツジが咲き誇る近景、両方が楽しめる龍ヶ根山、この1週間が見ごろということです。気になった方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、そして南三陸町と、この気仙沼をまたがる龍ヶ根山ということなんですが、気仙沼の自慢のツツジの群生地、特選場からの話題も来ています。毎年この時期になると、この特選場のツツジの開花情報を教えてくれる、ラジオネーム特選場さんからも今朝メッセージいただいてました。佐藤理香さん、スタッフの皆さん、おはようございます。特選場のツツジ開花情報ですということで、ありがとうございます。で、気になる特選場の開花情報なんですが、登山道入り口付近、数日で満開を迎えそうだということなんですね。特選場のツツジ、入り口付近はここ数日で満開時期を迎えそうです。そして第一展望台から望むツツジヶ原、こちらは全体咲き揃うまでは数日かかりそう。ツツジ街道全体は少しずつ咲き始まっていますよという、こうした情報が入ってきています。気仙沼が誇るツツジの群生地、特選場、すでにツツジバスの運行が始まっておりまして、先週の土曜日日曜日、運行がありましたが、今週16日土曜日と17日日曜日、そして来週の23日土曜日と24日日曜日、特選場へのツツジバス運行が始まっています。これ JR 気仙沼駅前を出発しまして、内湾、このラジオ気仙沼があります内湾の向かい

0: 小学生以下は500円になっています。こちらは観光でお越しの方はもちろん市民の皆さんにもご利用いただきたいという、このツツジの名所行きのツツジバス、ぜひご利用いただきたいと思います。これ運行時刻などについてはですね、気仙沼の観光ページ気仙沼さ来てけラインでも、運行のお知らせをしています。もしよかったらご覧になってみていただければと思います。ということで季節の話題お伝えしました。時刻あっという間に7時8分、そろそろ今日のテーマも見ていきましょう。今日こんなテーマ用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はですね、思わず言ったもう無理という言葉、様々な場面でもう無理だと、そんな弱音を吐きたくなる時もあるでしょう。皆さんはどんな時にこの無理と思ったでしょうか。ぜひ背景のエピソードも添えて教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。なお私は先々週になりますかね、5月3日北海道で、母、父、母で姉家族と妹と一緒にですね、とある焼肉屋さんに行ったんですけれども、そこがサイドメニュー豊富の食べ放題メニューをやっているね、ところだったんですけど、すすきのの一角にあるサイバーシティビルというところに入っている、焼肉ガヤというとこだったんですけど、すごいなんて言うんでしょうかね、不思議な焼肉屋さん、多分以前は夜のお店だったのかなっていう雰囲気の中で食べるムードある焼肉屋さんだったんですけど、いろいろとですね、サイドメニューも本当に豊富で、石焼きビビンバもチーズ石焼きビビンバとか、あとなぜか中華も美味しいらしくて、エビマヨエビチリ、あとは酢豚、こういったものもですね、なんかサイドメニューに入ってたんですよね。で、なんか思わず、焼肉もそうなんですけど、そんなメニューもね、頼んでしまったら、もうお腹がはち切れる、はち切れる。で、あんまり残さない方がいいよねって言いながら、でももう無理って言いながら、なんとか、最後のお肉一切れまで食べましたけれども、そんなお腹が幸せになるような、出来事もありました。ということで体重計を測って、これはもう無理だ、そろそろやめておかねばと、同じ無理をダブルで味わった一日がありましたけれども、皆さんはそんな気軽な無理から、本当に無理と、限界を感じた無理の話まで教えてください。時刻は7時11分。それでは今日もこの後10時までよろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時12分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日午後、気仙沼市東八幡前にて交通指導取締り

締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻7時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は雷濃霧注意報、雷濃霧注意報が発表されています。宮城県は今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概要です。今日は高気圧に穏やかに覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響で雨雷雨のところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時37分、今日は中潮、この後の満潮時刻午後1時29分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月13日水曜日、今日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度、最低気温は気象庁の観測計で午前4時32分観測 10.5 度、現在気になる気温 16.8 度まで一気に上がっています。今日この後降水確率は午前午後ともに 40%、 今日は午後から雲が多くなり、昼以降はにわか雨や雷が発生する恐れがありそうです。変わって5月14日木曜日ですが、明日はおおむね一日曇り、予想最高気温は14度、予想最低気温は8度、降水確率は午前 40%、 午後も 40%、晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報、この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
3: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
6: ラジオ気仙沼。
3: 時刻7時23分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。先月26日に投開票が行われた気仙沼市議選をめぐって、全議員が12

日昨日までに再選した議員の一人に市内への居住実態がないなどとして当選無効を求める異議申し立てを気仙沼市選挙管理委員会に行いました。気仙沼市選挙管理委員会は今日開く委員会で申し立てを受理するかが決まるということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼魚市場の4月期の水揚げ実績がまとまりました。数量が前年同月比 20.5% 減1587トン、金額 4.3% 減の5億7195万円。数量金額ともに今年に入ってから4ヶ月連続のマイナスとなりました。近海マグロはえなわ船の吉切りが大幅に減ったことなどが響いているようです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市地域公共交通会議が11日市役所湾店庁舎で開かれました。第二次総合交通計画の中間評価を確認し、来年度から5カ年第三次計画の策定スケジュールなどを決めたということです。本年度の初会合でオンラインを含め委員17人が出席。赤川会長は人口減少、モータリゼーションの進展に伴い利用者数が減少し年間2億円以上の赤字が出ている。利用者の需要に応じながら利用者増加、運送効率化のため現交通体系の見直しが課題、次期計画の策定に協力をと挨拶したということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時26分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日は思わず言ったもう無理ということで、皆さんに思わず言っちゃったもう無理、無理ですよ、いやこれ無理だ、皆さんがどんなタイミングで、そんな言葉を言ったのか、気になるところでございますが、そんな皆さんのもう無理教えてください。番組の宛先じわよアットマーク KFM775.co.jp、ファックスナンバーは0226258471。なお X からもメッセージお待ちしています。 X はハッシュタグギョッとシャープギョッとと、そう言っていただければ、こちらのメッセージ紹介させていただければと思います。さあということで、皆さんからのメッセージ、早速いただいているメッセージから紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームひろおやじさん、相模原特派員からいただいていますよ。多分チャンスヒッターの代役様、おはようございますということだったんですが、こちらですね、あこちらですね、ごめんなさい、これは昨日のかな、大変失礼いたしました。こちらが、はい、昨日ねいただいてたんですけど、ご安心ください。昨日はちょっとね一日私用事で開けさせていただいたんですが、通常通り佐藤理香仕様で、今日の直射朝一便スタートさせていただいておりました。ひろやさん、いつもありがとうございます。まあ、本当にねこうして皆さんが、私がねお休みの日もパーソナリティのみんなをですね盛り上げてくれるっていうところにも、本当にうちの直送朝一便の都会の

皆さんの優しさ、心強さを本当に心から感じますよね。で、朝まず今日朝会社のパソコンといいますかね、つけて思ったのが、まず皆さんがどんな、ね、メッセージを昨日くださったのかなっていうのを今日ちょっと覗いてしまいました、ね、本当に盛り上げていただいてありがとうございますということで、そんないろやじさんからのメッセージはこちら。今朝のイッテケロですけど、もう無理というねメッセージテーマなんですが、どこかの会社名だったような気がしますしかし私はお仕事もプライベートでももう無理なんてすぐ言わないように、ない知恵やない若さない体力を駆使し、目の前の障害を乗り越え、いきなり蹴っ張るしかねえですよ、ではまずねというねメッセージいただいてました。まあね、こう弱音を吐く前にとりあえず何か、まあここまで行けばいいだろうみたいなね、まず蹴っ張っていこうぜっていう、そんな男気あふれる、メッセージいただきましたけれども、まあでもなんかひろえさんなんかね、こう見た目とかあと雰囲気も含めて、かなり体力ありそうな感じするんですけどね。そうそうそうそう、ちなみに今日は、大役 MC は師匠だったり西条さんだったりするんでしょうかということで、まさに、もう無理なんてね言ってないか心配だったんですけど、いや元気に頑張ってくれていましたよ、本当にありがとうございます。ちなみに何日間かお休みでいただいちゃおうかななんてね、朝の連投が多くなる雰囲気を出すと若干ジュンジュンは固まりますね。言葉にしないもう無理を感じることがあるかもしれません。まあなので、まあなかなかですね、迷惑をかけないように、休みの日程はご利用計画的に立てていきたいなと思っております。ちなみに今回は、まあちょっと長い時間、マッサージを開けるということもありまして、今日お昼、水曜日ナジョスペ、水曜日は復活しますんでね、ぜひしばらく昼の放送に出ていないんですけど、昼の放送をお休みしても早半月ぐらいになるんですかね、ということで今日昼放送復活しますので、ぜひこちらも合わせてよろしくお願いいたします。ということで、ひろやじさんからメッセージいただいておりましたけれども、リクエスト曲もいただいていたので、この後全国ニュースを挟んでご紹介していきたいと思います。時刻7時32分です。

0: Ilkka Sennuma. Headline News.
1: 時刻7時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、一歩進んだ衛生管理をサポートする、ダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。昨日東京債券市場で長期金利が一時前日終値より 0.030% 高く 2.545% に上昇しました。1997年6月以来およそ29年ぶりの高い水準となりました。原油高を通じたインフレの加速が意識され、国債を売る動きが強まっています。高市内閣が責任ある積極財政を掲げる中、債券市場では財政悪化への懸念も根強くあります。政府が来月まとめる骨太の方針をめぐり、消費税減税、歳出拡大につながるのではないかとの見方も長期金利の上昇につながっています。続いてのニュースです。旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせたロシアとウクライナの3日間停戦期間が11日に終了しました。期間中も攻撃が続いたとして双方相手の停戦違反を批判しています。3日間の停戦はアメリカのトランプ大統領が要請していました。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日の夜ビデオ演説で、前線で戦闘が続いたとして、ロシアに戦争を終結させる意図がないことは明らかだと非難しました。ウクライナ軍によりますと、ロシア軍は11日ウクライナ軍の陣地居住地域に砲撃を行い、無人機およそ4900機を発射するなどしたということです。ここまで

ではラジオ気仙沼全国ニュース、この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日午後、気仙沼市東八幡前にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りしました。

時刻7時48分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りしています。直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日は気仙沼市内ウェザーニュースによりますと晴れのち曇り、今日午前午後ともに降水確率が 40% ということで、これからお出かけの方傘を持ってお出かけする方が安心かもしれません。まあ、ただ気温的には非常に高く、今日も予想最高気温が22度と、昨日よりやや1度ほどですけれども暖くなる見込みです。で昨日私は北海道にいたんですけれども、昨日北海道もですね、なんと23度

まで上がりまして、で、来た時が4月下旬でしたので、まあ、あまり先ほど北海道って春そうは言ってもあまり暖かくならないよねということで、まあ実際着ていく服もですね、そんなにこう薄着を持っていかなかったんですね。そうしたらこんなに暖かくなるっていう雰囲気になりまして、で昨日はですね、双子の妹の、まあ、服を借りるか借りないかみたいなね話まで行きましたけどもね、だんだんと暖かい日も多くなっているようです。まあ、気温などしっかりと、見ていただきながら、皆さんも寒暖の差お気をつけいただければなと思います。さあということで、今日、早速皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はこんなテーマいただいていました。思わず言った、もう無理ね。まあやはりいろいろと生きていく上で限界を感じる、そんな瞬間が皆さんにも一度ならず二度三度とあったんじゃないでしょうか。ということでですね、そのもう無理と思ってしまったそんな瞬間、あの時私は耐え忍びましたよと、そんなメッセージをお待ちしております。番組の宛先 gmail@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム、こちら熊友空人さんからいただいています。青空の仙台からおはようございますということで、おはようございます。今日ね、仙台もいい天気みたいでよかったです。中東情勢の悪化で様々な場面で影響出ていますけどね、先ほどテレビニュースを見ていたら、車のエンジンオイルが入荷せずに整備を進められないという、進めることができない工場が出始めてる、そんなニュースまで出てましたよと。でついついガソリン不足ばかりに気を取られていましたが、そっちもあったかという感じですと。そろそろ交換したいと思っていたのに、ダメ元で予約してみっかなというねメッセージいただいてました。って感じですね。本当に今私もそのメッセージ読んで、そっちがあったのかというね、まさにそんな気持ちになりましたけど、ちなみになんですけど、本当にすごく言いづらい話ですけどね、私はいつも車のメンテナンスをオートショップ加藤さんにお願いしてるんですけれども、4月30日に北海道に来まして、でそれまでにタイヤ交換を終わらせるつもりだったんですけれども、まあそれまで、そうですね、北海道で仕事をするということもありましてね、なんて言うんでしょうか、結構残業が続いてしまったっていうことで、なんか自分のこと二の次三の次みたいな形にしてたらですね、結果タイヤ交換をしないまま来てしまいましてですね、タイヤはあるよね大丈夫っていう今不安になってるところでございます。早く加藤会長にね言って、ちゃんとしないと毎年言ってる気がしますけどね。ということで、ちょっと車の整備お早めにした方がいいんでしょうかね。ただ本当にいろいろと中東情勢の話、心配事もたくさんありますけれども、いろいろ生活にね影響されてますよね。ちなみにサラさんは、そういえば若い頃買った車、見た目は良かったけど中身はひどいボロでと、雨漏りしたりエンジンがかからなかったりとトラブルが続出でしたっていうねそんなメッセージいただいてるんですけど、結構なんかトラブル続出な車に乗るのって勇気いりませんなんかそういう意味では、なんか車に詳しい人じゃないと、私なかなか例えば中古の車とかも難しいんじゃないかなって思う時があって、まあ最終的に私はなんか新古車みたいな車にしたんですけど、結構なんかこれって合ってるのとか、この車のこの状況いいのって、車に詳しくないとなんか選べないなって思うところがあったんですよね。まあそういう意味ではなんか乗り切れていたということは、結構ね車に精通してたのかなとか思いますけど、ちなみにそんなストラトさんは、雨漏りエンジンかからないという、ね、トラブルはあったものを、それでもだましだまし乗ってたそうなんですが、エンジンから白い煙を吹き出した時はさすがにもう無理だなと手放す決心をしましたっていうメッセージいただいてるんですけど、すごいですね。ちょっと怖い怖い、それは怖い。

たまーになんか、え、前の車なんかちょっと白い煙出てるけど大丈夫みたいな、ちょっと距離取って運転した方がいいかなみたいなことがありましたけど、あくまでもそれはストラスさんじゃないこと祈りますけどね。そっか。いやでもここまで使ったからもういいかな、もう無理かなみたいなこと、あの大なり小なりありますね、今思ったら。一番日常で思うのって、私結構気に入ったボールペンってずっと使っちゃうんですよ。でそのボールペンが、もう書けなくなってきて、あーもう無理か、もったいないななんてね思ってた時に、返信っていうのがあるよって言われた時に、くそ捨てなければよかったとかね、後悔したことが何回かありますけれども、そう、あーもう無理かーっていうね、残念ながら手放した、こんな話も、皆さんの日常にあるんじゃないでしょうか。メッセージをお待ちしています。ではそんなストラトさんから一曲いきましょう。車つながりですね、スピッツ青い車。

時刻7時56分になっています。あれ、青い車ってこんな感じの曲だったなんて言いながら、どうやら見たらデータの、ね、音源の方がミスをしてて、ということで仕切り直していきましょう。お送りする曲はストラトさんのリクエスト、スピッツで今度こそ青い車。

0: お昼はナジャスペ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャスペ。
5: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
6: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
7: へーとあなたのなるほどが増えていく。
5: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
8: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
9: 平日夕方5時から生放送、
6: クロスパイプレディオ。
10: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月13日水曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、皆さんのお家の上空いかがでしょう。今日ウェザーニュースによりますと、晴れ時々曇り、予想最高気温が22度ということなんですが、すでに気象庁の観測計見ていきますと18度まで上がってきています。今日午前いいお天気になりそうなんですが、ウェザーニュースによると今日降水確率が 40% ほどということでしたので、引き続きにわか雨などにはお気をつけください。さあ、そして今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、こちらのメッセージテーマでは思わず言ったもう無理というそんなメッセージテーマでいただいてました。皆さんがちょっとこれもう無理だなーなんてね、思ったそんな瞬間をぜひ気軽に教えていただければと思います。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。さあ、ということで、思わず言ったもう無理というキーワードなんですが、こんなメッセージ届いてるんですね。ラジオネームくみちゃんからありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。昨日ウォーキング途中ヘビと出くわしまして、思わず飛び上がってしまいましたっていうねメッセージいただきました。うわー、結構ね、私も爬虫類系はね、虫は苦手なんですけど、爬虫類系もやっぱ得意ではなくて、やっぱり思わず見かけちゃうと、そうね、20センチぐらい飛ぶ自信はあるかもしれないですねということで、怪我とかが、ね、なければと思ったんですけども、クミちゃんは今季初のヘビと出くわしたそうです。そんなびっくりニュースを持ちながら、そんなクミちゃんの今日の、思わず言ったもう無理というこのキーワードなんですけど、こんなメッセージいただいてます。以前特選場に登った時、坂が多くてもう無理と言ってしまいましたっていうねメッセージいただきました。そうですね、よく特選場ツツジの群生地でしてね、やっぱりこう観光

場所としても最高にいい感じがするので、やっぱり皆さんによくおすすめしたりとかするんですけど、素敵なねツツジを綺麗にな景色をこう写真もね合わせて楽しもうという方とかで、初めて行く方、意識されなかった方で、サンダル、みたいなね、ちょっと軽装で来られる方がいたって話を聞いたことあるんですけど、意外とやっぱり標高的にも、500ほど、やっぱりありまして、521メートルぐらいですか、711メートルぐらいあるということで、結構ねしっかり全部見ようとすると軽い登山かもしれないですね。なので、軽登山ということですので、運動靴おすすめですということで、私も初めて行った時にリカちゃん行けるみたい言われたんですね、師匠に。でも全然行けると思います、私こう見えても身軽なおデブちゃんですから、なんてね言いながら登ったんですよね。結果はクミちゃんと同じくもう無理って言ってたんですけど、ただこの辛さの後にやってくる本当に綺麗な景色、頑張った甲斐あったっていうね、こう無理だなと思ったところを頑張って乗り越えた先にある景色に感動するっていうね、二段構えなんだなってね思いましたね。ということで、まさに今日は特選者さんから特選城ツツジの開花情報をいただいてまして、今登山道の入り口付近がもう数日で満開になりそうなんですって。で実際頂上までしっかり登りきらなくても、実はこの特選城のツツジは、こうした登山道の入り口から、綺麗に、ね、見えてたりするので、しっかり必ず無理して登頂しなくても楽しめるんですよね。なので一度、くじけたことがありますなんていう方も、登山道の入り口は今週、非常に楽しめそうですので、ぜひ週末ツツジバスも運行してますから行ってほしいなと思いますし、もう少し頑張れるという方はね、ツツジ街道、全体ただいま少し咲き始めているそうですし、あと第一展望台から望むツツジヶ原は全体咲き揃うまであと数日といったところなんだそうです。ぜひね、自分に勝って素敵な景色を、覗いてきてほしいなと、そんな風に思います。ということでクミちゃん、今年はどうでしょうかね。結構ウォーキングとか頑張ってたりすると、以前歩けなかった距離とかが歩けるようになりません？私すごいびっくりしたのが、それこそしっかりウォーキングをしていた、もうかれこれ一昨年の話なんですけど、この時は結構イベント会場も全然疲れ知らずで歩けたんですよね。でそれがピタリとやめてしまって、早1年、結構こう足腰に来るようになりましたということで、継続ってね本当に大事なんだなって思います。ということで、継続は力なりとよく言ったもんだと、改めて最近思う今日この頃でございました。皆さんもいいお天気の日、ウォーキング頑張ってみてはいかがでしょうか。私も頑張りたいと思います。さあ、そしてですね、この他いただいているメッセージいきましょう。ラジオネームケイミチノクさんからもいただいています。リカさんおはようございますということで、おはようございます。さて、離れていても心は近く、ケミツノクさんからいただいたメッセージ、どんなメッセージかと言いますと、今朝の行ってけろもう無理、職場の同僚5人でカレーライス大食いの店に行った時、もうシャンキー前までのことですが、僕も若かったんです、ちょっと自信があったんですと。ご飯の量が2キロ、ご飯2キロで、その上にたっぷりとカレールーがかけられています。でもいけるだろうと、ケン・ミチオクさんまさにチャレンジしたそうなんですけれども、その結果、まずいただきますと食べ始めましたが、その量に見た目が美味しそうに見えませんでした量の多さにドンピーちゃったって感じなんですかね。で半分ぐらいしか食べれませんでしたね。残りは持ち帰りました。で自宅に帰ると晩ご飯はカレーライスだったんです。思わずもう無理って言っちゃいました。やっぱり普通の大盛りにミンチカツのトッピングぐらいがええかもというね、そんなメッセージいただいてます。いやでもなんかああいうその大食いです

料理ってんでしょうかね、私もなんかこの巨大パフェ私いけると思いますねみたいなことは言うんですけど、意外とあの食べれそうな人が目の前に来た時にその量に圧倒されて繊維を喪失するという話を聞いたことあるんですけど、まさにそんな感じでしょうかね。ちなみに以前それこそあのレストランエトワールさんで赤坂社長

じゃあレストレートワールで待ち合わせみたいなことになるとですね、必ずあの赤坂社長があのこう気を使っていただいてね、皆さんになんか最後デザートもみたいな感じでデザート出してくださるんですけど、なんて言うんでしょうか、箱のサイズを見てなのか、必ず私にあの普通のサイズのチョコレートパフェとか用意してくれるんですね。でそれをペロッと平らげた時にやっぱり食えるなみたいな顔をするんですけど、でも私あのちょっと夢があって、なんかあの巨大パフェとか置いてるところで本当にどれぐらい自分が食べれるのかって挑戦してみたいのあるんですよね。でも意外と巨大パフェとかやってるところってまだ気仙沼にないかなと。で結構巨大料理でいうとどんどしばらくさんがねカツ丼とかやってると思うんですけど、私ご飯ものは多分ねダメだと思うんですね。ということでいつかでもカレーライスそうか難しいな。でもなんか夢はありますけど多分食べきれる自信はないかも、カレーライスも、ということで皆さんはそんな、大食いチャレンジしたことがあります、そんな時に出たもう無理、これ他にもいらっしゃるのかな、もしよかったら教えてください。あとあの大食いチャレンジではなかったけどこんな感じで料理無理だと思いましたとかね、ぜひ教えていただければと思います。番組の宛先じわよアットマーク kfm775.show.jp、 ファックスナンバー02-2625-8471、ということで、この後天気情報を挟んでケン・ミツノクさんからの立憲作曲ご紹介です。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時10分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋重慶の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には雷濃霧注意報、雷濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われ晴れや曇りですが、気圧の谷、湿った空気の影響で雨、雷雨のところがあるでしょう。変わった気仙沼市から今日の日の出は午前4時24分、日の入りは午後6時37分、今日は中潮、この後満潮時刻午後1時29分、干潮時刻は午後7時2分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月13日水曜日、今日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度、最低気温気象庁の観測計で、午前4時32分観測 10.5 度、現在は 18.5 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%。今日は午後から雲が多くなり、昼以降にわか雨、雷が発生する恐れがあるでしょう。変わって5月14日木曜日はおおむね一日曇り、予想最高気温14度、予想最低気温は8度、降水確率は午前午後ともに 40%。 晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋重慶の提供でお送りしました。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているので、ゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油に、カロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。

0: もういいぜ。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
3: Denshou Kan no Kikuta Yoko desu. Radio o kiki no minasan, maitsuki 11 nichi wa bousai o kangaeru hi desu. Kyoukun o wasurezu, higoro no sonae nado nitsuite, katei ya gakkou, shokuba.地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時20分になるところです。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市内の学童保育施設の通常利用登録者数が本年度ほぼ満員となっていることが分かりました。全10施設の定員合わせて465人に対して463人が登録をしています。核家族化による需要高まりのほか、2025年度から始まっている利用料の無償化も影響しているものとみられています。変わって今度はこちらの話題です。今期の宮城県産の養殖わかめの共販入札会が12日に終了しました。全11回の合計数量は品不足によって高騰していた昨季から 13% 増、1618トン、金額は 31% 減、18億1900万円でした。外洋物の生育が順調だったことで、後半も順調に数量を伸ばしたということです。変わって今度はこちらの話題。来月から始まる気仙沼市の経営人材育成事業、新事業、新商品開発促進プログラムの事前講演会が12日中央公民館で開かれました。プログラムのメイン講師で愛知県岡崎ビジネスサポートセンター岡ビズを運営するヤロマイの秋元代表らが手掛けた事例をもとに着想のヒントを学んだということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市民会館が公式ホームページを全面一新しました。これまでは気仙沼市の公式サイト内に組み込まれていましたが、本年度から施設の管理運営が指定管理者市文化協会に完全移行したのに伴って独立。これに合わせてページ構成デザインが大幅に見直され、見やすく分かりやすくなっています。トップページのメインビジュアルは気仙沼の舞台へようこそのキャッチコピーとともに、大ホールの写真を大きく使い、施設規模が分かるように工夫されています。この市民会館で予定されている主なイベントや講演もポスター画像付きで取り上げ、どんな催しがあるかチェックしやすくなっているということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッタ FM がお送りする直三朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいているんですが、今日のメッセージテーマなんですが、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろなんですが、今日はこんな質問を投げかけておりました。思わず言ったもう無理というね、そんな言葉なんですけれども、皆さんの日常でもう無理と弱音を吐く瞬間はないでしょうか。いろいろと張り切って仕事頑張るぞなんてね言いましたけど、時計の針がどんどんどんどん時間が近づくにつれて、締め切り間に合わないかも、もう無理と、何度私も弱音を吐くところだったでしょうかと、今思い出しながらちょっと振り返ってますが、さてさてメッセージいただいているので、そのメッセージもご紹介していきましょう。ラジオネームとっこさん、リカさん、新章さん、皆さんおはようございます。リカさん、畳スタジオからお疲れ様ということで、ありがとうございます。お疲れ様です。今日

は音声も順調な感じでお届けできてるんじゃないかなと思いますが、さてさて今日のテーマもう無理というテーマなんですけど、とっこさんはこちらですね、孫と遊ぶとき、これ多分おそらくこの言葉、私 の、 実家の母が聞いてたらすごく深くな好きそうな言葉ですね。もちろん可愛い楽しいのよなんてね、その言葉はもちろんつくんですけれども、もう無理と、これどういうことかというと、とこさんは広い公園に行くと鬼ごっこしようと言われます。バーバが鬼だから僕を追いかけてきてと全力で走って逃げるんです。私はそれを追いかけるのですが、60過ぎの私、5歳児の男の子の速さについていけず、数分でも無理となります。すると孫は、もっと走ってと言うんですが、本当に無理なのよというねメッセージいただいています。いやこれ本当に私も長距離走も苦手ですけど、短距離走もね得意な方ではなくてですね、まさに姉の子供たちとこう遊んだりとかした時に、それこそ昔はやっぱりこうね、なんていうんですか、ちっちゃい頃だったらね、なんか抱っことかおんぶしてみたいな、イオッケーみたいになったんですけど、だんだんこう重さが変わってくるとですね、もうそろそろ無理だなみたいな、もうそろそろなんかぐるっとこうやってあげられないかもしれないとか帰った後腰痛くてもう無理なんて言ってましたもんね。それだけねすごく可愛く、まあね、懐いているのはもちろんわかるけど、体力が追いつかないもう無理、こんな風に思っている、可愛らしい、バーバたちはたくさんいるんじゃないかなと思いますけど、皆さんどうだったでしょうかね。さあそしてこの他にもいただいているメッセージで、ラジオネームジョージさんです。リカさん、師匠さんでございます。今日はフランちゃんのライブ、下北沢行ってきますということで、おーフランちゃんによろしく伝えてください。下北の方にね応援に行ってくれるということでありがとうございます。まあ、フランちゃんといえば、ラジオ祭りにも参加が決定しておりますけれども、気仙沼出身の、シンガーということで、まあ、間もなくまた新たな新曲も出ますしね、すごく、またいい曲が近々聴けるのかなと思いますが、なんと今日そのライブの方では一足先に7月リリースの新曲が聴けるのかどうかが楽しみですとね、いただいてました。ちなみにこれまたちょっと先行して言っていいかわからないんですが、そう7月4日にそのフランちゃんの新曲がリリースされるんですけれども、そのフランちゃんの新曲は、一足早く7月の、直送朝一日のパワープレイとなっているのが決定しておりますので、早く来たよなんていう方はね、7月1日からぜひ楽しみに待っていてください。ということで今日の言ってけろもう無理というテーマなんですが、それは二日酔いの時の仕事。あー今あーって言ってましたけど、これうなずいた人結構いらっしゃるんじゃないですか。不思議と朝起きた時はいけるかなって感じなんですけれどもねと、でも実際現場に行ってもう無理ってなります。最近では体が覚えたのか、二日酔いになる量になる前にもう飲めない無理ってなるようになりましたというねメッセージいただいてます。なんかでも話に聞くとジョージさん結構飲まれますよね。飲まれてらっしゃるって聞くんですけど、なので結構二日酔いになる量までじゃあかなりじゃないですかねどうなんだろう。ということでね、二日酔いでも一度こう二日酔いって体験すると、もうお酒もう飲まない、こんなことになるな、仕事の前日飲まないみたいな気になりません？なんですけどね、こう人間喉元すぎればなのかやっぱり飲んじゃうっていうね時もありますけど、ただ私も一度起きれなかったらダメだなと思って、それから平日ちょっとこうごめんなさいちょっと飲めないかなってね、するにしたんですけど、やっぱりね、飲みたい時はありますからね。ということで二日酔いでもう無理というね、そんな体験皆さんも大なり小なりあるんじゃないでしょうか。ちなみに私は若かりし頃、まだお酒覚えたての20代前半の頃ですね、二日酔いで行ってなんかもう具合が悪いから二日酔い

の方向けのドリンクをもう買いにすぐ行って、すいませんやっぱちょっと耐えられないので、ちょっとすぐ下にある薬局に行ってちょっと薬買ってきますなんてね言ったら、その薬飲んだ途端により具合が悪くなるっていうねでなんかもう先輩に呆れられながら、もういいから奥に入ってなさいって怒られた記憶があります、飲んでもいいけど飲まれるな、人に迷惑をかけるなと、20代にね習ったそんな出来事ですね、ということで皆さんのもう無理まだまだお待ちしています。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻8時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程でオランダとベルギーを国賓として公式訪問されることが昨日の閣議で決まりました。国際親善を目的とした外国訪問で両陛下が2カ国を同時に訪ねられるのは天皇陛下即位後初めてです。なお主席の随意として石破茂前総理大臣が同行します。続いてのニュースです。高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受けて松本文部科学大臣は昨日の閣議後記者会見で関係局長を集めた緊急会議を開き再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。今年3月以降沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の京都府同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船が転覆し女子生徒ら2人が死亡した事故や福島県の郡山市の磐越自動車道で北陸高校生徒1人が死亡したバス事故が起きました。松本大臣は安全管理に関する事案が立て続けに起きている、児童生徒の安全管理について万全を期していきたいと話しました。続いてのニュースです。林総務大臣は昨日の記者会見で2024年度ふるさと納税制度のサイトで集まった寄付金の1割余りがサイト運営業者に手数料として支払われていたと発表しました。ふるさと納税制度をめぐっては自治体がサイト事業者に支払っている手数料の増加が問題視されています。総務省は今月中手数料の引き下げを事業者に要請します。サイト事業者に支払われた手数料の詳細が分かったのは初めてです。総務省が全国1788自治体に調査した結果によるとサイトを通じた寄付額は1兆2025億円、サイト事業者には2559億円が支払われていました。このうち返礼品を提供している業者、運送業者への支払いを除いた手数料にあたる金額は1379億円で寄付額の 11% を超しています。手数料の支払い先は合わせて136社ありましたが、およそ9割の金額が都内にある4つの会社に支払われていました。総務省は今後自治体の手元に残る割合を段階的に引き上げる方針です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: ったにつれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻8時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、本日午後、気仙沼市東八幡前にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時42分。ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 時刻8時45分になるところ、今日のこの時間は宮城県政だより宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせでした。

0: 15分になってます。この時間は町大学構想ってなんだをお届けします。このコーナーでは気仙沼で生まれている挑戦とその挑戦を支える人たちにスポットを当てながら、町大学構想とは一体何なのか、そのリアルを毎週紐解いていきたいと思います。進行は私ラジオ気仙沼佐藤理香と、この方
1: なるです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: おはようございます。
0: ということで気仙沼町大学上競技会の、なるみやさんこそなるちゃんに今日もスタジオに来ていただいてますけども、はい、お帰りなさいなるちゃん。
2: あ、戻ってまいりました。すいませんでした。先週遠隔でね、ちょっとお聞き苦しいところもあったかなと。
0: とんでもございません。むしろ私より一足早くスタジオに戻ってるっていうね
2: そのあれ、りかさんがいないみたいな
0: そんな感じですけれども、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ということでなるちゃん、今日は何にしましょうか。どんな話からいきましょう。
2: 今日はですね、いろいろ先週までブックレットのお話とかいろいろ紐解いてお話しさせていただいたんですけれども、まあ、ちょっと近々イベントが一つあるので、よかったらちょっとそのイベントについて触れていきたいなと思っておりました。
0: はい、イベントなんですね。
2: はい、まあ、本当にちっちゃなイベントではあるんですけれども、来週 の5月20日水曜日の夜にですね、地域コーディネーター探求という謎のタイトルで僕が主催で、はい、開こうと思ってます。
0: なるほど、開こうと思ってる、
2: はい、
0: っていうところなんですね。なんですか、その地域コーディネーター探求、
2: はい、
0: もうこの時点で2つキーワードが気になるところがあるんですけど
2: そうですね、
0: で地域コーディネーターと探求っていうのが、はい、こうどういうものなのか、どういうイベントなのか全く想像ができないんですけど。
2: 全く分かんないですねこれね触れてないから方からした
0: 触れてないからこれ、はい、まず地域コーディネーターっていうのは一体、
2: はい、
0: それこそブックレットに、はい、コーディネーターの皆さんっていう形で紹介、ね、されてたりするんですけど、はい、そもそもコーディネーターとは一体どんな役割をしたになってらっしゃる方なのか、はい、ちょっとこれ教えてもらってもいいですか。
2: そうですね、コーディネーターっていう言葉の定義がそもそも結構難しいことではあるんですけれども、もちろん震災前からとか何十年も前から街にはやっぱコーディネーターと言われる方は結構たくさんいらっしゃって、でそれは教育分野であったりとか産業分野とかさまざまな分野で、簡単に言うと何かをこうつなげたりとか、何かやりたい人に寄り添ってサポートしたりとか、そういった役割の方々をコーディネーターというふうに呼んでいるかなと思ってます。
0: なるほど、それこそ本当に先週までご紹介させていただいてたそのブックレットに、
2: はい、
0: なんか皆さんね、伴走者みたいな表現されてらっしゃいましたもんね、
2: はい、そうですね、やっぱりそれは主に結構震災後とかが聞かれるようになったかなと思っていまして、多分それまではリードするとかサポートするとか、
0: はいはい、
2: そういう形で言われてたものが、寄り添う、伴走、その方と同じペースで一緒に歩んでいくっていう、それにはやっぱり専門的なスキルが必要だよねっていうことがここ10年ぐらいで結構研究されてきたかなと感じています。
0: なるほど、なんかそういう意味ではじゃあそのコーディネーターの探求っていうのはこういうコーディネーターがいるぞとかの方なんですか、それとも、はい、こんなコーディネーターになろうよみたいな方なんですか
2: そうですね今回は一応地域コーディネーターということで、ある意味僕が気仙沼に来て15年ぐらい地域の中でコーディネーターとして動いてきたということを元にしながら、きっとこんなことが大切なんじゃないかっていうのを一旦僕の方からお話しさせていただいて、それについて集まった皆さんでもやもやお話しする、一緒に探求していこうよ、なかなか正解はないけど、これがきっといいんじゃないかっていうような方向性を一緒に見つけるという意味で、今回の地域コーディネーター探求というタイトルのイベントにしました。
0: これちなみにこのコーディネーターって、はい、ちょっと興味があるんですけど、はい、その資格とかそういったものはやっぱりいるんですか。
2: 分野とか業種によってはあり得ると思います、ただなんとなくこの地域コーディネーターとか気仙沼という地域においていろんな立ち回りをするというようなことはまだあんまり資格化されていない部分が多いと思っているので、ただきっとなんかそういう人たちにも共通点、他の地域含めて共通点もあるし、同じような共通言語と言われるようなこともあるんじゃないかなというのをもうちょっと紐解いていきたいというのが最近の実は僕の研究テーマでもありまして、

0: ひたすら本を読んだりまとめたりしてます。
1: ああそうだったんですね。じゃあ例えば今回のイベントに関しては、まあ、そういったその手を取る伴奏、まあ、リードするというよりは、まあ、寄り添っていくスタイル、
0: はいはい、
1: でどうやってこの町に自分が、まあ、寄り添っていくかとか寄り添、まあ、頑張ってる人たち寄り添うかみたいなことを考えてらっしゃる方であれば、はい、参加できるってことなんでしょうかね。
0: あそうですね、なんか少しでも関心があればぜひ聞きに来ていただいて、うん、ただ結構マニアックな話にはなると思います
1: なるほど
0: その自負だけはしてます
1: なるほど。いやでもなんかそういったあの専門的なお話とかあの難しそうだなってちょっと思う人がいるかもしれませんけど、はい、まあ、あの今回その放送を聞いてて分かりのように、まあ、このなるちゃんというですね、はい、あのキャラクターというかあの人柄からするとすごくなんかあの噛み砕いて話をしてくださるのかなという意味では専門的な話をこうより聞きやすいというか聞きやすい距離でお話を聞く機会ってそんなにないのかなと思うと貴重な時間になりそうですね。
0: ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいです、ね、まあ本当になんかいろんな本とかも紹介しながらこの本では地域の人との関係性をこういうふうに言ってるよとかきっとこれは人にとってもどうやら幸福度が上がりそうだみたいな話とか、昔の哲学者はこうやって言ってるよみたいな、ちょっとだけ具体例を言うと昔 の、 あのアメリカの哲学者ハンナ・アーレントっていう方がですね、孤立と孤独と寂しさは別だっていう話をしていて、でこの孤立と孤独ってよく世間では良くないって言われるんですけど、実は一人一人がじっくり自分と見つめ合う時間のためには孤立と孤独の時間が必要だっていう定義なんですね。みたいなこんなマニアックな話を
1: そうね
0: 日々どう作りますかとかどういう心持ちでそこに向き合いますかっていうことをなんかみんなでお話ししたいなという時間です。
1: なるほど。でもなんか今そういう話を聞いてると、なんかやっぱりどうしてもその震災後人との関わりをどうしていくかって、
0: はい、
1: あの焦ってしまう方も中にはいらっしゃったんじゃないかなって思うところもあったりとか、はい、急にこう途切れてしまった縁とか、そのことに、ね、不安に思っている方もいらっしゃったりとかする中でなんかあそういう考え方もあるんだって思うとなんかすごく救われる気がしますね。
0: あそうですね、なんかいわゆるコーディネーターと言われる役職じゃなくてもやっぱり地域の中で自分がどういうふうに人との良い関係性を築いていくかとか、まあ、もしくは例えば移住してきてないしは自分がどっかの違う地域に移住したときにこういう視点でいろいろ関わっていったり物事を見ていくと実は自分にとってももっと気持ちがなんか楽になったりほっとするかも、なんかそんなヒントは結構得られるんじゃないかなとは思ってます。
1: そうですか。それこそね今あの移住というキーワードを今なるちゃんも出しましたけれども、はい、やっぱりこう例えばいろいろとこう自分の目標を目指すところがあって気仙沼に移住してくださっている方もすごくたくさん気仙沼に、ね、いらっしゃるのかなって思うんですよ、はい、そのねあの自分たちの目標を目指すところも間に、まあ、どうしてもこう孤独を感じる瞬間とかも、ねうんうん、ありながらもそれでも何かこう成し遂げたいみたいに頑張っていこうとする方なんかはじゃあすごくこの探求いい可能かもしれないですよね。
0: そうですね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出してみると、うんうん、実はそこには自分の心地のいいコミュニティがあったりとか、うんうんまあ、ないしはもしかしたら自分がちょっとこれはうって苦手かもって思うようなコミュニティにも参画することに意味があったりとか、
1: うんうん、
0: 自分の中にどういうその意義が生まれていくかということをなんか捉え直すというなんか外と自分の内面とっていうのを行ったり来たりしながらなんかそんなようなモヤモヤをですねなんかみんなでこうちょっともう少し深く話し合っていきたいなという感じですね。
1: なんかこのコーディネーターの今話を聞いてるとあのなんかこういろいろとやってくださる人みたいなイメージはあったんですけど、はい、なんかそれだけじゃないんだなってちょっと今思いました
0: そうですね、あでもなんかそういうふうに人としてある意味、まあ、ちょっと成熟っていう言葉は語弊あるかもしれないですけど、まあ、自分が変わり続ける成長し続けるっていうスタンスが整っていたら、うんきっとそこにいろんな、ね、スキルできることが加わって、うん、他の方の力になれるんじゃないかっていうことも思っているのでまずは自分を整えながらちゃんとこの技術を身につけていくっていうなんかその流れをですねあの改めて重要だなということは伝えたいと思ってます。
1: はい、 なんかね、新しい自分にも出会えそうな、そんなイベントですけど、こちらは、先ほど言ったように、
0: はい、
1: このイベントはどこでやって、でどんな方が対象で、それでいてなんかご予約とかがあれば教えてください。
0: は
1: い、
0: こちらはですね、まず日時は5月20日水曜日、もう来週ですね、
1: うん、
0: はい、この18時半から20時の1時間半に、内場の私たちのスクエアシップで実施予定です。ただ参加費は無料なんですけれども、はい、一応定員も設けているのと、まあ、どういう心持ちで来ていただけるのかっていうところも知りたいので、事前に申し込みフォーム、申し込みが必要となります。ただネットではなかなかこれ出てこないので、スクエアシップにちょっとお電話で問い合わせいただいたりとか、
1: はい、
0: はい、もしくはなんか僕に直接言っていただいたり、まあ、なんかそんな形でお話しいただければと思っております。でも興味があればおっしゃる通り、どなたでも全然聞きに来るだけでも大丈夫ですので、怖い場じゃないですよっていうことだけ一応伝えてます、はい
1: 例えばなんかね、本当に地域で活躍するコーディネーターさんがどのようなね研修を受けてるのかとか、どういう形でね、
0: はい、
1: 一生懸命今のその状況を捉えてより良くしようとしてるかっていう、その姿勢を見てみたいとかね
0: そうい
1: う新たな人もいるかもしれないですね。
0: そうですね、
1: で
0: 一回なんかここで顔が見えれば、はい、今後例えばこういうスキルで悩んでますとか、こういう時どうしたらいいですかとかっていうのにも、うん、なんか例えば本とかこういう理論ではこういうふうに学べますよみたいなことも、うん、まあ、少なからずこれまでの知見からはお伝えできるかなと思っているので、なんかその出会うきっかけとしてもですね、ぜひ 僕に会いに来てくれればっていうのはちょっとおこがましい言い方ですけどなんかこんな場にねフラッと参画してほしいなと思ってます。
1: はい、またなんかそういったなんか会に出ると、まさにこうコーディネーターとして活動する皆さんとのこう輪が広がりそうな感じもしますよね。
0: あ、そうですね、はい、もうすでに申し込みいただいているメンバーも普段やっぱりそういう役回りで動いている子たちが多いので、うん、なんかこういう人たちがとか、もしくはこういう仕事がそもそももう気仙沼にあるんだみたいな、うん、結構新しい発見とつながりになるかなと思っています
1: 。これがもうじゃあ来週水曜日に行われるってことですもんね。
0: そうですね、もうあっという間で、まだ全然準備できてないですけどこれから頑張ります
1: 、じゃあちょっと来週水曜日、じゃあ当日こんな感じになりそうですみたいなことを、じゃ あ来週聞けそうですね、なるちゃん。
0: あ、そうですね、確かにそうか、来週 ね、 そうね、直前ですもん ね、はい、ね、資料はそこまでには頑張って作ります。
1: 楽しみです。てか今日はなんかそんな話をしてるだけであっという間に時間になってしまいましたけれどもなんかでも日々いろんなことがやっぱり行われてるんだなって改めて分かりました。
0: ありがとうございます
1: じゃあまた来週のこの時間もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: お昼はナジャスペ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャスペ。
5: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
6: クロスパイプレディオ。
3: 専門家

0: 話も交えながら、
1: へーとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
3: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
4: 平日夕方5時から生放送、
5: クロスパイプレディオ。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月13日水曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、皆さんのおつの上空いかがでしょうか。今日の気仙沼は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度まで上がる見込みです。昨日よりも、1度ほど気温が高くなる見込みだということです。ということで今日は、皆さんのおうちの上空青空広がっているかもしれませんが、今日この後降水確率午後が 50% まで上がるということですのでお気をつけください。折りたたみ傘があると安心です。さあそしてそんな中で今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですけれども、今日は、皆さんにこんなメッセージテーマを投げかけておりました。思わず言ったもう無理というねメッセージテーマなんですけど、今日私毎日この X を上げるときにですね、今日のテーマと合わせて、内湾のお写真、今日の気仙沼の様子の写真をですね、添えてお出ししてるんですけれども、今日はその写真の他にアクセサリーの写真を載せているんですよね。でこれ何のアクセサリーということなんですけど、実は私が道の駅大谷海岸で販売をしているアクセサリーなんですけれども、このアクセサリー実は札幌でコツコツコツコツコツコツコツコツ妹と一緒にですね作っておりました。でそんなアクセサリーおかげさまでゴールデンウィークたくさんの方に手を取っていただいたということで、たくさんこの後週末ツツジを見にですとかね、気仙沼に来てくださる方が道の駅大谷海岸に立ち寄った時に、気仙沼のこの海の綺麗さをぜひ持って帰っていただきたい、イメージだけでもということで、青を基調にした、そんなデザインになっておりまして、作ってたんですけど、作れば作るほど非常に大変だということもありましてですね、まさにもう無理と弱音を吐いちゃいそうになりましたけど、頑張って作りました。100個、ということでこれからですね気仙沼の方に、送って納品をしてですね飾りたいなというところでございます。そんな楽しく作っているはずのアクセサリーなんですけど、なんか締め切りとかね、もうすぐなくなっちゃうと思うと結構ハラハラしちゃうもんですね。ということで皆さんも、こうした私もこれを頑張り続けてもう無理って思ったなんていう、そんな弱音を吐いた一心教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp

ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ということで今日の思わず言ったもう無理というね、メッセージテーマになっておりますけれども、まだまだ皆さんのメッセージをお待ちしています。では早速いただいたメッセージもここでご紹介させていただきましょう。こちらギフト会のさくにゃんさんからいただいてますね。りかさんおはようございます。さくにゃんさんのいる岐阜、よく晴れてすがすがしい朝迎えてますというねメッセージいただいてました。いいですね。で鳥のさえずりも元気でこの爽やかな5月を喜んでいるように感じていますというね素敵なメッセージいただいてました。よかったよかった。でそんな中今日の無理についてはつい口にしてしまう言葉かもしれませんとね、人からの頼み事を重なると一気に抱え込んでしまうタイプで気がつくとキャリーオーバーしています。特に仕事で締め切りと別の依頼が重なった時、家のことも重なった時にもう無理とまず口にしてしまいますというね、さくにゃんさん、これはね本当に皆さんも身に覚えがあったりするんじゃないでしょうかね。でそんな中不思議とその時はその場で止まれるわけでもなく、とりあえずもう無理と言いながらも手を動かしてしまいというその繰り返しです。もう少し余裕を持って分けて考えられたらいいんですが、頼まれるタイミングが重なることが多く、毎回一人であたふたしてしまいます。頼まれごとなかなか断れないタイプなんですが、りかさんは無理な時には断れるタイプですか？今日の放送楽しみにしていますという、ね、メッセージいただいてました。ありがとうございます。で今私どうかな、私だったらどうかなっていうねことを考えながらメッセージ読ませていただいてたんですけど、意外と自分もさくにゃさんに似てて頼まれたら断れないタイプかもしれないですね。でそれとなんて言うでしょうか、個人的な用事とかあと別件の用事とか、意外とそういう時にね限って重なっちゃったりとかするんですよね。でこれはよく事務所の中でもよくある話なんですけども、それこそ師匠とかじゅんじゅんとかにもまた仕事増やしてるってね言われるんですよね。自分のねキャパをそう考えながら今一旦ここまでにしておこうみたいにやめとけばいいんでしょうけど、いやでもこれはこうしたら喜ばれるとかこうした方がいいかもしれないと思ったらつい後先考えずに言っちゃったりとかするかもしれないですね。で後からヒーヒー言ってたりとかするんですけど、まあでもねその時に、でも最終的になんか最近思ったのが、後からやればよかったかなって思う後悔よりも、やってて自分がちょっとね皆さんを巻き込むこともありますけど大変な方が同じ後悔でも気持ちがいいかなってちょっと思うようになりまして、なのでなんかちょっとこう最近は、まあ、そういう自分もいいねって思うようになりました。なんか表現は良くないかもしれませんけどね、こうド M 体質みたいな感じがあるのかもしれないですね。ということでさくにゃんさんもでも体には無理しない程度に、少しずつ少しずつ上手に、自分のね自分に力があるとか自分を頼ってくれるからこそ何か要件が集まってくると思って受け入れてみるっていう、でもう無理というのを繰り返しながらなんとか頑張っていくっていうね、でも本当に無理な時は無理をしないっていう、その引き際をお互いちょっと一生懸命気をつけながら頑張っていきましょう。ということで時刻は9時7分になっています。皆さんが日常でつい口にしたもう無理、まだまだお待ちしています。

時刻9時8分ここからはケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。初めにこちらお子さんの予防

の写真を募集します。応募締め切り5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラムなど。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。応募先、お問い合わせについては UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局となります。お問い合わせ電話 03-3644-0031 です。ここまでは、県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻9時11分、ここからは天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は雷濃霧注意報、雷濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日高気圧に緩やかに覆われて晴れ曇りですが、気圧の谷湿った空気の影響で雨雷雨のところがあるでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時37分です。この後中潮、満潮時刻は午後1時29分です。変わって気仙沼市の天気です。5月13日水曜日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度。気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計で 19.6 度を観測しています。今日降水確率、ウェザーニュースによると午前 10%、 午後 50%。 今日は午後から雲が多くなり、昼以降はにわか雨や雷が発生する恐れもありそうです。折りたたみ傘があると安心です。変わって明日5月14日木曜日はおおむね曇り、予想最高気温14度、予想最低気温8度、降水確率は午前午後ともに 40%。 晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください、あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: Radio Kesenuma Gyat FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼。 Radio Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時20分になるところです。ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースお伝えします。はじめにこちらの話題です。大手農業法人舞台ファームが11日三郷町に整備した日本最大級営農型太陽光発電設備の元の水田で初めて田植えを行いました。社員2人が田植え機に乗り込み、およそ5メートル間隔に設置された高さ3メートル以上ある課題の下を行き来しながら苗を植えていったということです。この水田はこの会社が運営する大規模レタス工場三郷グリーンペースに隣接するおよそ 3.9 ヘクタールとなっています。変わって今度はこちらの話題です。難病の筋痛性脳脊髄炎慢性疲労症候群群世界気圧デーの12日、仙台市地下鉄東西線国際センター駅でライトアップがありました。駅2階にある青葉の

の風テラスで午後7時ごろ、柵にあった布に青の照明を当てて天井に気圧でを知らせるメッセージが投影されたということです。変わって今度はこちら、女性の健康を考える対話型イベントローカルウーマンズシンポジウム in 仙台が16日仙台市青葉区の一番町専門店ヘムチュアハウスで開かれます。医療機関を受診するほどではない不調、相談先がわからない悩みなどについて安心して共有できる場を目指すということです。第1部は午前10時から同じ趣旨の全国の会場20カ所をつなぐオンライン同時講演で、店内のモニターを映し出すということです。東京会場から発信され、女性活躍支援、ジェンダーをめぐる地域格差などをテーマに、ジャーナリストの野村さん、有識者4人によるパネル討論があるということです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時22分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッテ FM がお送りする直送朝一便。さあメッセージいただいています。この方のメッセージ早速紹介しましょう。ラジオネーム自分に勝蔵さんからいただいてます。さあ今日は勝蔵なのか負け蔵になったのかそんなメッセージ、紹介していきたいと思いますが、リカさんおはようございます、お帰りなさい、ということで師匠お疲れ様ですというねことなんですけど、実はまだ帰ってる素振りを見せていながら実は帰ってないっていうねそういう状況なんですけれども、師匠もね本当にお疲れ様です。ということでそんな、自分に勝蔵さん、新しい景色ラジオの電波で行ってけろ、なかなか投稿ができなく、待ってる大縄跳びに入るタイミングを測るような感じで目線と首だけ縄を追いかけているという状況で参加できずにいましたが、来た良いお題来ましたよということでメッセージいただいてるんですけど、自分に勝蔵さんからこんな、ね、メッセージでいただいております。そうまさにもう無理という話なんですが、それは庭のバラの数、ドキッとしますね。庭のバラの数、そうまさに、現在自分に勝蔵さんのお宅は40鉢から50鉢になりました。欲しいバラはたくさんあるんですが、水やり1日朝晩合わせると1時間かかりますので、もう無理ですと言いながらネットの信頼情報を探しちゃいますというねメッセージいただいてました。なんか自分と重なるんですよね。そうなんですよ、もうこれ以上はダメだと、これ以上増やしたら大変だという話をよく言われるんですけど、ついついバラの品種ってもう今の時点でも相当な数があるらしいんですけど、毎年やっぱり新種って出るんですよね。その新種新苗が出るタイミングで、あーこのバラ育ててみたいなとか、やっぱり若干お色味とかが違ったりとか、そう、この剣先のとか、ああこのフロリバンダ級のみたいなとか、なんかちょっとこう花びらの形が変わるだけでやっぱ全然違って見えちゃうんですよね。でやっぱそれをね欲しいな欲しいなとか思ってると、なんかついポチってカートに入れてたりとか、あとどうしてもバラ園とか見に行きたくなっちゃった時に、こう咲き誇っているバラなんかを見ると、あーこの苗買っていきたい、あそこで売ってるあの苗買いたいとかね思っちゃうんですよね。でも実際そう、まさにお水とかあと農薬散布とかが大変すぎて、これ以上増やしてはとか思うんです。お世話が大変だって思うんです。特に蜂だと土替えとかもあるとね、本当に土貧乏になっていくような感じがしますからね。なんだけどやめられない、まさにお水をあげながらももう無理って言いながらね、なのになんであんなに可愛くて買っちゃうでしょうね。ということで勝蔵さんのお宅でも今バラがそろそろ咲き誇り始めて見頃を迎えているんじゃないでしょうか。どうなんでしょうかね。

楽しみにしています。ちなみに我が家は先ほど師匠情報によりますとだいぶ学割れが始まりまして、数輪ね咲いてるバラがあるみたいなんですけど、まもなく見頃を迎えるんじゃないかなっていうところらしいです。こうね本当に綺麗に咲き起こると育てててよかったなって気になるんですよね。ということで皆さんのお庭自慢もまだまだお待ちしております。もう無理と、心がなんて言うんでしょうか、こう弱くね土替えしてる時にやめたくなっちゃう時もありますけど頑張りますか。ということでそんな中自分に活動参加のリクエストいただいてます。久保田俊信、回れ回れ、これもう本当に毎日の同じことをね繰り返しの時私もリピートしちゃいますけども、ラララララブソングをお送りします。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、この街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。片山財務大臣が昨日午前財務省内でアメリカのベッセント財務長官と会談し、投機的な動きが続く外国為替市場について今後も日本とアメリカの間で緊密に連携して対応していく方針で一致しました。また生成 AI への対応でも協力することを確認しました。片山大臣によりますと、会談はおよそ35分間に及びました。会談は冒頭を除き非公開で行われ、片山大臣は会談の後に開かれた記者会見で、足元の為替動向について日米でよく連携できていることを確認したと述べました。続いてのニュースです。アメリカ、トランプ大統領が11日、北京で今週行われた中国習近平国家主席との会談で、アメリカから台湾への武器売却について議論すると明らかにしました。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団から武器の売却について問われ、話し合うつもりだとして、習主席は我々に売らないでほしいと考えているようだが、我々が話し合う多くの議題の一つだと述べました。台湾への武器売却はアメリカ国内法の台湾関係法に定められた長年の政策となっています。続いてのニュースです。大相撲夏場所3日目は昨日両国国技館で行われ、大関琴桜が平幕隆の勝を押し出しして初日を出しました。大関霧島は平幕藤の川を下し初日から3連勝です。連敗していた新大関新関脇の2人はともに初白星となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: My life。
1: 時刻9時35分になっています。お送りする曲はビーズ孤独のランナウェイ。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ヨット FM。
0: この時間は

0: 本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
1: ラジオ気仙沼、
2: ラジオ気仙沼トラフィックリポート。
0: 時刻9時42分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日午後気仙沼市東八幡前にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

ラジオ気仙沼。

時刻9時48分になるところです。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろお別れの時間が近づいております。ということで今日皆さんに聞いていたテーマがこちらです。思わず言ったもう無理ということでね、皆さんがもう無理と感じたそんな瞬間を教えていただいてましたけれども、メッセージいただいてたのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームひろこさん、愛知東海院からいただいてます。ありがとうございます。りかさん、師匠さん、皆様おはようございます。ということでおはようございます。本日なんと愛知の最高気温が27度予報だそうです。もう夏じゃないの、もう夏よそれっていうね、私からするとまさにその気温、もう無理と溶けそうな、そんな気温ですけどね。もうひろこさんも書いてますよ、メッセージに。すでにもう無理となりつつありますっていうね、ちょっとね、もうまだまだ体が暑さに慣れてない時期にぐっとね気温が上がってくると熱中症もなりやすいって言いますんでね、本当に気をつけてください。まさかね5月中旬に熱中症なんてなんていうね、まさかっていうのがあり得るかもしれませんからね、本当に気をつけてください。ちなみになんですけども、リカさん楽しいお休みは過ごしていますでしょうか。あ、北海道のイクラ丼食べたいというねメッセージいただいてますが、結構北海道らしい食べ物って意外とまだここまでそんなに食べてないかもって一瞬思ったんですけど、北海道に着いて5日目くらいでしょうかね、みんなでね古城浜っていうところに遊びに行ったんですよ。それこそゴールデンカムイの聖地みたいになってます白老というねところから車で走らせて30分ぐらいでしょうかね、札幌から行くとだから2時間ちょっとぐらいの場所なんですけども、そんなところにねみんなで実は食べに行ったんですよ。でそこで網焼きでご飯を食べれたりとかするんですけど、そんな網焼きでですねホタテ、あとタラバガニ食べましたかね。これもしかしたら後でちょっと写真を載せれそうだったら載せたいなと今思いました。はい、ただいくら丼はまだね食べてないですね、お寿司も今回まだちゃんと食べてないかもしれないですね。意外とね海鮮がやっぱり美味しい町なので食べたいんですけど、なかなか意外とこうバタバタしておりました。ということで本日のテーマ、いろいろ浮かんでいるというひろこさんですけど、20代前半、友人とスイーツバイキングに行った時、まずスイーツバイキングという響きがいいね。ケーキにパフェにあれも食べようこれも食べようと、それはそれは意気込んでいたのです。そう、意気込んでいたのです。お店にあった瞬間、カレーライスのいい匂いがしてきたんです。スイーツの箸休め的にカレーがあったと思うんですが、何を思ったのか友人ともども、カレー食べたくないと一目散にカレーライスの方へと行ってしまったんです。本命だったスイーツに行き着く頃にはなかなかの量のカレーがお腹にたまり、もう無理と思っていたよりもスイーツが入らなかったですかね。まあ高校時代からの友人、今でもお互いの子供たちを含め仲良しなんですが、いつかリベンジしようねしようねと言いながらスイーツバイキング行けておらずです。今はあの頃よりも年齢を重ねているので、違う意味でもう無理が来るかもしれません。

ませんっていうメッセージいただいてました。そうか、いやでもなんかそのそれこそこのもう無理なんですけど、あの頃はこのぐらい食べれたよねっていうのがあったりするんですけど、なんか知らぬうちにやっぱりこう年齢という壁がその食欲というなんて言うんでしょうか、ものをこう邪魔すると言いますかね、あれぐらい食べれたはずなのにっていうのが食べれなくなった時のショックってありません？ということでね、それこそ魅惑的な食べ放題という、そんなキーワード、だんだんと食べ放題よりも、私は質より量だわと、量より質だわとね、言っている自分のなんか母親たちの話を聞くと、そんな量を食べたくないって思ってた自分がいつか違う意見に変わるのかと、その日を来るのを楽しみに待っているところなんですけどね。ただスイーツバイキングまだ間に合う、いつか一緒にチャレンジしましょう。どっかでねやってくれればいいんですけど、難しいんですかね、採算とかね。さあ、そしてラジオネームあずきさんからもいただいてます。りかさん、しおさん、皆さんおはようございます。5月も中旬ということで、以前帯状疱疹になった時はあまりの痛さに眠れず無理と布団の上で体育座りで、次の病院で話をしたら、なんと痛み止め眠剤どっちがいい、だったら早く出してくださいよとと心の声が危なく漏れるところに、眠れる方がいいので眠剤いただきましたけどねというねメッセージいただいてましたけど、あーこれはね痛い時とか寝れない時とか辛いですよね。それこそ以前私は扁桃腺の手術をねした時がありまして、でその時にもう扁桃腺手術はねこう結構皆さんね熱が出やすい、扁桃炎になりやすい方って結構対応されてる手術なので、そんなに難しい手術じゃないということでね受けてみたんですけど、意外と術後水が飲めないっていう辛さの方が辛かったかもしれないと思って、あの時はもう無理、早く水を飲ませてってね思ったのを今思い出しました。水が飲めないって結構辛いですよね。さあ、そして気仙沼のタスクさんでこの他に楽しい無理を体験したというあずきさん、並盛りを頼み目の前に現れたネギトロ丼がこれって波なのと驚くぐらいのてんこ盛りでした。うわーと食べ始めましたが、お年頃の私は無理かもと、でもちゃんと最後まで美味しくいただきましたけどね、ごちそうさまでした、今度は夜の部にもお邪魔したいと思いますというねメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、月さんもね昨日頑張っていた一日でもあったと思いますんで、今度はご褒美にタスクさんの夜の部でしっかり食べてきてほしいなと思います。メッセージありがとうございます。ということで、あっという間に時刻9時55分になっています。それではそろそろ番組のエンディング曲を聞いてのお別れです。今月のエンディング曲、5月は伊藤孝弘ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私、佐藤理香でした。

0: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
1: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
2: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
0: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
0: 5月13日水曜日、時刻正午になりました。ラジオの前の皆さん、
2: こんにちは。
0: ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の佐藤理香と
2: 師匠こと佐藤たけしです。
0: よろしくお願いいたします。さあ、ということで師匠、
2: はい、
0: 私お昼の放送2週間ぶり、
2: はい、2週間ぶりですか。
0: そうなんです、うん、結構ね、おさぼりがすごかった、はい、ですけれども、
2: はい、
0: はい、今日はお昼に参加ということでね、はい、いかがでした。なんかお昼なかなかね、私も参加できず、大変申し訳なかったなと思いつつも、
2: まあもうヒリヒリする毎日でしたね
0: やめて、はい、いやでもなんかね、昨日も、はい、のりちゃんとのね放送実は聞いてましたけど、すごく楽しそうで、はい、混ざりたい、楽しそう
2: ね。楽しいんですよ、楽しいんですが、うん、ね、やっぱりこう初めてですので、うんうん、どうね、こう進めていっていいのかわからないままねやってるところがあったので毎日なんか不安なんですよね。
0: なるほど、
2: はい、そんな中やってましたが、はい、
0: ええ、
2: なんかそれぞれね、またなんか違うじゃないですか、曜日によって雰囲気もね、
0: はい、雰囲気もね、確かに確かに、それはあるかもしれないですね。いやでもなんか見てて楽しかった、聞いてて楽しかったなと思っておりました、はい、ということで私はですね、まだ実は北海道におりまして、
2: はい、
0: 今回ラジオ気仙沼初挑戦、うん、まあ、リモートで、まあ、ツーマン MC が可能かどうかという、ね、はい、実験も兼ねてやらせて、ね、はい、いただこうかなと思いまして、うん、で皆さんにはちょっとね、実験かよって思われるかもしれませんけれども、はい、まあ、これが可能であれば、まあ、来週の水曜日、はい、再来週の水曜日も、
2: うん、
0: まあ、無事放送に参加できるかなっていう、ね、はい、ところでございまして、
2: まあ、なんか ね、特にこう音声的にこう変わりないような気はするんですけども、
0: ね、
2: ね、うん、
0: ただ
2: 言われなければ
0: 個人的には、はい、なんでこんなにも2週間いただけで師匠とのこんにちはとナジョスペという掛け声が合わないのかなって。
2: 合いませんでしたね
0: 合わないね、びっくりしました ね、こんなにも合わないのかと、
2: はい、
0: 2週間いないだけで
2: ちょっとゆっくりでしたよね今日ね。
0: いや
2: ちょっとね、
0: 師匠のなんか出だしがすごくゆっくりで、
2: BPM がちょっと違うなと、いつもの BPM と違うなと思いましたけども、はい、そして自分の日は認めない、は
0: い、認めないですね、
2: スタイルでやっていきたいとは思いますけどね、
0: お互い認めないスタイルでやっていこうかなというところですね、はい、まあでもそんな中でですね、今日も皆さんと一緒に、
2: はい、
0: この日の時間はナジョスっぺという形で、
2: はい、
0: 楽しんでいきたいなと思います、はい、ということで師匠、はい、今日のワンワードナジョスペは一体何でしょうか。
2: 今日のワンワードナジョスペは食わず嫌いナジョスペ、食わず嫌いナジョスペでございます、
0: はい、ねえ、なんか食わず嫌いっていう言葉で言うと、はい、まあなんかちょっと苦手そうみたいなところからね、なんかいつの間にか本当に食べたことがないとか、
2: 食べたことはないけどもみたいなね、
0: そう、はい、ちょっと苦手だと思うんで食べませんみたいなね、はい、そういうものって結構あるんじゃないかなって思うところなんですけど、
2: うん、リカさんは特に多いような気がするんですけどね。
0: そうですね、あの得体の知れないものって、
2: はい、
0: 怖いかなっていう、うん、
2: まあね、でもほら食べて美味しければ、
0: はいはい、
2: うん、食べてみないとわからない。
0: そう、師匠はあれだよね、果敢に食べますよね、そういうのね。
2: まあ、チャレンジャーではありますね。
0: チャレンジャーですよね、はい、
2: チャレンジして本当にダメだった場合、
0: うんうんうん、
2: ダメでもなるべく克服に入る。
0: そうですか、はい、なんか例えば、
2: はい、
0: お色味とかね、
2: はいはいはい、
0: なんとなく美味しそうな色ってあるじゃないですか、うん、
2: はい、
0: なんかね、見た目がとか、
2: はい、
0: でちょっとなんか見た目のお色がちょっと食欲をそそらないものとかってなかなか こうお口にはちょっと入れれないな。
2: そうですね、うん、でもあんまり滅多にないんじゃないですか。よっぽどそのね、うん、あの食欲あんまりこうそそらないというと青が基本的にはね、うんうん、そういう食べ物を食欲をそそらない、うんうん、色とはしてますが、
0: ね、
2: 今日の写真にも載ってますが、
0: はい、
2: 青いドーナツ載ってますけども、
0: これね、はい、実はうちの実家のすぐそばに、
2: はい、
0: ドーナツ専門店があるんですよ、
2: うん、
0: でそこで食べたドーナツの写真がこれなんですけど、
2: はい、
0: このドーナツの名前が

0: ザ・モンスターっていうね、はい、名前なんですけど、うん、これね別に中身にクリームとか入ってるわけじゃなかったんですけど、はい、最初なんかこう見た目のパンチが結構強いなと思いまして、う
1: ん、でも可愛らしいですね、なんかモンスター。そうなんです、
0: 可愛いなと思うんですけど、ちょっと美味しそうかどうかって言ったらみたいな、
1: ちょっとねブルーが入ってるので。
0: そうなんです、はい、ちょっとこうどうしようかなと思ったんですけど、いざいざ食べてみたら、うん、美味しかったです。
1: おお、ね、やっぱりこう色に関わらず食べてみると美味しいっていうのもあるかもしれない。
0: 食べてみたらね美味しかったですね、はい、でもなんかそれこそもう一つ実はの師匠に、
1: はい、
0: 北海道からですねこれ食べたよってことで写真送ったんですけど、
1: はいはい、
0: ホタテと、
1: はい、
0: ハラスと、
1: はい、
0: イカとエビが、
1: はい、
0: 乗ったお皿。
1: 美味しそうですねこれね。
0: そうこれね古城浜っていう、
1: はい、
0: 白老って呼ばれるですね町があるところで、こう綺麗な太平洋側を見渡せるようなねところがあるんですけど、
1: はい、
0: で古城って虎の杖って書いて古城、そこはもともとにアイヌ語からついた名前らしくって、
1: はいはい、
0: でやっぱりこの白老ってこうゴールデンカムイって漫画があるように、
1: はい、
0: アイヌ文化が根強く残ってる地域なんですね。でそこにランプ亭って呼ばれる道の駅のすぐそばにあるこう炭火焼きで食べる場所があるんですよ、
1: はい、
0: でそのランプ亭で食べたんですけど、
1: はい、
0: これね一皿4000いくらかな。でもこのボリュームでって思ったらすごい。
1: あ、これ全部一皿全部で。
0: そうです、そうです。
1: あ、なるほど。じゃあ何人、な、3、4人はいけますかね余裕で。
0: そうですね、うん、3、4人前って書いてましたね、
1: はいはいはい、
0: はいはい、もちろんこれだけじゃなく食べましたけど、うん、
1: はい、
0: そうそうそう。でもこういう時ってホタテとかなんか貝ってパッと見なんかこうね一瞬こう、まあ、グロテスクまでいかないですけど、
1: うん、もちろんね多分初めて食べた人はこれ食べれんのかと思ったでしょうね。
0: ね、
1: きっと。
0: そう、きっと。でも
1: 美味しい海鮮物、海産物はね、
0: 海産物ね、はい、でもこんなに美味しいなんてとか、はい、あと今でこそエビとかも。
1: そうですね、カニ、カニだってね、
0: そうそうそう、
1: 食べようとは思わないでしょう ね普通ね。
0: そう、
1: 一番はウニですよ。
0: あ、ウニとかね。
1: ね、
0: あとシャコとか。
1: はいはいはいはい。
0: なんかああいうのって食べたら美味しいってもちろん分かってるんですけど、食べるまでって勇気いりませんでした。
1: もちろん多分一番最初にこうねチャレンジした人は、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ね、食わず嫌い、ね、みんなねこれは無理だよっていう中果敢にチャレンジした人が、
0: そう、
1: ね、これはうまいぞってことを教えてくれたわけ
0: です、ね、これ食べれるのみたいなとこから始まって、はい、ね、だからなんかいろいろある意味食文化ってすごいなって思うんですけど、うん、
1: はい、
0: まあそうした中でねこう皆さんもまあ自分は避けて取ってきましたみたいな、
1: はい、
0: 食べず嫌いの話から食べず嫌いから今では大好きになったとか、
1: うん、はい、
0: ね、例えばホヤとかね、
1: はいはいはいはい、
0: ね、父ちゃんがすごい好きでで、ね、とか、
1: うん
0: 魅力は分からなかったけど大人になってから食べるようになりましたとか、
1: はい、
0: ちょっとね皆さんそんな、食べず嫌いの話なんかも教えていただけたらなと思います、はい、ということで宛先はこちら。
1: ラジオ気仙沼のホームページにある投稿フォームのほかメールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス 0226-25841 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお昼は
1: ナジョスペ
0: よろしくお付き合いください。

0: はい、
1: まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供している気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューをご紹介していきましょう。
0: はい、今日の中央給食センターの献立はこちらになってます。サバの照り焼きとひじきの煮物になめこと厚揚げの味噌汁です。美味しそう。
1: 美味しそうですね。わ、わって感じですかね。
0: ね、あ、はい、なんか魚のね、焼いた焼き魚とか食べたくなりますもんね、そろそろ。
1: はい、
0: はい、
1: それでは今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
0: はい、
1: はい、本日のテーマ、ひじきを食べよう。
0: うん、
1: ひじきは縄文時代から食べられている海藻です。乾燥ひじきには芽の部分を集めた芽ひじきと茎の部分を集めた長ひじきがあり、芽ひじきは柔らかく、長ひじきは歯ごたえがあります。今日の給食の煮物には芽ひじきを使っています。ひじきには骨を丈夫にしてくれるカルシウムが他の海藻に比べて特に多く含まれています。ひじきを食べて骨や歯を丈夫にしましょう。今日のカミカミメニューはひじきの煮物です。よく噛んで食べましょうということでした。
0: はい、もうすでにですね、 Facebook で写真が上がってますので、はい、もしよかったら皆さんもご覧になってみてください。
1: はい、なお気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条月立獅子折新城松岩大島唐桑小学校気仙沼松岩新月獅子折唐桑中学校に届けられています。
0: はい、
1: 続いて気仙沼市内小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューを紹介していきましょう。
0: はい、今日はですね、こちらはカツオのみぞれだれと、うん、切り干し大根のカレー煮、そして厚揚げの味噌汁になっています。
1: ということで今日の給食にどんな思いが込められているのか紹介していきましょう。
0: はい、
1: 5月13日今日のテーマは切り干し、これは違いますね、うん、いいんですね、切り干し大根について知ろうです。
0: はい、
1: 切り干し大根は大根を干して乾燥させて作ります。生の大根は長く保存することができませんが、干して乾燥させることで長く保存することができます。太陽の光を浴びて栄養も旨味もギュッと詰まっています。
0: うん、
1: 今日の給食ではカレー味にしたので苦手な人も一口は食べてほしいと思います。今日のカミカミメニューは切り干し大根のカレー煮です。よく噛んで食べましょうということでした。
0: はい、はい、カレー味にしたことで ね、それこそ食わず嫌いになるといいですけどね。
1: 今日のテーマね、はい、
0: はい、
1: なお元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上おもせ小学校、このほか津屋大谷橋上おもせ中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食聞いてけラインでした。
0: はい、

0: Radio Kesennuma. Weather Report.
1: 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷注意報が発表されています。宮城県では今日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響によって雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響によって曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは

午後6時37分。今日は中潮。この後の満潮時刻は午後1時29分。その後の干潮時刻は午後7時2分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月13日、今日の天気は晴れのち曇り。最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時32分観測 10.5 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.8 度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は午後から雲が多くなり、昼以降はにわか雨や雷が発生する恐れがあるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。昼間は暖かく過ごせそうです。変わって5月14日明日の天気は曇り。最高気温は14度、最低気温は8度。降水確率午前 40%、 午後 40%。 この先の1週間ですが、晴れる日が多くなりそうです。朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感です。日差しの下では汗ばむこともあるため、寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: 1日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時23分です。お送りしています番組お昼はナージョスペ。本日のお相手は師匠と
1: 佐藤理香です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 合わないですね。
1: なんか合わない ね,
0: これね
1: 合わないよね。
0: 若干これ
1: そんなにタイムラグもないので、ね、いつも通りの、ね、タイミングでやってるつもりなんですけど、ね、
0: やっぱりこれあれなんですかね。ちょっとしたこうあれがラグがあるのかもしれないですね、うん、
1: そうかそうかもしれないですね、うんうん、はい、見えあのこう感じない
0: 多分、こちらから聞こえている音はそちらにちょっと遅れていって、そちらの聞こえる音はこちらに少し遅れてくるはずなんですよ。技術的なことを言うと、ね、なのでなかなかこう合わない、ねね、これが合う最終的にこのあと2時間で合うようになるのかっていうのはね、リスナーさんも微
1: 調, 整、
0: はい、微調整しながらやっていきたいと思います。ということで早速皆さんからのメッセージもいただいておりますので、はい、ご紹介していきたいと思います。
1: ありがとうございます。嬉しいですね。はい、
0: はい、ラジオネームジョージさんから
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今回ねジョージさんに、私ね会えなかったんでね。
0: そうですよね。ちょうどねジョージさんがね気仙沼結構長いこと滞在した間いなかったってことでね。
1: そうなんですよ、
0: はい、いろいろジョージさんも楽しまれていったと思いますが、
1: はい、
0: リカさん師匠さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: テーマ食わず嫌いなじょすっぺ。
1: うん、
0: 若い頃は過食気味で食べれば食べるほどお腹が減っていたので食べれるものはたとえ美味しくなさそうなものでも食べてました。ね、もう何でも食べるみたいな感じでね。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: 素晴らしい、
0: はい、なので美味しくなさそうな珍味も、うんうん、これは日本酒と合わせることでこの味が成立するんだと勝手に決めつけて美味しくいただいておりました。あ、これはあるかもね。
1: なるほどね。なるほど、
0: あるかもしれませんね。これねなんか、
1: うんうんうんうん、
0: なんかこのあるじゃないですか洋食でも。その例えばあこれは多分赤ワインに合うんだよとか、
1: あー、
0: ね、ビールに合うんだよ、お酒に合うものはね、うん、多分いろいろ珍味あると思うんですけどね。
1: うん、うん、でもなんか珍味とかってはい、さっきのお酒の話もそうですけど、やっぱお酒って初めて飲んだ時なんか苦いイメージあるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: でもなんかこれが飲めるようになってなんかちょっとこう大人の仲間入りした感っていうのがあって、はいはい、飲めるようになろうみたいなところから、うん、最初は好きじゃなかったはずなのに、
0: はい、
1: 飲んでた記憶があるんですよ。

0: 私。
1: まあでもほとんどそうじゃないですか。最初はねビールなんてみんな苦いと思ってますけども、
0: うん、
1: うん、あうまいねなんつってね、
0: そうそう、そ
1: うまいうまい、あみんなえ味まだ分かんないのとか言ってね、自分も分かってないくせにね、はい、知った顔だけしてましたけど、
0: ガイラインしてね、
1: はい、
0: でもなんかいつの間にかやっぱりこうね、あやっぱり焼肉屋にはビールだよねなんてなんか言い出しちゃったりとかして ね
1: 本当にそうなってきますからねだんだん ね、
0: うん、
1: でも最初はね背伸びしたりして、でチミなんかもね、あこれあこれは合わせるとうまいんだなって言っちゃうと、そういう風になってくるかもしれないですね。
0: なってくるもんかもしれないですよね、うん、だからね、
1: はい、ただ、はい、関東で食べるほやすだけはなかなかそうはいかなかったですね。
0: あーなるほど、はい、ほやす
1: ね、気仙沼のほやを美味しいほやを食べてから不思議と関東で出されるほやすも食べれるようになりましたということでした。
0: あ、うん、なるほど、それこそね
1: 確かにこれあるかもしれないですね。特にホヤって鮮度が結構ね関わってくるんで、まあ、ちょっとね、まあ、もしかしたら関東で食べるホヤだと最初に食べるとそれ好きにならないかななんて思いますけども、うん、どうでしょうね。
0: なんか結構ありますよね、なんかその新鮮なホヤを食べたことで苦手だった人も食べられるようになって、うん、
1: はいはい、
0: 食べられるようになったら言い方いいんですけど、現地でね、うん、すごく新鮮なホヤじゃなくても美味しく、ね、多少ね、うん、食べれるようになったっていう話聞いたことやっぱありますもんね。
1: だからもう例えば最初苦手なのを食べるときは絶対その何ですか、条件のいいもの、うん、鮮度がいいとか、
0: うんうんうん、
1: 美味しいところで絶対食べないとそこで嫌いになっちゃいますからね、なおさらね。
0: 確かに、あ、うん、それこそ師匠の妹さんもそうだったんじゃなかったでしたっけ、ホヤが最初苦手でって話を聞いた気がしますね。はい、
1: ねでしたがね、結構けせ、家でうちの親父がよく食べるので、
0: は
1: い、いつの間にかね食べてましたけども
0: 。ですよね、はい、なんかそんなことをなんか聞いた記憶がありますね。
1: はい、ね、なので本当に美味しいもの、うん、特にお魚なんかそうですかね。
0: うんうんうん、うん、ね、うん、確かにそういう意味ではやっぱりこう苦手になっちゃう理由みたいなのがあるかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、あでもホヤ、でも私変な話、ホヤは気仙沼に来てから食べたんですよ、
1: うん、
0: そもそもホヤっていうもの自体を知らないで生きてたっていうのがあってですね、
1: うん、北海道はどうなんでしょうかね。やっぱり三陸が美味しいんでしょうかね、石巻、気仙沼、その辺のね南三陸が美味しいのかもしれないですね。
0: もしかしたらスーパーとかでも見かけたことないかもしれないです、うん、ないちょうど今時期ぐらいからですか、ホヤは。
1: どうなんでしょうか
0: でそれこそね、はい、今北海道の魚関係魚介類とかのコーナーとか行ってても、
1: はい、
0: ホヤは見かけないですもんね。
1: もしかするとそういうね地域のやつあるかもしれないですね。
0: ねでもなんかねこうやってなんかジョージさんもホヤを食べるようになってくれてて、
1: はい、
0: すごい嬉しいですけど、
1: ね、ホヤはですね5月から8月の夏の時期がまあシーズンだそうです。
0: あ、ね、やっぱりそうですね、
1: はい、ですね、はい、こういうのも知ら、ね、知らないとダメですよね。この前ちょうどね本当ベンガッタ君に美味しいホヤ届きてばっかりですからね、すごい大きな何センチあるんだろう、15センチくらいある1個ね、ホヤベンガッタ君に届けてきましたけどね。はい、
0: ベガッタ君って、ね、ベガルタ仙台さんのマスコットキャラクターですけど、
1: ホヤ、ね、はい、
0: が好きなんですよね、はい、それをねお友達のホヤポーヤが届けに行くっていうね、
1: 届けに行くっていうねすごい絵でしたけど ね、
0: は
1: い、
0: 毎年恒例になってますけどね、
1: はい、ということでね、
0: で、
1: まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。時刻は12時30分になるところです。

気仙沼から気になる情報をお届けします。はじめにこちらです。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画小泉地区所在地元吉町外土地面積はおよそ93から106坪分譲価格216万9000円から237万7000円区画数は6区画大沢 A 地区唐桑町台の下土地面積は 97.4 坪分譲価格273万6000円区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係電話は223426。続いてこちらです。草刈り講習会開催のご案内です。安全に草刈り作業をしていただくため刈り払い機及び実装式草刈り機の操作方法について講習会を実施します。草刈り機を初めて使う方、女性の方もぜひご参加ください。日時は5月16日土曜日午前9時30分から11時まで、小雨結構、場所は水無しコミュニティ広場です。定員は20名程度、準備は軍手、動きやすい靴、飲み物です。草刈り機をお持ちの方は当日ご持参ください。申し込みの期間は5月8日金曜から14日木曜日まで、定員になり次第締め切ります。申し込みの方法は電話窓口または今月号の広報気仙沼掲載の二次元コードで。なお公共施設など草刈りを行うために気仙沼市が貸し出しをする自走式草刈り機を利用する場合は申請前に必ず受講してください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係電話223417。草刈り講習会開催のご案内でした。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻12時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間、はじめに読売新聞の配信でお届けします。はじめにこちらのニュースです。神奈川県横須賀市日産自動車オッパマ工場が来年度2027年度末で車両生産を終了することに伴い、いすゞ自動車、IHI といった大手企業などが工場の従業員を受け入れる意向を示しました。オッパマ工場の従業員およそ2000人のうち多くが福岡県内の日産傘下の工場に移る予定ですが、日産は引っ越しを望まない従業員の受け皿を確保しているということです。続いてのニュースです。日本で起業する外国人経営者向け在留資格経営管理ビザについて、去年10月取得するための条件を厳しくしてから申請件数がおよそ 96% 減少したことが出入国在留管理庁の調査で分かりました。制度の目的を外れた外国人流入抑制を目的とした見直しに一定の効果が出たとみられています。出入国在留管理庁によりますと、以前は月平均およそ1700件の申請がありましたが、要件を厳格化した去年10月以降、月平均およそ70件まで減っています。外国人政策を担当する小野田経済安全保障大臣は昨日の記者会見で、移住目的として悪用される懸念は一定程度払拭でき、本来の目的に沿った運用がされつつあると述べました。新しい基準ではビザの取得に必要な資本金をこれまでの基準6倍となる3000万以上に引き上げ、日本人永住者1人以上の常勤雇用

料を義務付けたほか、日本語能力、事業経験、学歴の要件を追加しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

時刻は間もなく12時40分になるところです。お送りした曲はグリーンで愛すべき明日、一瞬と一瞬を、一瞬と一生をでした。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻は12時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線登米インターチェンジから物尾津山インターチェンジ間、事故のため通行止めとなっています。登米インターチェンジから物尾津山インターチェンジ間、事故のため通行止めとなっております。このほか三陸自動車道下り線、成瀬奥松島インターチェンジから大和インターチェンジ間、速度50キロ規制。変わって仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上り線大平インターチェンジ付近、路上障害物が発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。変わって下り線富谷ジャンクション付近、故障車発生しております。大きな規制は出ていませんが故障車発生しております。お近く走行の際はお気をつけください。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日午後気仙沼市東八幡前にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取り締まりは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼、
1: くるっと気仙沼。
2: さあ、時刻12時45分になっています。この時間はくるっと気仙沼の時間です。このコーナーは気仙沼くるカードをお得に使えるお店、最新の加盟店情報を楽しくご紹介していきます。進行は私佐藤理香と
3: 師匠と、
4: こんにちは皆さん。今日のメールテーマ、食わず嫌いなジョスペ、最近アザラを克服しました。クルシポ事務局の南部です、
3: はい、
4: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。アザラ克服ですか、南部さん。
4: はい、
3: アザラはやっぱり結構このね、気仙沼の人でも、
4: はい、
3: 食べれない人もいますから
4: ですね、
3: はい、
4: あのとある料理教室に参加した時にですね、
3: はい、
4: アザラだった

0: ですよ、
1: はい、
0: で、あのシーチキンで作るアザラっていうのを、
1: あ、なんか美味しそうですね、
0: はい、美味しかったんです、すごい、ま、はいはいはい、なんかすごいマイルドでした、
1: うん、
0: はい、
1: なんか癖もないっていうかね、ですかね、もしかしたら
0: 私もともと酒粕が得意じゃなくて、
1: はいはい、
0: お酒大好きなんですけど、
1: はい、
0: 酒粕得意じゃなかったんで、あの匂いが苦手だったんですけど、
2: は
0: い、その時のアザラは食べられました、
1: やっぱね、独特ですからね、はい、その苦手な匂いで、
0: はい、
1: あの食べれないという人はあるかもしれないです、そこからね、もしかすると、
0: はい、
1: 克服して、ね、はい、いろいろな、いろんなアザラが食べれるようになったかもしれない、
0: その時普通のアザラも食べたんですけど、
1: はいはい、
0: 食べられました、
1: はい、ね、なんかそういう意外と経験によってこう克服できたりするかもしれないですね、
2: はい、ただなんかやっぱりあのナブさんはあれですね、この克服するチャレンジが料理教室から入るっていうチャレンジがすごいです、
1: そうですね、うん、確かにすごい
2: さあということで、そんなチャレンジャーのナブさん、はい、今日のクルーカード加盟店、どちらご紹介でしょうか、
0: はい、今日もナブさんのご近所シリーズでございます、
2: あら、どちらかしら、
0: はい、本郷、
1: はい、
0: 歌地をアミーさん、
1: アミーさん、
2: なるほど、そう、はい、毎回やっぱ思いますけど、クルーカード加盟店のまずジャンルの幅がすごいですよね、
0: そうですね、
2: そう、歌地をアミーさんも、
1: アミーさんもですね、
2: クルーカード加盟店、
0: はい、アミューズメント系がちょっとあんまりないんですけども、はい、その中の一つでございます、
2: はい、
1: ここね、意外とあの、皆さん使われる、ね、はい、いろんなところで使われると思うので、そこでね、やっぱりクルーカード加盟店だと嬉しいですよね、
0: そうですね、
2: はい、さあということで、まあ、今ちょうどね、はい、師匠も言いましたけども、歌地をと言ってるだけあって、どんな、お店なのか紹介お願いします、
0: はい、場所は本郷、県道2名所で、あの今アークスって最近名前が変わったスーパー、
2: あ、はい、
0: 旧ビッグハウスの隣です、
1: あ、はいはい、あ、名前変わったんでしたね
0: はい、変わりました、はい、で、アミーさん運営している定量商事さんなんですけども、
2: はい、
0: もともと創業昭和25年、
1: はい、
0: で元最初はですね、家庭用編み機、これ懐かしいですね、編み機とかミシンの販売だったんですけども、
2: は
0: い、でその後ですね、レーザーカラオケ、これも懐かしいですね、
1: はい、
0: のリース販売、CD レンタルとかされてて、平成8年、
1: はい、
0: 1996年、ちょうど30年前ですか、
1: はい、
0: に、田中の今城南整形さんがあるところにカラオケボックス、うん、カラオケランド歌えもんという名前、
1: はい、
0: 師匠ご存知ですか、
1: はい、もちろんよく通っておりました、はい、入り浸っておりましたね、
0: あ、なんとなんと
2: じゃあ当時の学生が結構みんなが通うみたい な、 たな、うん、
1: 学生、僕の時はもう社会人になってからですよね、
2: あ、
1: は
2: い、そっかそっか、うん、
0: で、歌地をアミーさんは平成10年、
1: はい、
0: 1998年に開店してます、
1: うーん、
2: はい、すごいですね、これだけ歴史を聞いていくと、もともとがまさかのミシンの販売を手掛けていたところから始まって、はい、ね、まあ、オーディオの、ね、機器とかレーザーカラオケとかのリース販売で、はいはい、カラオケ店に変わっていくんですね、
1: は
2: い、
1: これですね、私実は定量さんで、うちに初めて CD デッキが来たのは定量さんで、オーディオ CD とアンプを買って、
0: 南町にあったんですよね、
1: はいはいはい、なのでそこで買ってっていう思い出があります。小学校の時です、ちょうどコンパクト、ね、ディスクが出た時です、本当に、はいはい、レコードからね、あのカセットテープから移って CD というのが出たんだよって時に定量さんで買いました、うちで、はい、
2: でもなんかそれこそ以前サンセットサンライズでも、ね、はい、お家にレーザーカラオケみたいなものがあってみんなで、
1: ね、あ、 ありましたね大きなやつね、
2: はい、大きなやつね、はい、でも気仙沼とかだとやっぱり各家庭大きな家も多いですし、はい、ね、戸建てもいいから、やっぱり結構もしかしたら皆さんの家で、
1: ね、
2: うちもそこでレーザーカラオケ入れてたなんて人もいるんでしょうね、はい
1: はい、それこそ久吉おんちゃん家にもありましたよ、
2: うちのおんちゃん家にもありました、
1: うちのおんちゃん家に
2: もね、ありましたね、はい、今でもね、もう本当にカラオケ店っていうイメージがね、すごい強くなってますけど ね、うん、そうですね、
0: はい、じゃあちょっとお店の中入ってみましょうかね、
2: はい、はい、お願いします、はい、
0: 部屋が全部で22室
1: 22
0: ございます、うん、でビップルームこれが30人ぐらい、
2: はい、これはね、いつもお世話になってますよ、
0: でパーティールームっていうのが20名程度が3室、
2: うん、
1: はい、
0: でスタンダードルームこれが10名ぐらいまで、
1: はい、
0: が18室あります、
1: うん、
0: で
2: 結構ね、
0: そうで、お一人いくらではなくて部屋ごとの料金制なんですよ ね、
1: そうなんですよ、うん、これが本当に他と比べ物にならないくらい安くなる瞬間

0: 感があって、はい、うちの SGK ガールズの、はい、あの何ですかね、K とかで集まって、
1: はいはい、
0: あの焼肉を食べた後に懇親会で行くと非常に大人数で安く済むんですよ、
2: ね、そうですよね、
0: はい、
2: もうびっくりしましたね、
0: 一部屋なんでね、
2: ね、一人当たりいくらなんだって感じですよ、
0: はい、
3: いやでもやっぱりその大人数でなればなるほど逆に安くなるっていう設定って実は、うん、はい、ね、今いやなんかありがたいですよ ね、
0: あまりないんですよね、やっぱりね一人ね何千円って形で、はい、なので、まあ、20人とかでいっちゃうともうね数万かかってしまうというイメージですけどもね、
2: で、うん、価格もですね1時間あたりいくらっていう設定になってて、はい、これが10時から19時と19時から最後までっていう風にそこでちょっと値段が変わるんですけどね、
3: は
2: い、それとフリータイムっていうのがあって、
0: はい、
3: お、これが嬉しい、
2: 10時から17時がフリータイムです、
0: はい、
3: お
2: ー、で、土日、ただ土日祝日満室の場合には3時間までという風になってるそうです、
3: うん、
2: はい、あとお一人カラオケ、
0: はい、いいですねこれもね、
3: お一人カラオケはお一人カラオケ料金っていうのがあるんですね、
2: あります、
3: あ、じゃあさっき言ってたその部屋でお値段がっていうのもありますけど、一人で練習した人はお一人カラオケで十分、はい、う
2: ん、これあの夜6時からの設定なんですけどね、
3: うんうんうん、
2: はい、
0: これは平日ですか、
2: 平日っていうふうには書いてなかったかな、
0: じゃあもう6時から、はい、お仕事終わってからでもいいですし、はい、
2: そうですね、は
0: い、
3: ストレス発散ですね、うん、
2: はい、そしてなんかカラオケメーカーっていろいろあるんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: でアミーさんはライブダムとジョイサウンド、
0: はい、
2: でそれぞれなんか2タイプずつあって、
0: お
2: スタジアムと AI ライブダム、はい、ジョイサウンドは MAX と X1 というんですかね、
0: はいはい、
2: でそれぞれ4種類のカラオケが、
0: はい、あ、じゃあね、あの多分カラオケ好きな方はあのこっちの方が合うんだよなって あると思うんですよね、
2: やっぱあるんですか、はい、最近ね全然何年もカラオケ行ってないんですけど、
3: あら、
0: どっちがいいとは言えないですが、僕もあここだといいなとかあります、
2: あるんですか、
0: はい、
3: なので、これ入ってるね、音数だとこっちとかね、うんうん、あと曲数多いのがこっちとか、なんか皆さんなんかこだわりがやっぱりあるみたいでね、
0: 同じ曲で同じ曲なんですけど曲を一度こうね、
2: はい、
0: 作り直してますから、あの、うんうん、音源も違かったりするんですよね、なのでね、どっちも選べるっていうのはいいですよね、
2: ラブソンガーズさんはどっちでしたっけ、
0: ラブソンガーズ どっちなんでしたっけ、
3: ラブソンガーズダムですね、
2: ダムですか、
0: はい、
3: はい、
0: じゃあラブソンガーズ歌いたいなっていう人はダムさん、ね、ダム選べるっていう ねいいですね、
3: はい、
0: うん、
3: もうそこにぜひね行って歌っていただけ、ランランランランって歌っていただければ嬉しいなって ね感じなんですけど、ちなみにあのナムさんよく前はい、こうカラオケ店って、はい、こうお菓子とか持ち込んだらダメみたいなイメージあるんですけど、はい、なんかアミーさんって結構お店の中に入る前に結構スナック菓子とか売ってません？
2: 売ってます、今日あの X にも写真載せてもらってるんですけど、はい、いろんなもの売ってるんですが、
3: はい、
2: 持ち込み自由です、
0: ね、
3: あ、ていうかじゃあそこだけじゃなくてもいいんですね、
2: はい、太っ腹、
0: いや、ここでも十分揃うんですよ、何も持ってない手ぶらで行っても揃いますし、確かね、確か合ってるか分かんないですけど、なんかレンジもあるので、はい、温め系のものもいけるんですよ、なので、まあ、何でもいけちゃう、なんだったらそのコンビニでね、うん、あの買ってくるのもよし、確かアミーさんにも何点か冷凍系のものあるので、うん、あのそこでチンでね、はい、温かいもの食べるもよし、はい、
2: そう前に1回行った時に思い出しました、
0: はいはい、
2: その前にですね、はい、ちょっと飲み会あったんですよ、
0: あ、はい、
2: でそこで余ったもの持ってって、
0: はいはい、あ、じゃあちょうどね、
3: テイクアウトで
0: オードブルでね、余ったら、
3: あ、これは
0: そのまま延長戦
2: パーティー料理も余ったら持ってって続けたことがありました、
0: はい、でもこういうとこって僕、まあ、気仙沼だけじゃなくて仙台、はい、都内でも少ないと思うんですよ、は
2: い、やっぱ ね、
0: ないと思います、こういうところ、あの持ち込みも ね難しかったり、あとはあのメニューはあるけれども、はい、そこから選んでくださいっていうところなんで、うん、かなりリーズナブルに、しかもね、うん、ワンルーム貸しですから、かなりいいと思いますね、
3: しかもなんかお飲み物もあのお店でじゃなくてそこで売っている、うん、あの冷蔵ケースがあって、そこにビールとか、
0: ね、
3: ワインとかありましたよね、
2: そうなんですよ、
0: ほとんどありますよね、お酒、
2: なんかコンビニですよ ね、
0: コンビニですよね、網羅してるの
2: に ね、
0: はい、
3: なんかそういう意味ではね、もしかしたら気仙沼でこう、ね、BTB さんのクラフトビールを買って カラオケで楽しみたいとかってい

0: ね、観光客の方も行きやすいかもしれないですよ ね、
1: そうですね、うん、僕なんかもう20代の時は京月を買って行ってました。京月瓶で持って行ってましたけども、そうするとね、もう本当にね、リーズナブルにも楽しめますし、またね、うん、ちょっと足りなければここで買い足してとか、はいはい、あとは悪者もいっぱいありますので、はい
0: はいはいね、さあということで、そんな南部さん、はい、スタジオアミーなんですけど、はい、営業時間とかはどうでしょうか。
2: はい、営業時間、当然ながら休業日はございません。
1: お、
2: うん、で、日曜から木曜が10時から25時なので、
0: はい、
2: 夜中の1時最終受付が24時、
0: うん、お、
2: 金曜土曜祝日の前日は2時まで、
0: お、
2: 最終受付が1時。もう南部さん寝る時間ですね。
0: 寝る時間、南部さんが寝てる頃まで遊んでくれるっていうね。
1: はい、
0: そんなね、さっきなスタジオアミさんですけれども、
2: はい、
0: ぜひね、皆さん気軽に行ってほしいですね、うん、南部さん。
2: そしてですね、嬉しいお知らせ、
1: はい、
0: はい、
2: 今日から1週間19日まで、
1: はい、
0: うん、
2: このラジオを聞きましたと受付時におっしゃった方は300円オフで利用できます。
1: はい、
0: ですごい、え、
2: お一人様1回限り、
0: おお、
1: 1回有効、
2: はい、
1: はい、
0: すごい。
1: じゃあこれ、このラジオを聞きましたっていう合言葉、
2: はい
1: はい、
0: じゃあラジオ聞きました、
1: ラジオ聞きましたで大丈夫ですかね。
2: はい、
1: はい、300円オフ大きいですよこれ。ただでさえ、ね、アミさん安いですから、
2: ね、
0: ね、はい、外の缶ビール2本ぐらい買えます。
2: そう、うん、そう買えます。
0: はい、じゃあちょっと皆さんに、ぜひラジオ聞きました言ってもらいましょう。
2: はい、
0: ということで南部さん、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。また来週。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
3: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
1: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
6: ラジオ気仙沼。

0: 5月13日水曜日、時刻1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
1: ナジョスペ、
0: ナジョスペ、お相手佐藤理香と
1: 師匠こと佐藤武史でお送りしております。
0: よろしくお願いします。
1: 合いませんね、合いませんね、合わないとね。生放送っ放送ってなんかね、珍しく噛みましたけどね、私が噛みそうな言い方をね、リカさんしてました。生放送
0: 上手にごまかしたんで、ね、そこはやっぱり拾わなくてもいいかもしれないですね。
1: そこがね、はい
0: はい、はい、ということで今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあでも今、うん、くるっと気仙沼、いつも素敵なね情報を南部さん届けてくださいますけど、はい、うん、今回歌ジオアミさん、
1: はい、
0: とうとう来ましたね、
1: はい、
0: ラジオを聞いたで300円オフ、
1: ねえ、それこそお一人様カラオケでも300円オフ大きいですし、
0: うんうん、
1: ね、あの団体で行ってもね300円って結構大きいので、
0: そう、うん、
1: ぜひ使っていただきたい。
0: ちょっとねぜひ使っていただきたいですね、うん、なんか今週気仙沼の方でもお天気ねいいんですよね。
1: はい、お天気ねいいので、
0: ね、なんかもしかしてこう、うん、お出かけしたあの後に、
1: はい、
0: じゃあ飲み行こうか歌おうかみたいな感じで、うん、気持ちよくね皆さんのね、はい、あの自慢の喉を、
1: うん、
0: こういろいろとご披露いただきたいっていう感じがしますけど、はい、よく夏になると、うん、カラオケ大会とか増えてくるじゃないですか、
1: はいはい
0: はい、今時期がね練習するの
1: ちょうどいい
0: と思うんですよね、うん、でも今ってスイッチとかでも自宅でカラオケできたりするじゃないですか、はい、
1: うん
0: うん、あのジョイサウンドとかでもね、はい、いろいろありますけど、やっぱりあの個室で音ガーンと鳴らしながら、うん、マイクでこう気持ちのいいリバーブとエコーで歌うっていうのが家じゃできない環境だなって思うんですよね、
1: はい、なんか家あれでも遅延がありますから、
0: ね、
1: いつまでたってもあの何でしょう、ゲーム機でやるカラオケは遅延がね、
0: うん、
1: 0.5 秒くらい遅れますからね、なんかね、あって言ったらなんか、うん、あみたいな感じで、やっぱりそういうのをねやっぱりちゃんとしたマイクで歌うにはね、あのカラオケボックスがいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: ね、でなんかこう家でねそういったので、うん、例えば練習して、うん、まあ、特によりカラオケのルームでしっかりこうやっていくとこう歌がね、はい、やっぱ上手くなるかなって思うんです。家だとどうしてもあの本域で声を出せなかったりするじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: そう
1: マイク使わなくてもね、
0: そうそうそうそう、はい、なんで歌上手くなりたいなって人は、はい、あの家で練習はもちろんなんですけど、うん、やっぱりいい音響いい音で、
1: はい、
0: 歌うことが上手くなる、私は近道だと思いますね、う
1: ん、
0: はい、
1: そんで今なんかね、採点方式、カラオケ の, あの点数とかもあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 採点方式も結構AI とかで変わったらしくて、
0: うんうん、
1: 結構ねそこで楽しみ方が変わったっていう話も聞きましたね。
0: あ、本当ですか。
1: 無理なんていうんですか、まあ、難しくなったというかね、前はなんかなんていうんですかね、上手くなくても音さえ合ってれば点数上がりましたけど、今そうじゃないみたいで、やっぱりテクニックが、ね、ないと点数も上がらないってことを聞いたので、うんうんうん、そういう部分でまた一人カラオケもこうやりがいがあるっていうかね、ゲーム性も、
0: ね、確かに
1: 上がってきてんじゃないかなと思いますけどね、うん、
0: そう、ちょっとこの間、
1: はい、
0: 実はその北海道でね、
1: はい、
0: 私兄弟でカラオケ行ったんです、久しぶりに、はい、もう本当5、6年ぶりぐらいになりますけど、でまあ、姉夫婦と子供たちと、まあ、私と妹で行ったんですけど、
1: はい、
0: 今すごいのね、カラオケの機械、何
1: ですか、
0: 歌ってる途中に落書き機能っていうのがあって、
1: はい、
0: お絵描き機能があって、自分で描いた絵がモニターに映るんですよ。
1: どういうことですか。
0: 例えばなんですけど、まあ、私例えばですよ、じゃあ鬼滅の刃でリサの曲を歌いました、
1: はい、
0: そしたら姪っ子が炭治郎くんとかを描いてくれて、
1: はい、
0: で炭治郎の絵描いてポンって押すと、私が歌ってる途中ずっとそのメイコンの炭治郎くんの絵がずっと出てくる。おー、すごくないですか。
1: すごいですね。
0: ねえ、うん、そうそう、じゃあ次ネスコ描いてとかって言って、はい、やってましたけど、そうそうそうそう、そうなのもねできるんですよ、なのでなんかカラオケの楽しみ方が、
1: はい、
0: こう実際カラオケルームに行くと今こんな楽しい機能あるんだと思って、うん、でもちろんルームに入った人たちだけ

0: の歌合戦とか、はい、まあ、昔もありましたけどそういうのがあったりとか、うん、なんかね、あと踊ってみたじゃないですけど踊るためだけの映像とか、
1: は
0: い、そういうのもあるみたいですよ、
1: はい、
0: ねえ、
1: そんなのあるんですね。
0: そうそう、うん、だからねたまに行ってみた方がいいかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、ということでね、はい、ちょっと緊急で、はい、メールが入ってきました。
0: 何でしょう、
1: 吉田どんこさんからです。
0: あら、何でしょう、
1: はい、海星の湘南からどんこです。こんにちは。
0: はい、こんにちは、
1: 元第一工廠ダム開発本部の私としてはカラオケを推奨します。歌いましょう、踊りましょう、ストレスを解消するのです。ギャー、南部さんのコーナー間に合いませんでしたということで滑り込み来ました。
0: 滑り込み南部さんからの、
1: すごい、元中の人、
0: 元中の人、
1: はい、
0: あの結構あのラジオ気仙沼のリスナーさんって元中の人いません、
1: はいね、ダム開発本部っていうからね、多分そのなんか
0: ね、なんでしょうね、ダム開発本部っていうとやっぱりこういろいろとそのカラオケの音とか、
1: うん、
0: あのそういったこととかをいろいろ調整されること
1: だったりとかね、その採点のやつだったり機能だったりいろいろってね、はい、開発本部、なんか楽しそうなあれですけど ね、
0: ここだけの話ですけどね、はい、よくあの演歌歌手の皆さんなんかも第一交渉とは仲良くしとけってよく、はい、言ってますからね、
1: 言われてるんですね、
0: うん、私それを聞いたことが何回かありますけど、はい、はい、まあ、多分元中の人のどんこさんを一番ご存知なんじゃないかと思いますけど、
1: はいはいはい、そうかもしれないですね、
0: はいはい、ね、だからの演歌の曲は第一交渉さんが早いっていうのと、うん、第一交渉さんに認められると、
1: はい、
0: あの演歌界としては軌道に乗れそうだみたいなのがあるらしいですね。
1: なるほどね、
0: はい、って聞いたことがあります。
1: そっからのレコード大賞とかなんかそういうなんかあれがあるんでしょうね。
0: そうです、
1: 優先放送大賞とかね、あるかもしれないですね。
0: はい、いやー、そっか、でも確かに歌いましょう踊りましょう、ストレス解消、これカラオケ大事でございますよ。
1: はい、
0: どんこさんありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 、はい、あとこの他メッセージ結構ねたくさん本当にいただいてます、ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあまずは気仙沼の亀仙人さんからいきますか。
1: はい、リカさん師匠さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: ゴールデンウィークを挟んで急に暑くなり体調管理気をつけていきましょうね。場所が離れていて音声ラグがあっても2人の息はぴったりですよ。
0: いや、
1: なんか合いませんけどねまだ ね、はい、
0: でも亀仙人さんのねご夫妻ほどではないっていう。
1: 確かにね先日ラブソンガーズさんのライブにもですね、ダンサーとして2人登場してましたんで、
0: ん、
1: はい、そちらもね今度多分見れる機会があるんじゃないかなと思いますね。
0: 見たいです、はい、見たいです、ね、
1: はい、そして今日のテーマですが、はい、食わず嫌いですが僕の場合はパイナップルです。あら、なんと
0: なんと意外、
1: はい、小さい頃はよく食べていましたが、いつの頃から食べられなくなり、生のパインはもちろん、酢豚に入っているパインも避け、フルーツポンチのパインも避け、ケーキに入っているパインもほじほじするので食べる頃にはケーキがバラバラになっています。
0: あら、
1: 甘くて美味しいのは分かっていますが、なぜかしら食わず嫌いになってしまいました。これなんでしょう、
0: なんでしょうね、小さい頃は食べてたわけですからね、
1: 酸味なんでしょうか、それともパイナップルちょっと体に合わない人もいますから、そういう感じなんでしょうかね。
0: ねえ、
1: はい、
0: パイナップルかみたいな感じでとかあれなんですかね。
1: これ私はですねパイナップル至上主義としてですね、パイナップル入ってるものを結構僕は好んで食べるんですけど、酢豚もパイナップルが入ってない酢豚は基本あまり食べないことが多いですあ、入ってないんだ、入ってないんだと思っちゃいますね、いろんなものに対してあのハンバーパイナップルが乗ってないハンバーグ、あ、ないんだってね思っちゃうんですよね、びっくりドンキーのとかですね。結構パイナップル何でも入ってるとですねテンションがあるタイプなので、亀吉さんとはちょっとねそこは全く合わないんですけども、でもね無理してね食べるものではないと思いますのでね、はい、
0: なるほど、はい、いやでもあるかもしれないですね。なんか私の知り合いで、うん、あのスイカ、
1: はい、
0: あの結構スイカ好きな人の方が私多いかなって思ってたんですけど、はいはいはいはい、友達がそのスイカがあの、うん、種がまばらにあるのが、うん、もう見た目が嫌だって言って、
1: はいはい、
0: スイカが怖いって言って
1: た。なるほどね、集合体恐怖症とかってそれであれなんでしょうかね、
0: あるん
1: ですかね、
0: うん、あれはまさに食べず嫌いなんだろうなって、
1: ね、
0: 食わず嫌いっていうか、う
1: ん、ね、それ言ったらね志村けんさんとか大変だったと思いますよね、あの早食いするときね
0: ありますからね、はい、あすごいですよね、
1: 憧れてやりましたけどね、なかなかあんな風にはうまくいきませんが、
0: あの知ってます、昔志村けんさんが、
1: はい、
0: あの加藤茶さんとやってたあのテレビで、
1: はい、
0: あのスイカマン、
1: 加藤ちゃんけんちゃんですか、
0: あそう加藤ちゃんけんちゃんで、
1: はい、
0: スイカの種食べたらスイカ

0: カマンになっちゃうみたいな。
1: ありましたっけ。あったかもしれない。それはあれですね、多分あの夏休み期間中のホラーと見せかけてやってたやつですね。
0: そうそうそう、やってたやつだと思うんですけど、うん、でもそれを

0: ようとしてあまり流行らなかったやつだったと思いますけどね確か、
1: ねえ、まあ、本当に精神的には大丈夫だの方が良かったですね、
0: はいはいはい、ということで、ね、はい、はい、上仙人さんからもリクエストいただいておりますのでお書きします。
1: この後じゃあ天気予報さんでゆっくり、はい、ご紹介しましょうか。
0: 天気情報の後おかけします、
1: はい、
0: 時刻は1時11分です。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に雷注意報が発表されています。宮城県では今日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響によって雨や雷雨の降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響によって曇りで雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時37分、今日は中潮、この後の満潮時刻は午後1時29分、その後の干潮時刻は午後7時2分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月13日、今日の天気は晴れのち曇り。最高気温は21度、なおここまでの最低気温は午前4時32分観測 10.5 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.3 度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は午後から雲が多くなり、昼以降はにわか雨や雷が発生する恐れがあるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。昼間は暖かく過ごせそうです。変わって5月14日明日の天気は曇り。最高気温は14度、最低気温は8度、降水確率午前午後ともに 40%。 この先の1週間ですが、晴れる日が多くなりそうです。朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感になりそうです。日差しの下では汗ばむこともあるため、寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の発信でお届けしました。この時間は、真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼、
1: 時刻は1時15分です。ラジオネーム気仙沼の亀仙人さんからリクエストいただきました。お送りする曲はボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる。

0: 時刻は1時17分です。お送りした曲はラジオネーム気仙沼の亀仙人さんからのリクエストで、ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してるでした。
1: Have a great day, Kasanuma. You're listening to FM 77.5.
2: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
0: 何すた？
3: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
0: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催げねくて。
3: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
0: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
3: 検索は通販サイト気仙沼さん。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
5: ラジオ気仙沼。
6: あっちこっちやっち。
3: さあ、この時間は日本世界をあっちこっち出かけ、話題もあっちこっちに飛んでってくれる、そんなコーヒー片手に皆さんに楽しんでいただくあっちこっちやっちの時間でございます。今日もこのコーナーはこの方と一緒にお送りします。お相手は私佐藤理香と
0: 師匠と、
3: そしてアンカーコーヒー代表のやっちさんこと小野寺やすたさんです。
7: やっちです。どうもこんにちは。
3: いい、よろしくお願いします。今
7: 日もお久しぶりです。
3: 一週間ぶりのご無沙汰でございます。
7: ご無沙汰です。
3: なんか最近私の周りの方から、はい、アンカーコーヒーのやっちさんっていい声ねってすごい言われるんですけど。
7: 本当ですか？
0: ちょっと持ってませんか？持ってませんか？
7: いつも 朝起きた時からこんなですけど。
3: ということで、なんか先週はね、それこそやつさんのお誕生日の話を1ヶ月遅れで、はい、報告するという、そんな話になりましたけれども、すっかり先週忘れてたんですけど、まあ、ゴールデンウィークもね終わってしまいまして、うんうん、はい、ただやつさんここからですよ、
7: はい、
3: ドライブシーズンです。
7: そうですね、うん、はい、お散歩ドライブシーズン、
3: お散歩ドライブシーズンでございます、はい、そして先週ちょっとお店の話も出てたじゃないです

0: か、はい、あのスタッフの皆さんにねお誕生日お祝いしてたっていう、
1: ああはいはいはい、
0: ね、話もあったんですけど、バースデーケーキの話ですね。今って本当にアンカーコーヒーさんって、まあ、気仙沼では内湾店そしてマザーポート店ありますけども、はいはい、県内とかで行ってくると何店舗ぐらい今あるんですかね。
1: 県内だと7店舗になってますね。
2: 7店舗、
1: はい、一ノ関のほら、薄着のと、薄着ののところにも1店舗あるんで、はい、あれ県内じゃないんで、
0: そうか、
2: ああそっか、
0: そうだから意外と皆さんにちょっとこう改めてアンカーコーヒーを尋ねたっぺしてみるならば、うん、どんな特徴があってどこにあるのかっていうのをちょっと、うんうんうんうん、あっちこっちやつだけにちょっとあっちこっちにある店舗を、
1: なるほどね、
0: 紹介、
1: うん、
0: いよいよとうとう、はい、だって先週コーヒーの話してないから
1: そうですね、はい、
0: ちょっと改めてしてみたいと思います、
1: お餅の話をしたんですね先週ね、
2: 誕生日の話なのに、お餅の話
1: そうですね、はい
0: はい、全くアンカーコーヒーのあの字もこの字もないっていう今日ちょっと心を入れ替えて、
2: ね、そうですね、
0: はい、ちゃんとね店舗の話もしてみたいんですけど、はい、まずアンカーコーヒーさんは第1号店はどこから始まってどこの店舗なんですか ね、
1: そうですね、1号店は橋上45号線の橋上にあるドライブスルー専門の店舗で、はい、なんか気仙沼帰ってきてから、アメリカのオレゴン州ワシントン州カナダのあたりでこうイワシが上がるっていう話があって、
0: はいはい、
1: でそのイワシを買い付けて、気仙沼でイワシをよく使うその遠洋マグロ漁船の餌として供給できないかっていうふうに考えて、で、まあ、アメリカに行ってイワシの買い付けをしてたんですよ。でその時にオレゴン州とかあとシアトルの、まあ、あるワシントン州の田舎の方に行くと、うん、まさにドライブスルーの小屋、はい、エスプレッソスタンドっていうああいうスタイルの小屋があって、はい、アメリカの大きな車が小屋の脇に ついてそこでコーヒーを提供するっていうようなそういうスタイルのコーヒーショップがあって、
0: 映画で見たことありますけど、
1: ね、あるかもしれない
2: なんか、ね、バグダッドカフェとかね
0: そうですか、
2: イメージが
1: 凍り落としたところの ね、
2: はい、ありますよね、うん、
1: 僕もイワシを買いながら、はい魚臭い港町で、
0: ああ
2: いうそこでそういうのを
0: そこがヒントというか、
1: そうですそうです、
0: そうだったんですね、うん、師匠なんかはだってその頃は大谷橋組
2: 大谷ですよ、大谷だったので、もちろん45号線通って気仙沼に来るときに、うん、あれなんかそのなんかアメリカっぽい雰囲気、
1: う
2: ん、でね、もともとスタンドだったので、
1: そうそう
2: そ
1: う、
2: そこをなんかおしゃれなのが出て、うん、出てきたぞっていうのがすごく覚えてます当時、
1: うん、そうそうそう、なんかねいろんなこと調べてったら、はい、ドライブスルーって出る入るっていう作業が必要じゃないですか、うん、はい、そうすると出る入るっていう風にこう敷地の、道路に面してる部分が、はい、そういう風にできてるものって結構ガソリンスタンドぐらいなんですよね、
2: はい、ああ確かに、そうですよね、
1: なのでガソリンスタンドの跡地がちょうどあったので、うん、ちょっとここでやってみたいなと思って、はい、
0: じゃあそこからスタートなんですね。
1: そうですね、
0: 私震災後に気仙沼に住んでるので、うん、はいはい、そのお店を知らないんですよ。
1: 2005年からでしたからね。
0: うわ、
1: で震災前に辞めちゃってたんでそこは、はい、
0: でそこからまたじゃあ今度新たなステージに行くわけですね、ジャンカコーヒーの。
1: そうですね、そこもまあ朝からそのカフェラテが飲みたくて、もともと僕は本当にカフェラテ感動して、
0: うんうん、
1: アメリカで初めて飲んだカフェラテに、でそのカフェラテの美味しさっていうのを皆さんに知ってほしいなと思って、カフェラテの美味しいお店が欲しいと思って自分で作ってみたんですよね。
0: そういうないからことなんですね、いや私ね、アンカーコーヒーさんの、はい、カフェラテ実は大好きで、実は本当にスタッフさんに聞いても分かるとよ、うん、通りもうカフェオレを絶対頼むんですよ。
1: あ、カフェラテですかね、
0: カフェラテ、
1: ね、あれエスプレッソ使ってるかコーヒーを使ってるかで違うんですよ、
0: ド
1: リップコーヒーはカフェオレって言って、まあ、フランス語なんですけど、でカフェラテはイタリア語でどっちもコーヒー牛乳って意味なんですね、カフェラテかオレ、オレってレっていうのが、
0: はい、そういうこと
1: なんですけど、そう、うちで提供してるのはカフェラテ、
0: カフェラテ
1: エスプレッソを使って抽出した、はい、 そうなんです。
0: じゃあそれがもともとそれも美味しいが飲みたい気

0: 全沼で提供したいに変わっていくんですね。
1: はい、
0: そういう生まれ方したんですね、
1: う
0: ん、
1: それとはまあコーヒーに合うものってなんだろうって思った時に、昔僕パリが好きで、パリは今まで 5,6 回行ってるんですけど、で、まあ、美術館とか巡るのがとっても好きで、で、まあパリのカフェ入った時に、はい、朝一行くと、はい、朝一で行くとあの人たちもカフェで冷凍のクロワッサン焼いてるんですよ、はい、冷凍生地、うん、で冷凍生地とか冷凍のパンショコラとかを、はい、それを焼いてるのを見て、あれこれってって、この冷凍の状態だったら日本に持ってきたら日本でもパリと同じクロワッサン食べれんじゃないって思ったんですよ、焼きたてが、はいはい、うん、じゃあ俺これ探して、はい、輸入したやつ探して、はい、でこれをフランスの本当にフランス人が食べて美味しいと思うクロワッサンとかパンオショコラを俺もコーヒーと一緒に出せんじゃないかなって思って、でできた、はい、で端上店から始めて、でそこではい、本当にフランスのバターでフランスの水と塩でこう作ったカフェ、はい、クロワッサンと、はい、あとパンオショコラを提供し始めた。
2: どうりで本当に美味しいと思ったんですよ。そういうストーリーがあったんですね、
1: うん、そうなんですよ、本当フランスもああやって食べてるんで、
0: はい、はい、そういうことなんですね、
1: 別にね、気仙沼で食べたってフランスで食べたってさ、はい、そんなね、うん、フランスの方がいいってわけじゃない、同じものだよみたいな、
2: 逆に言うと本当にフランスに行かないと食べれない、ね、そういう場所に行かないと、うん、食べれない味なんで、
1: 今まではね、なんとなくそう思ってたけど、はい、あ、そんなことないじゃんって気づいてしまって、
2: それがもうアンカーコーヒーだったら食べれる、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: でもこれやっぱりでも本場でいろんなところで見てないと、あ、そういうことかってたどり着かないですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあね、そたまたまね、そういうの見て、あ、この人並べてるじゃん冷凍生地とかって、
0: はい、そっか、いや私本当にそっか、じゃ今でもそれこそ内満店さんとかでもクロワッサンとか、ね、
1: パンショコラとか
0: あるのは、はい、もうその
1: そうですそうです
0: 流れだということですね、はい、いやなんかすっごい納得、
2: そういうとこなんですね、
1: そうですね、はい、まあ今ねその為替レートだとかが日本円が弱くなっちゃったりとか、はい、あとフランス本国でそのインフレが日本なんかお呼びじゃないぐらいもう進んじゃってるんで、そういうのもあってなんか原材料のコストはすごく高くなっちゃってるんですけど、はい、はい、未だに内湾店では続けてる感じです。
0: いや本当にホイクロが大好きすぎて、
1: あ、ホイクロね、
0: 大好きなんですよね、
1: 昔楽天さんの球場にお店もあって、
0: はい、
1: そこではホイクロが一日まあ何百個っていう感じでどんどんどんどん出て、未だにホイクロないのって、
2: あ、
1: はい、
2: そうなんですね、
1: エスパルのお店とかで言われちゃうっていう、はい、
0: 私楽天の球場で隣ですぐ買えるのに楽天球場でも買ってました。
1: ああ、そうなんですね。そうなんですよ。
0: なんか焼きたての、うん、サクサクに、うんうん、なんていうんですか、アンカーコーヒーさんの美味しいね、ホイップがポンと入ってくるのがね、最高なんですね、
1: はい、ちょっと多すぎんじゃないのみたいなぐらい生クリームがね、入ってて、
0: たくさんありがとうって言いなが
2: ら。でもね、なんかアンカーコーヒーさんって普通例えば気仙沼にあるお店とかだと、はい、他のとこ行った時あんまりこう、ね、あえて行かなかったりしますけど、アンカーコーヒーさんって見つけるとそこで買っちゃいますよね。
1: そういう方が多いといいですね。
2: ね、僕 SCK で女川に年にね必ず1回以上は行ってるんですけど、はいはいはい、そうすると大体ですね、メンバーにこういろいろ何食べるって言ってですね、うん、赤コーヒーでまずパンを買って、はい、でなんかちょっとお姉さんグループはコーヒー飲みたいとか、
1: いい子たちですね、 SCK ガールズですね、はい、産地直送
2: 千沼、はい、って言って女川でね飲んでますけども、
0: はい、そう
2: でもね、女川ワックの時にもワックカフェってのやっててね、みんな喜んでましたけども、なんかね、
1: あそこにもホイクロありますから ね、
2: そうなんですよ。
0: そう、というか今女川というねキーワードが出ましたが、はい、女川にも店舗がありますよ、ね、
1: そうですね、マザーポートコーヒー女川店ですね、
0: はい、これ女川はいつぐらいにできたんでしたっけ。
1: 女川の町づくりの一番最初の時からなので、何年前なんだろう、もう10年は超えたはずですね。
0: これって女川の方からアンカーさん出店してくださいみたいな感じだったんですか、
1: は
0: い、
1: あれは実は、コバルトーレ女川さんっていうサッカーチームがあるんですけど、その運営会社の方でうちのフランチャイズとしてやってくれてるんですよ。
0: あ、そうなんですね。な
1: ので、まあ、昔は

0: あのコーチとか、はい、サッカーのコーチとかも働いてたりとか、あとまあ監督とか毎日来るとかね、うん、そういうの感じでしたけど、
1: うん、なんかすごいですね、そういう感じだったんですね、
0: は
1: い、
0: そうそう、コバルトオレ小永さんってすっごい街づくり、スポーツを通して街づくりしていくんだって言って、やっぱなんていうの、サッカーをプロとしてやりたいと思っている年頃の人たちが20人街にいたら、はい、全然周りの雰囲気変わってくるよねっていうふうに思って、で普段はかまぼこ屋さんで働いたりとか、はい、水産会社で働いたりとかしながら、午後になったらサッカーでするとか、うん、そういうふうにして働いて、うん、だからまあ地域活性の一つとして、はい、まあ、スポーツを使ってるって本当になんか共感できる会社なんですよね。
2: しかもこうどうしてもね、この本当にこう J リーグを目指してやったこうプロサッカー選手ってどっかの線でこう区切らなくちゃいけないって決めちゃってる人もいると思うんですけど、働きながらそのこう夢を追うスタイルだったりとかサッカーを続けるスタイルがあるっていうのも素晴らしいですね。
0: そういう選択肢が ねこういうね小永とかにあるっていうのは素晴らしいなと思って、
1: はい、そうか、いやでもなんかそんな話を聞いてるとちょっとこう今小永の店舗まで来ましたけど、はい、こう店舗それぞれのなんかこうつながりとかちょっと内容とかもちょっと今日時間がないので来週あたりまた聞いてもよろしいですか、
0: は
1: い、
0: もちろんです、はい、
2: ちょっと7店舗あるって言って今全然進んでなかった
1: からね、そうですね、
0: 余計なことに、はい、あっちこっち行っちゃうから、
2: 行っちゃいますね
0: そうなんですよ、
1: 来週もご期待ください、はい、今日はありがとうございました、
0: ありがとうございます、じゃあね。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻1時33分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、株式会社気仙沼商会が運営する便利気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。ミラノコルティナオリンピックフィギュアスケート女子銀メダリスト坂本花織さんが今日神戸市内で現役引退の記者会見を開きました。坂本さんは競技者ってやっぱり特別な時間で現役を終えるのはちょっと寂しさがありますと笑顔を見せました。神戸市出身の坂本さんは2022年北京オリンピックで銅メダリスト、今シーズン限りで引退を公表し臨んだと今年2026年2月ミラノコルティナオリンピックでも銀メダルに輝いています。また会見では今月上旬大学時代に知り合った男性と結婚したことも明かされました。今後は指導者を目指しつつ体が動く間はアイスショーに出てスケート教室もやる予定、ここからは競技人口がもっと増えたら嬉しいと話しています。続いてのニュースです。 JOC 日本オリンピック委員会は昨日日本ボブスレーリュージスケルトン連盟北野貴博会長から JOC の理事と副会長の辞任届の提出を受け、これを受理したと発表しました。辞任の理由は一身上の都合によるとしています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は気仙沼商会が運営する便利気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は1時40分になりました。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって

高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上下線登米インターチェンジから物を津山インターチェンジ間、事故のため通行止めとなっております。このほか上り線宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジ間、速度50キロ規制、下り線成瀬奥松島インターチェンジ大和インターチェンジ間、速度50キロ規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。代わって東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上下線月立インターチェンジから大平インターチェンジ間、雨のため速度50キロ規制となっています。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日午後気仙沼市東八幡前にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: 時刻1時43分になっています。お送りしてまいりました。お昼は
1: ナジョスペ。
0: そろそろ別れの時間、
1: はい、最後の最後あったかもしれないですね。
0: ね、いい感じになりましたね今ね、はい。さあ、ということで別れの時間がね近づいてるんですけれども、はい、師匠、今日のメッセージテーマは
1: 食わず嫌い、
0: はい、
1: ナジョスペ、
0: はい、はい、ということで、まあ、食わず嫌いナジョスペということで皆さんからメッセージいただいてるので、はい、紹介していきたいと思います。
1: はい、まずは、ラジオネーム山崎新英さんからです。
0: はい、ありがとうございます。
1: リカさん、師匠さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日はありがとうございましたね、来ていただきまして SCK のイベントもね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます本当に。
1: はい、新英さん、本日のテーマ食わず嫌いナジョスペですが、私は京都出身で、はい、妻は今の栗原市旧若柳町出身です。おお、うんうん、なるほどなるほど。食わず嫌いはほぼないのですが、出身地がここまで離れていると普段の食べ物でギョッとするものはたくさんあります。ホヤやサメなどの海産物は見たことがなかったですし確かに京都だとねあんまりないんですかね、はい、お餅は私は焼いて砂糖醤油で食べていましたが、妻の実家ではエビ餅、ずんだ餅、あんこ餅、納豆餅と一度にたくさんに食卓に並びますね。これありますね、はい。食べてみると全て美味しいのですが、最初は箸をつけるのがでしたね。リカさんも北海道出身なので初めての食べ物もたくさんあったのかななんて思いますが、どうでしょうということでしたね。はい、
0: ありがとうございます。はい、いやでもやっぱりありますかね。うん、ありますね。
1: ね、あの確かにエビ餅はあのあんまり気仙沼でも食べないかな。
0: 私ね、そうですね。でちなみにあのエビ大好きなんですよ私。
1: はいはいはい、
0: でエビ大好きなんでエビ餅がすごく好きでしょって思われがちなんですけど、はい、あのやっぱりこう小エビってこう歯のというか口内を攻撃する。
1: あ、結構ね確かにそうそうそう、あのね刺さるんですよね。
0: そうなんですよ、はい、だからねちょっとあのあれだけのエビがこう餅にくっついてるっていうのが、はいはいはいはい、どうしても苦手かもしれないです ね、う
1: ん、
0: ね。
1: でもなんか ね栗原の方とかやっぱりこう餅文化ですからね、栗原の方も、
0: はいはい、
1: ね、エビ餅、岩手の方に行くとね餅バイキングとかあると必ず、エビ餅ありますけどね、はい、僕は食べますけど。
0: 確かに、うん、ね、確かにね。

0: で、ちなみに山崎真也さんがねおっしゃってましたけど、私もなんかびっくりした食べ物があるんじゃないかと、
1: はい、
0: いうことで言ってくださってるんですけど、あるんですよ、
1: うん、
0: 一番びっくりしたのはマンボウですね。
1: ああ、これはね、
0: はい、
1: 確かにね、言われますね。
0: それこそ師匠のお母さんからなんかね、美味しいよって言って、なんかイカみたいな感じかなとかっていうのを言っていただいてたから、うん、あ、食べ物なんだと思って食べたから、はい、大丈夫だったんですけど、どうしてもそのマンボウって水族館で泳いでるイメージっていうか、
1: はい、
0: でね、なんか食べたことないか、食べていいのかなとか思ったりすると、やっぱりこう、ね、箸が進まないっていうかね、う
1: ん、でもね、一回食べるとこんな美味しいね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: 普通に、ね、やっぱりもう限りある命を分けていただいて、うん、ごちそうさまですみたいな感じになりますけど ね、
1: ね、酢味噌で食べると本当にね、また美味しいですから、う
0: ん、あと意外と全然抵抗なかったのは蒙花の星ですね。
1: おお、はいはいはいはい、はい、今やね、もうね、本当レバ刺しが食べれない、うん、この昨今ではね、その代わりとしてね注目されてますしね、
0: はい、ね、
1: うん、
0: なのでこうちょっとレバ刺し好きの方にはね、うん、あるよと、代わりにあるよってやっぱ教えてあげたいなっていうふうに思いますかね。
1: 儲かの星、はい、
0: うんうんうん、それはありますね、うん、そう。さあ、ということで、はい、この他メッセージもいただいているので、はい、どんどんいきましょうか。ラジオネームジョージさんからいただいております。リカさん、師匠さん、こんにちは。今日のテーマ、食わず嫌いナジョスペ。あ、これお少し失敗しました
1: ね。ですよね。今なんかあれデジャブかと思いましたけども、はい、
0: 気を取り直して、
1: はい、
0: 気を取り直していきましょう、はい、ラジオネームヤジュさんからいただきます。
1: ヤジュさん、はい、
0: リカさん、師匠さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんばんは、ヤジュです。リカさん、お帰りなさい。リカさんがこのご不在の間、西条さんと師匠さんでもっと元気よくやった方がいいんでしょうか。いや、リカさんはなどと言いながら楽しく話をされて
1: ね、全然2人のテンションちょっと足りないんじゃないかと、佐藤理香一人分に足らないんじゃないかというような話をしてね、
0: 二人のテンションがそんなね、はい、でもなんか逆にね、ジュンジュンが、はい、ジュンジュンですとかって言って、
1: 最初、ジュンでしたー
0: っ て、 ね、 てね、ちょっと一回やってみてもらいたいですけど、ね、
1: やってほしいですね。
0: ということで、食わず嫌いナジョスッペ、
1: はい、
0: アメリカで食品メーカーが子どもたちにアンケートを取ったところです、
1: はい、
0: 青色のケチャップが欲しい、
1: おお、
0: ということで商品化されたことがあったんです。
1: 青色のケチャップ、
0: はい、でまさにクッキーモンスター色、うん、青色のケチャップでした。
1: はいはいはい、
0: 蛍光カラーのクリームでデコレーションされたカップケーキ、
1: はい、
0: アニメキャラクターが原色で描かれたケーキも普通に売られてます。
1: うん、
0: そもそも M&M とかはるか昔から原色ですしね。
1: はいはいはい、
0: でもちろん体にね、安全な着色剤が使われているんでしょうが、
1: はい、
0: 食欲が湧くかというと、日本人としてはちょっとひるむこともあり、でもあの人たちも黒い海苔を食べ物じゃないと言ってくるんですから、いやいや、海苔は自然に入っている安全な食べ物だよ、一緒にするなと思いますけど、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: メッセージいただいてますけど、
1: 確かに
0: そっか、海苔って海苔文化は日本と考えると、
1: うん、
0: 黒い食べ物なんてってやっぱ思うんでしょう ね、
1: ね、そうかもしれないですけどね。まあね、
0: でもなんか宮城県でコストコ、
1: はい、
0: 仙台ね、あると思いますけど、
1: はいはい、
0: まあ、北海道札幌のコストコ何回か行ったことあるんですけど、うん、初めてそのコストコに行った時に、
1: はい、
0: 奥の方にすっごいどでかなケーキが売られてたんですよ。
1: はいはいはい、
0: はい、で私は本当にこのケーキを食べるのが夢なんだと思って、
1: うん、
0: 手に取るたびに師匠に怒られるんですけど。
1: あれね、どんなパーティーが開かれればあれをね、なんか何ですか、全部消化できることができるんだっていうくらいの大きさのやつ ね、あれですよ、いちごとか乗ってるタイプの小さいやつじゃない方のケーキですね。
0: 四角いスクエア型のね、
1: はい、
0: でなんかちょっと不思議なクリームの色で絵が描かれてるような、
1: すごい甘そうなやつね。
0: ね、あれちょっと食べてみたいんですけどね、はい、でも今思ったら、はい、それこそね、ラジオメンバーとかリスナーさんたちとなんか会った時これ食べるとかだったらいけそうですけどね。
1: その なんか本当にそん なんかイベントがない限りちょっと難しいですよね。
0: なんかもしかしてみんなで私の夢を叶えてくれる日があるかもしれないですよね、うん、あれを食べたい。そうそう、だからなんか青色のクリームとか生クリームとかね、普通ないじゃないですか、はい、うん、だからちょっと着色剤とかで、
1: はい、
0: 試しにね作ってみたいなって思ったりするんですけど、
1: そうですね、これね、本当

0: うん、実は私あの去年 の, あのキャラ弁作るときに青色の着色料買ってるんですよ。
1: うんうんうん
0: うん、あのほやぼや第2作目のためにね、体あの前はあの、はい、ほやぼやのお顔でしたが、
1: はい、
0: あのブルーを表現するには体までね、体まで全身を表現したいということでブルーの着色料を買ってるんですけど、まだね今だ使ってない、
1: 使ってないって、はい、さあということで次のメッセージいきますよ。トコジュニア君からリカさん、ショウさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: エリカさん音声バッチリですよということで、これも来週水日じゃ出れそうですかね。
0: はい、
1: で本日のテーマ、食わず嫌い、だったのアザラですと。
0: アザラ、
1: ね、南部さんと一緒。味の想像ができなかったのでなかなかチャレンジできませんでしたが、はい、料理が美味しい第二商工会議所ならとチャレンジしました、
0: うん、
1: で今では大好きになりましたっていう、ね、メッセージいただきました。
0: 南部さんと一緒ですね。
1: ねでもね、こう第二商工会議所さんって本当に、お母さんが作ってくれるお料理が、うん、本当に、家庭料理ってねよくさっく言いますけど、本当にそれ以上のお料理を出してくださるん で、
0: うん、そうですよ、
1: もちろん、ね、本当になんか好きになれるきっかけになりますよね、はい、そしてほやぼや大好きおじいさん、
0: はい、
1: リカさん、ショウさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 本日のテーマ、怪しそうなものほど積極的に食いついていくタイプです、うん、なので食わず嫌いなんてもったいないって思っちゃいます。食べてみてハマればリピート、そうでなければ一度きり、そんな感じです、
0: はい、
1: これちょっとだから師匠に似てますね。
0: わかりますわかります、なんか ね、なんかもう絶対チャレンジしてみたいとか、なんか
1: タイプですもんね、うん、
0: パクチーとか、そうそう、なんか人が嫌いだって言ってるものはチャレンジしたいなと思いますけどね、なんか、うんうん、
1: そうそう、でもチャレンジ精神がね強いんですけど、師匠もこれはこういう料理ですって言った時に、
0: うん、
1: あのじゃあこれがないと添えてないと嫌だみたいなところ
0: ありますよね。そうなんです、それで覚えちゃったらもうあのそこにこだわりますねこだわりが強い、ね、
1: こだわりが強い、
0: うん、パクチーが最初に入ってるもので覚えちゃうともうパクチーがないと食べなかったりしますからね、これめんどくさいタイプです。
1: めんどくさいタイプですね、
0: はい、
1: さあそしてラジオネーム高助さん、
0: 高助さん、
1: リカさん、ショウさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: リカさん、久しぶりのナジョスペ出演ですねということで、 ありがとうございます、ね、あのジュニア君からも音声 OK いただいたんで、
0: はい、
1: 来週の、ね、ナジョスペもしっかり出れるのかなと思います、
0: はい、
1: で食わず嫌い、僕の嫌いな食べ物いろいろありますが、あげるとすれば梅干しとあんこうや白子などの関係ですかねと、
0: はい、うん、
1: で梅干しの酸っぱすぎるのはどうも苦手なもので、でもあの肝臓系のあれば見るだけでも食欲が失せちゃいます
0: ね。なるほど、
1: うん、ちょっとじゃあ猛化の人が結構苦手かもしれないですけどね。
0: 肝系ですかね。
1: 肝系ですかね、肝の感じ、
0: うん、
1: ちなみにあのこの間うちで焼肉食べに行ったって話したじゃないですか、
0: はい、
1: でその焼肉でもあのレバーを、
0: はい、
1: 姉の旦那が頼んでたんですよ、旦那さんがね、はい、うちのお母さんはちょっとあのレバー刺しとか好きなんですけど、焼肉のレバーはどうも苦手らしい、いいんですよね、
0: はい、
1: ということで、そんな、ね、中で私がレバーを食べてたので、えっリカ食べれるのってすごいびっくりしてました、うん、どうやら私は
0: そうですね、
1: はい、実家のメンバーには結構あのレバー系が、ね、苦手なタイプだと思われていたみたいでございます、はい、
0: まあね、あのレバー焼肉レバー隊長のね、あの私
1: が
0: 今だーと言いますからねあの食べる瞬間ここだーって言ってちょっとでもこれねまた生だとダメですし、
1: うんうん、
0: ちょっとでも火が入りすぎるとちょっとレバー臭くなっちゃうんで、このタイミングだっていうところがありますから ね、
1: そういうの大事かもしれない、
0: 大事です、美味しく食べるね、はい、
1: さあそしてラジオネームどんこさんから来てますよ師匠、
0: はい、
1: 先ほどねメッセージくれましたけど、
0: はいはい、
1: 中の人だったどんことしては
0: ダムのどんこさん、元ダム
1: そうダムのどんこさんです、はい、ダムではカラオケダム本体の開発する部署に席を置き、担当は電木という、
0: お電木、はいはい、
1: タッチパネルリモコンの開発修理でした。
0: おじゃあすごい。
1: そしてリカさんが言っていたことは事実ですね。この第一商工の子会社に日本クラム徳間ジャパンというレコード会社がございます。
0: はい、
1: 演歌に関しましては日本クラウン得意ジャンルですので仲良くするといいことがあるのでしょう。それでは失礼しました。
0: やっぱり内部事情に詳しい
1: 内部事情にお詳しい、はい、いや道理でやっぱりね、あの演歌でここから売り出すぞみたいな新人さんは、
0: はい、
1: 徳間ジャパンさんがあのこうマネージャーの方々がねあの連れてこられるんですよ。で徳間ジャパンさんってすごく昔からこうしっかりされた事務所でございまして、
0: はい、
1: そう 一緒にこう

0: お席を設けていただいたとき、第一、そうですね、はい、交渉さんいらっしゃった気がします、ね、というちょっと中の人の話が、
1: 中の内部情報
0: を、ね、はい、聞いちゃいます、はい、でちなみに今日カラオケの話してましたけれども、はい、高助さんからはカラオケなんかやりたくなってきたっていうね、うん、メッセージいただいてます ね、はい、
1: ね、なんかあの気仙沼に来た際にね、カラオケして帰ってもらうのもいいかもしれないですし ね、
0: は
1: い、
0: ね、そしておもちママさんからはですね、はい、今日仕事お休みだそうです。おお休みで、今ちょうど娘さんがねお昼寝中ということ で、はい、でね、久しぶりのラジオ気仙沼という、ね、メッセージもいただいてました。嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あとヤジュさんがもちバイキングということで、もち、うん、バイキングにね非常に
1: これすごいですよ、もちバイキング、
0: ね、あの一ノ関のね、あのベコニア園とかでももちバイキングとかメニュー出ますからね、はい、うん、ぜひチェックしてほしいと思います、はい、ということで、あっという間にいい時間になったんですが、はい、最後に今日から、まあ、1週間ほどスタジオアミーでラジオ聞いたというと300円オフになります。
1: はい、
0: ぜひ皆さん使ってくださいということで、今日はここまで。お相手佐藤理香と
1: 師匠でした。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: I want Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、応援しています。
8: 77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

0: 7.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のコンノム線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は大城バネサ、母なる川、五木ひろし、東京ロマンス、菊池まどか、人恋さんさん、氷川きよし、武田節、美空ひばり、人生一路、北島三郎、涙船、長山陽子、ふれあい橋です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名連絡先電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: K インフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、

0: 安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中でプラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が気仙沼市にパートナーシップファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
1: Kインフォメーション。

0: 産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: Kインフォメーション、
0: 国民年金届出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届出が必要です。お勤め先を退職失業したとき、扶養されていた配偶者も届出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届出をしてください。届出先は保険年金課唐桑元吉総合支所市民福祉課橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーがわかるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円。対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

0: フォーメーション。
1: 有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお、事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお、受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお、抽選した場合の決定事項の応募者についてはキャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

千代体験特選乗算編、日時5月30日土曜8時30分から正午、集合場所は市役所本庁舎前、対象は小学生以上、大人も可、参加費は無料です。講師は三陸ジオパーク気仙沼運営委員会。内容は日本有数のツツジ群生地特選城に登って、日本最大級のツツジと地中に眠る海の地層を観察します。服装は動きやすい服装で、なお帽子と飲み物はご持参ください。また軽登山となるので、必要な方は杖などもご準備ください。なお登山

口には簡易な杖を用意しています。定員は20名、申し込みは電話かメールで。なおメールでお申し込みの際は氏名、振り仮名、生年月日、住所、連絡の取れる電話番号を必ず明記してください。申し込みの期限は5月15日金曜日まで。定員を超える場合は抽選となります。お申し込みお問い合わせは三陸ジオパーク気仙沼推進協議会事務局です。電話は223438。ジオ体験特選乗算編のご案内でした。暮らしの情報です。チェミインヌン韓国語のご紹介です。初心者向けの韓国語を楽しく学ぶ講座チェミインヌン。私たちの生活の身近にある韓国語、書ける、読める、話せるを目指しましょう。1年間一緒に最後までチャレンジしてくれる方の参加をお待ちしています。5月28日木曜開講、年17回の予定です。日時は毎月第2、第4木曜日午後7時から8時30分まで。場所は気仙沼中央公民館のスタジオ。対象は市内にお住まいの方、定員は24名。申し込み、電話または窓口で。申し込みの締め切りは5月20日。講師は熊谷理香さんです。参加費は無料。なおテキスト代は2200円程度。この他、調理実習の材料費等その都度いただく場合があります。お問い合わせは気仙沼中央公民館。電話は226760。チミンヌン韓国語、初心者向けの韓国語を楽しく学ぶ講座についてのご案内でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8

8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼、電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所、お問い合わせはヒアリング気仙沼、電話225580。契約、多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター、電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口、電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室、電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所、電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時。教育サポートセンター、電話25-8119。女性の悩み面接相談、19日火曜午前10時から午後4時まで予約が必要です。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。行政の苦情意見要望の行政相談、差別いじめ嫌がらせなどの人権相談、20日水曜10時から正午、市役所湾店庁舎交流室へ。お問い合わせは市民相談室、電話223411。依存症関連専門相談、19日火曜午前11時から11時45分、午後2時30分から4時15分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ。電話211356。依存症関連家族教室、19日火曜午後1時から2時10分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ。電話211356。元吉男子会、18日月曜1時30分から午後3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男子会事務局、電話022-397-9543。相談は無料です。秘密は守られます。お問い合わせは市民相談室へ、電話223411。今月の各種相談でした。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 77.5 Radio Kisenuma.

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。
0: 直送朝一便。

ました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとしてさまざまな新鮮情報をお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、皆さんのお家の上空いかがでしょうか。今日はおおむね曇り、昨日は22度ほどまで上がった気温ですけれども、今日はなんと予想最高気温が7度も下がりまして15度の見込みです。かなり寒暖の差を感じる一日となりそうですので、体調管理には十分お気をつけください。それでは早速今日もまずは全国のお天気から覗いていきましょう。今日は広い範囲で晴れて昼間は暑いくらいになりそうだということですが、今日はまずは東日本から西日本、日差し届くところが多いようです。昼間は気温が上がりまして、上空には強い寒気が残り、大気の状態が不安定で、山沿いを中心にゲリラ雷雨にも注意が必要となりそうです。まずは関東ですが、シアラインが発生して平野部でもにわか雨の可能性がありそうです。各地は晴れ雨兼用の傘活躍しそうです。そして気になる北日本ですが、こちらは天気図に描かれていない前線が南下しまして、東北で雨の降るところがある見込みです。また太平洋沿岸部には雨、そして海からの冷たい風が吹きつけて、昨日よりも気温が低くなりそうです。今日の東北昼間も15度前後、平年よりも低く、今日は肌寒くなりそうです。今日は服装選び、体調管理には注意が必要です。そして変わって沖縄ですが、沖縄本島奄美地方は引き続き日差しが届いて梅雨の中休みとなりそうです。ただ一方で先島諸島梅雨前線の影響で雨が降りやすく、強い雨雷雨の可能性もあるのでご注意ください。ただこちら雨が降る分、気温は昨日よりも少し低くなりそうです。ただしジメジメとした体感となりますのでお気をつけください。まずは全国のお天気をお伝えいたしました。では季節の話題も見ていきましょう。まずはこんな話題が届いています。生鮮カツオ水揚げ日本一、この奪還に向けてこの気仙沼市でカツオ漁船の航海安全対応を願う神事が行われました。気仙沼漁業協同組合では毎年カツオ漁が本格化する前に、漁業関係者らが放漁祈願しています。五十鈴神社で行われた神事には漁業関係者およそ30人が参加したということです。神事の後には魚を海に放流し、お供え物を入れた小舟を海へ流して航海安全放漁を願いました。ここ気仙沼市魚市場の生鮮カツオ水揚げ量、2025年には記録不良となりまして 44,332トンと、これです。前年から23,200トン減ったんですね。28年続いた生鮮カツオ水揚げ日本一、これが途絶えてしまいまして、関係者は巻き返しに今期待を寄せています。なお今年生鮮カツオの水揚げの見通しについては、漁業情報サービスセンターで2025年より回復する一方で長期的な下落傾向は続く、こういった予想も出ているようです。ただこの気仙沼での新鮮なカツオが多くの方の食卓に並ぶためにも、漁業関係者の皆さんには、大変な思いもあるかもしれませんが、頑張っていただきたいところです。さて海の幸の話題がありましたが、山の幸の

0: 話題も入ってきています。今まさに山菜シーズン迎えていますが、皆さんのお家ではいかがでしょうか。山菜採りに出かけられる方もいらっしゃるんでしょうか。こうした時期には、山菜シーズン迎えていますが、有毒植物の見分け方、これ非常に注意が必要です。例えば食用のニラに似ている有毒の水仙を食べると、下痢、頭痛、嘔吐などの症状が現れるのはもちろんですが、最悪の場合は死に至る場合があります。原因となる毒素、加熱処理しても分解されないと言われています。厚生労働省によると過去10年間に有毒植物によるとみられる食中毒は全国で218件報告されているんですね。でそのおよそ3割にあたる74件が水仙をニラと間違って食べたことによるものだと言われているそうなんです。宮城県で食中毒、食品衛生に関わる業務に当たる方の見分け方としてはですね、水仙はニラや伸びる玉ねぎのような匂いはないということなんですね。なのでまず香りを確認することが大事だそうです。この他にも、例えば食用の餃子ニンニクと有毒のイヌサフラン、5月岩手県では餃子ニンニクだとして知人からもらったイヌサフランの葉を卵とじにして食べた親子が食中毒となって50代の女性が亡くなっています。このイヌサフラン、葉だけではなく球根にも毒素が含まれていまして、じゃがいも、玉ねぎに似ているので注意が必要です。でこちらもすべてポイントは匂いだそうですね。イヌサフランには玉ねぎやニンニクのような匂いはないということなので、匂いをまずは確認するということですね。今旬の山菜、ウルイの新芽や有毒植物のバイケイソウの新芽の見分け方、これも必要です。宮城県でもですね、このバイケイソウをウルイと間違えて食べて食中毒を起こしているという事例が、4年間の中でも、2件ほど発生しているということなんですね。植物全体に猛毒物質を含んでいるので少量でも重篤な症状を引き起こす場合があるということです。でこちらは匂いはないので葉の葉脈で判別するそうです。ウルイの葉はですね、真ん中に主脈があって、そこから分かれているんですが、バイケイソウの葉脈は平行になっているそうなんですね。ということで、迷う場合も多いと思いますが、食用と判断できない場合は取らない、食べない、人にあげない、この3点を常に注意していただければと思います。もちろんこの最初が肝心なんですけど、万が一食べてしまい体調が悪くなった場合は医療機関に即受診をお願いいたします。ということでこれから山菜シーズン、どうぞ皆さんも十分お気をつけください。ということであっという間に時刻は7時9分になるところです。それではそろそろ今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマご用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに言っていただくテーマはこちらのテーマになっています。とっさに言った、お先にどうぞとっさに言った、お先にどうぞ。皆さんは道を譲ったり場所を譲ったり、そんなシーンありませんか。今日は皆さんにとっさに言ったお先にどうぞ伺ってまいりたいと思います。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、ですが7月12日まで柳津から陸前徳良駅乗降場所が変更になっていますのでお気をつけください。代わって遠く新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報です。宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
1: Radio Kasen Numa Weather Report。時刻7時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。今日は昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県天気概況です。東北地方高気圧に緩やかに覆われていますが、上空寒気湿った空気の影響を受けているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われ、寒気湿った空気の影響で曇り雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日のお天気5月14日おおむね曇り、予想最高気温は15度。なお気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計で現在はすでに 12.3 度を観測しています。今日降水確率は午前午後ともに 40%。 今日は雲が多く、昼過ぎにかけにわか雨の可能性がありそうです。折りたたみ傘があると安心です。変わって5月15日金曜日、明日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は21度、予想最低気温は6度、降水確率は午前午後ともに 10%。 晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: わいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
4: Radio Kesenuma Got FM。
5: お昼はナジャスペ。
6: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
7: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
8: おすすめの本に子育て情報、
9: 時には歴史や観光情報も。
8: 平日

0: 12時からあなたと一緒に過ごす生放送。お昼は
1: 長ステ。
0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼魚市場に13日近海マグロ延縄船一隻がメカジキ310匹など総額およそ3000万円を水揚げし、港内が活気づきました。品薄で延長相場が続いているメカの300匹超えはおよそ1ヶ月半ぶりとありまして、買い受け人はずらりと並んだメカにこれだけまとまると助かると忙しく目利きしていた姿が見られたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市選挙管理委員会が13日先の市議選で再選した遠藤秀和氏58歳に対し、全議員が提出した当選無効を求める異議申し立てを受理しました。遠藤氏が市内に居住実態がないなどと指摘する内容を受け、市議選挙管理委員会は遠藤氏の居住実態の調査を行い、来月8日までに結論を出す方針です。また同日市役所満点庁舎で開かれた気仙沼市選挙管理委員会で8日付で全議員熊谷正弘氏から出された異議申し立て書の扱いを協議しました。熊谷氏が市議選の候補者であるなど異議申し出ができる条件が揃っていることから受理することを決定したということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼漁業協同組合による本年度の大漁祈願祭と漁魂祭が13日市内の魚町五十鈴神社で行われました。中東情勢の影響による燃油高、資源減少で厳しい状況が続く中、各船航行安全と豊漁を願ったということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。シェアス 77.5MHz、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直三朝市にお相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はこんなテーマになっています。思わず言った、お先にどうぞというね、お先にどうぞですけれども、皆さんは日常の中で道を譲ったり、場所を譲ったりなどなど、そんなシーンはなかったでしょうか。こんな時にお先にどうぞと、私はよく言いますよ、言われていますなど、

そんな皆さんのメッセージお待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。では早速いただいたメッセージいきましょうか。ラジオネームひろおやじさんからいただいてます。相模原特派員、サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはようない。相模の国からひろおやじです。今朝のイッテケロ、お先にどうぞという、こちらの言葉ですが、ひろおやじさん、高速道路や一般道路急いでるなんて車やバイクが後ろから来ると車線変更し、お先にどうぞをしますが、気仙沼に車で出かけると道中三陸道止めエリアからは片側一車線、みんな安全安心運転をしてるのに、時々オラオラどけどけと一車線で道を譲れないのに煽ってくる車がいます。道中のところどころにある追い越しレーンに入ると驚く速さで抜き去っていきます。そしてそのナンバーを見ると高確率で県外ナンバー、私も県外ナンバー、しかし地元の方に迷惑かけないよう参りますからね、ではではというねメッセージいただいてました。確かにここをせかされても難しいよねっていう状況で見かけることありますよね。どれだけ急いでいる旅なんだろうねっていうお話をよくすることもありますよね。なんかご親戚か何かが既得か何かなのかなっていうぐらいのこの忙しく過ぎ去っていく車とかもねありますからね。ただやはりこれから、本当にドライブシーズンで運転に、例えば自信のない方とかがこうスピードを少しこう上げてしまうだけでも事故のもとにもなりますし、煽り運転、これは今してはいけないとしっかりと明記されてますのでね、本当にね十分気をつけていただきたいなと思いますね。ということで、オラオラドケドケ運転、皆さんお気をつけください。あとは、例えば当番車線なんかではちょっとねゆっくり行きたいよなんていう方はお先にどうぞと、そんな風に道を譲ってあげるのもいいのかなと思いますけど、ということで、ひろおやじさんからは三陸道でこの曲聴いて安心安全安心運転で参りましょうということで、ノリノリの曲でも安全安心はしっかりしていますということで、一曲リクエスト曲いただいてるんですよね。早速もう行ってみたいと思います。お送りする曲、布袋寅泰でバンビーナ。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻7時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は昨日、新技術立国実現に向けて大学などの研究費について事実的に倍増する形を目指すと表明しました。高い研究力を持つ大学の新たな認定制度の創設も検討しています。 AI や半導体など成長が見込める先端技術分野での国際競争力を向上させ、経済成長につなげたい考えです。続いてのニュースです。ロシアのプーチン大統領が12日、複数の核弾頭を搭載できる新型 ICBM 大陸間弾道ミサイルサルマートの発射試験に成功したと戦略ロケット軍司令官から報告を受けました。今年末までに東シベリアのクラスノヤルスク地方の部隊に実戦配備する計画です。ロシアはサルマートについてあらゆるミサイル防衛システムを突破できるとアピールしてきました。核戦力を誇示し、ヨーロッパ、アメリカ、ウクライナを統括する狙いがあるとみられます。続いてのニュースです。トランプ大統領が13日、中国北京に大統領専用機で到着し、2泊3日の国賓訪問を開始しました。現職アメリカ大統領による中国訪問は第1次トランプ政権2017年11月以来およそ8年半ぶりです。トランプ氏は14日北京で中国の習近平国家主席と会談し、首脳会談ではイラン情勢、貿易問題、台湾問題を協議する見通しです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。時刻7時35分、お送りする曲はスピッツ、ハチミツ。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれのイカス味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
2: クロスパイプレディオ。
1: 木曜日は策による気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
2: クロスパイプレディオ。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
4: このご飯止まらない。
5: それオノマンのイカ塩辛です。
4: なるほど、このうまさか。
5: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
4: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線も平常運行です。変わって高速道路の情報です。

ですが、日本道路交通情報センターによると三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通規制についてです。宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルバの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

時刻7時47分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマですけれども、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、とっさに言ったお先にどうぞという、こちらのセリフなんですが、皆さんは誰かに道を譲ってあげたり、列を譲ってあげたりなどなど、順番を譲るなどのシーンはありましたでしょうか。お先にどうぞ、その皆さんの日常でのメッセージをお待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー0226258471になっています。ということで早速いただいているメッセージ紹介していきたいと思います。この方ありがとうございます。ラジオネームくみちゃん、気仙沼特派員からいただいてますね。ありがとうございます。さてリカさん、師匠さん、おはようございます。今日仕事に行けば明日はお休みというね、くみちゃんメッセージありがとうございます。この明日が休みっていうタイミングがなんとなく一番嬉しいと言いますかね。なんて言うんでしょう、休みの日ってあっという間に過ぎちゃいますよね。ということで今日頑張ればっていうね、この一日一生懸命ね頑張っていただいて、そして明日は楽しいゆっくりとお休み満喫していただければなと思います。もうすでに予定とか決まってるんでしょうかね。今日実はですね、トクセンジャーさんから今日の特選上情報も届いてるんですよ。昨日はこの特選上に行って、結構この坂道もう無理って思っちゃったなんてね言ってたくみちゃんですけれども、もうここ最近ウォーキングもバッチリですから、しっかり頂上付近まで楽々行っちゃうんじゃないでしょうかね。ということで、そんなくみちゃんにも聞いていただきたい特選者さんからの、まずはですねこちら今日の特選場情報なんですけども、今の特選場のツツジの開花情報ですが、登山道入り口付近数日で満開時期を迎えそうだということなんですね。第一展望台から望むツツジヶ原全体咲き揃うまで数日かかりそうだそうですが、間もなくですよ、間もなく、頂上付近咲き始まったところがあるということです。こちらはただつぼみの数は今多いようなんですけれども、まあ、どうやら咲き揃うまでには数日はかかりそうだということです。ということでこちらツツジ、見頃を迎えているエリアと、徐々に徐々に色づいてくるエリアと、ちょうどこうグラデーションを、ね、楽しんでいただけるちょうどなっているということです。皆さんももしよかったら行ってみてください。さあということでくみちゃんからのメッセージ、今日のテーマのお先にどうぞ、こちらのメッセージもいただいているのでご紹介していきたいなと思います。くみちゃんからいただいているお先にどうぞ、職場の更衣室が一人しか着替えるスペースがないんですということで、まあ、仕事がみんな同時に終わるので更衣室が渋滞発生するんです。先輩方にお先にどうぞと譲りますよというねメッセージいただいてました。更衣室が一人しか着替えるスペースがないっていうのも結構なかなかですよね。で皆さんね仕事終わる時間同じタイミングですもんね。これはなんかちょっとねできれば早めに改善してほしい気持ちもあったりするんじゃないかなと思いますけど、でもなんかありますよね、なんかこう

私も昔高校時代のバイト先で、あの更衣室って、まあ、みんなそれぞれロッカーは決まっていたものの、その更衣室に入るこうロッカー の, あの合間を縫っていくとですね、こう上下にこう2段になっているところがあって、やっぱりこう先輩が来ると先にね、先輩が着替えてから自分が着替えるみたいな感じありましたもんね。なんとなくこう暗黙の了解というかね、先輩に譲るみたいなあったかもしれないです。お先にどうぞみたいなね。さあ、そしてこの回いただいているメッセージ、ラジオネームケミツの奥さんからいただいてます。リカさん、おはようございます。離れていても心は近くに、県道の区です。今日のテーマの今朝の言ってけろ、 ATM でお金を引き出すのは簡単なんですが、振り込みとかになるとたまにしかやらないのでもたもたしちゃうんです。なので後ろに並んでいる方にとりあえず譲ります。後ろに並ばれると気を使いますから、ということで、これ私も分かりますね。なんか特にあの支払いというか振り込みが1件ならいいんですけど、なんかね 2,3 件ある時、なかなか滅多にないんですけど、あの一旦こう作業が長くなるなと思ったら、こう後ろの視線がちょっと辛いと思ってね、あの先どうぞって言っちゃいますね。ただこれ長蛇の列だと先を譲ってしまうと、もうまたあのどんどんどんどん後ろになってしまいそうと思うと難しいところなんですけどね。ちなみにケミチョクさんは、セルフのガソリンスタンドも安くて人気の店は早朝給油に行きますと。そう、朝5時とかね、それでも混んでる日ありますよ。後ろに並ばれるの苦手やなというねメッセージいただいてました。そうか、そうですよね。なんかやっぱりこう後ろに選ばれるとプレッシャーを感じちゃうと言いますかね。ということで、皆さんにもそんな経験あったりするんじゃないでしょうか。ちなみに私もこう後ろに並ばれると非常に、プレッシャーを感じるタイプでございます、こう見えて。ということで、皆さんにも感じる、そしてとっさに言っちゃったお先にどうぞ、思わず言ったお先にどうぞ、そんなメッセージお寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。では、ケミチノクさんからいただいているリクエスト曲いきましょう。お送りする曲はフランでスキュータイム。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、
2: それより子供の進学資金はどうする。
1: それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。
3: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュー、
0: 美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

5月14日木曜日、時刻8時になりました。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、皆さんのお家の上空いかがでしょうか。青空見えているエリアはありますかね。今日気仙沼市内はおおむね曇りということで、昨日よりも雲の量は多め、降水確率は午前午後ともに 40%、 予想最高気温が15度となっています。なお現在気象庁の観測計見ていますと、気温自体はすでに 12.8 度まで上がっているんですね。ただこれ予想最高気温昨日よりも7度ほど低いということでしたので、

の差で風邪ひかないようお気をつけください。なお先ほどおおむね1日曇りと、ウェザーニュース発表がありましたが、今現在お天気予報が更新されまして、曇り時々雨模様へと変わっております。どうぞ、しばしの日差し有効活用なさってみてください。さてそんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですけれども、今日はこんなテーマ皆さんにお伝えしておりました。とっさに言ったお先にどうぞというこちらのテーマなんですけれども、皆さんは道を譲ったり、先ほど言ったように、列を譲ったりですとか、そんな日常でお先にどうぞといったことはありますかね。どんなシチュエーションでどんなその後エピソードが待っていたのかなどなど、お先に譲ったことでこんないいことありましたなんていうねメッセージがあればぜひ教えてください。ちなみにお先にどうぞと言って、抽選会で順番を譲って自分の番でいいもの引けたんだっていうね、私の友人がいたんですけども、そんな時に譲ってしまって申し訳なかった気持ちと、逆にラッキー神様見てるって思ったよっていう話をですね、聞いたことがありますね。そんな風に運は回ってくるんだねと思ったことがありましたが、その皆さんのとっさに言ったお先にどうぞ、いろんなエピソードお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。それでは早速いただいているメッセージありますのでご紹介していきたいなと思います。まずはこの方、岐阜特派員のサクニャンさんからもいただいてました。ありがとうございます。リカさんおはようございます。昨日突然の雷雨に氷まで降ってきて驚きましたということで、ちょっと岐阜の方がね天気が荒れちゃったみたいなんですけど、ただそんな岐阜今日からはなんと25度超えの日が続くようです。熱中症にもね気をつけたいですとねいただいてますけど、25度か。この間私北海道で23度を体験したんですけど、この時期に北海道で23度ってどういうことって言いながらね歩いてましたよ。25度はもう半袖必要。このね寒暖の差がある時の服装選びが一番大変なんですからね。ということで体調お気をつけください。ということで今日のテーマ、お先にどうぞと聞いてふと思い出すのは、どうぞの椅子という絵本を思い出しました。このどうぞが次の人へとつないでいくという優しいお話なんです。これ園児たちにも人気の作品なんですよというねメッセージなんですが、まさにお先にどうぞ、運転中やレジ前、ドア付近などいろんな場面で出てくる言葉だなと思います。ご高齢の方、妊婦さん、お子さん連れの方、大きな荷物を持っている方を見ると譲ることがありますし、食料品売り場でもレジ待ちが長くなりそうだなと思うと、お先にどうぞと譲ることがあります。最近は後ろに並ばれると少し落ち着かず、セルフレジを使うことも増えました。リカさんはセルフレジと普通のレジどちらを使うことが多いでしょうかねというね、そんな質問も合わせながら、教えていただきましたね。これちなみになんですけど、私結構最近はセルフレジを使うことが多くなってきてますかね。でレジ待ち、私も結構ね買いだめするとき買いだめちゃうので、荷物多いなと思ったときに後ろで本当に手に一つ二つしか持っていない人とかがいたら、お先にどうぞって言うことありましたね。ちなみにこれはセルフレジでも同じですね。セルフレジ結構ねもたもたしちゃうこともあるので、もし混雑していたときはちょっと早めにどうぞって、お譲りすることはありますね。であとやっぱお席でもそうですけど、最近はその優先席っていう言葉もすごく、多く皆さんにね理解されていると思いますし、あとは、ヘルプカードをつけた方々に座席を譲るという譲り合いの精神がすごくこう目にすることが多くなったななんて思うんですけれども、よく札幌に住んでた

た時は地下鉄とかでね乗ってたりとかすると、まあ、お席、まあ、優先席っていうのがあるので、まあ、ご高齢の方にちょっと立ってるのが辛そうだなと思ったら優先席ではなくてもどうぞと譲ることがあったんですね。ただすごくだんだんと物心がついてきてから困ったのが席を譲ることに失礼じゃないかどうかとか考えるようになっちゃったんですね。なんか前に私はそんなに年じゃありませんとか言ってる人の感想とかを聞いてからあ席を譲ることでなんか逆にそのご高齢でしょみたいな感じで嫌がる人もいるんだっていうその発想に初めて気づいてしまったというかなんかねそうなってくるとこう声かけづらくなってったっていうのもありますけどね。まあただやっぱり荷物持ってらっしゃる方とかね譲りたいなって思いますけど、ということで、お席ね先にお先にどうぞと座っていただいたりとかすることもありますよね。あとエレベーターとかありません？なんか同じ階に降りられる方とかあどうぞ先に降りてくださいみたいな感じでね、ついこの間私もエレベーターでお先にどうぞやりました。そうしましたらですね自分が降りるの忘れて次の階に行っちゃったっていうあ今私も降りるんだったみたいなねそんなことがありましたけど、ということで皆さんはそんなおっちょこちょいな話はなかったでしょうかね。ぜひそんな話も教えてください。さくにゃんさんからリクエスト曲届いていましたのでこの後、改めてご紹介させていただきたいなと思います。さあそしてこの他メッセージラジオネーム熊友空とさんからもいただいてます。曇り空の仙台からおはようございます。昨日は午後から急に雨が降り出してゴロゴロと雷まで気温もそうですが天気も夏っぽくなってきました。でも週末は天気が良さそうなので仙台の初夏の風物詩青葉祭りの開催は問題なさそうなので楽しみですというねメッセージいただいてますね。あいいですね青葉祭りね行きたいんですけどねなかなかいつもなんか青葉祭りの時って私行く機会がないんですよね予定が入ってたりとかね。ちなみにテーマについては、熊友空とさんはいつだったかスーパーの屋上駐車場を車を止めた時赤ちゃんを連れたご夫妻と店内に入るタイミングが重なりました。旦那さんが先にスタスタと店内に入ってしまったので赤ちゃんを抱っこした奥さんのために手動のドアが閉まらないよう押さえお先にどうぞと譲ったらありがとうございますと喜んでくれましたがその後旦那さんに追いついた奥さんがなんであんたが先に行くのよと怒り出して喧嘩になってました。まあ確かにね気が利かない旦那だとは思うけどああ俺余計なお世話だったかなという、ね、メッセージいただいてました。いやいやいやいやこれはね奥さんからするとああ恥ずかしいこの方は気づいたのであのボンクラーみたいに思ったんですかね。いやいやいやいやでも気を使った瞬間に、別のところで事件勃発みたいなねそういうのもあるのかもしれませんね。ということでストラトさんは気を使える男だったということが分かったそんなエピソードでございました。時刻8時10分この後は天気情報をお届けいたします。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時10分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋重建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気湿った空気の影響で曇り、雨の降るところもあるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出は

午前4時22分、日の入りは午後6時38分です。今日は中潮、この後の干潮時刻、満潮時刻ですが、満潮が午後2時28分、干潮時刻は午後7時47分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月14日、木曜日、今日は曇り時々雨、予想最高気温15度。なお気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計で 12.9 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%、 今日は雲が多く昼過ぎにかけにわか雨の可能性もありそうです。変わって明日のお天気です。5月15日金曜日、明日はおおむね一日晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温6度、降水確率は午前午後ともに 10%。 晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感です。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋中堅の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年、その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれに美味しく、ゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。
3: Radio 気仙沼 GOT FM、
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

時刻8時20分、ここからは三陸新報ニュース。三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市バレーボール協会主催第64回元吉地方中学生バレーボール大会がこのほど気仙沼市総合体育館 K-WAVE で開かれ、津屋中学が3年ぶり18回目の優勝を飾ったということです。津屋、新津木、気仙沼、大谷、唐桑をはじめ橋上、重瀬、志津川と宇多津の連合チーム合わせ7チームが出場しました。男子のエントリーはなく女子のみの開催となったということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼商工会議所がこのほど最新の景気動向調査の結果をまとめました。それによりますと、全体的な業況が前回とほぼ横ばいでしたが、長く続く低迷が続いていた小売業などは好転したようです。デジタル商品券ホヤチケトランスファーによる市の消費喚起策が一定の成果効果を上げたとみられます。商工会議所は依然地域の景気動向は厳しいが、事業者に

しっかりと寄り添いたいと話しています。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市に昨年の観光客入り込み数が179万人、前年から1割ほど減少しています。宿泊者数も東日本大震災後で最多だった前年から1割減、およそ23万人でしたが、外国人に限るとおよそ3500人、2割以上増加したということです。今年は大島亀山のモノレール開業が控えていて、気仙沼市では誘客 PR に改めて力を入れていく方針だということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シェア数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロ。今日はこちら、とっさに言ったお先にどうぞという、そんな質問を投げかけておりました。とっさにあどうぞなんて道を譲った席を譲ったという、そんな皆さんのエピソードを教えていただければと思います。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。ということで皆さんぜひメッセージお寄せください。お待ちしてます。ではいただいているメッセージご紹介しましょうか。ラジオネーム、ジョーシーさんからねいただいてました。ありがとうございます。こちらは東京調布特派員ですね。ありがとうございます。リカさん、ショウさん、おはようございます。昨日はフランちゃんのライブ行ってきましたということで、昨日はこれから行ってきますというねご報告受けてましたけど、楽しく見てこれましたかね。ありがとうございます。でそんな中、なんとですね、昨日そのフランちゃんを見に行った会場で特攻ジュニア君に会えたというねメッセージいただいてるんですよ。嬉しいですね。なんかね、本当にフランちゃんのライブ会場でまさかのお二人が一緒にいるなんてっていうね、なんかちょっとほんわかするエピソードをいただきました。ありがとうございます。でそんな中、お二人の友情、より育まれておりまして、どうやらジョージさん、特攻ジュニア君にビールおごっていただいたそうです。羨ましい。いいですね。ということで、昨日はライブビールを飲みながら楽しく、ね、楽しんで見ていただけたのかなと思います。今年はラジオお祭り、すでに、内容の一部を紹介させていただいておりますけれども、その中で、今年もフランちゃんが登場してくれるということがねもう決まってますので、また今年も2人ともビール片手に、フランちゃんのねステージご覧になっていただけたらなと思います。で今ちょうどこのラジオ祭りの話題を少し出させていただいたので、簡単にご紹介させていただきますと、今年もですね7月4日土曜日、ラジオ気仙沼では開局記念イベントといたしまして、ラジオ祭りを開催させていただく運びとなっております。でそんなラジオ祭りなんですけれども、すでに出演者の皆さんが続々発表されておりまして、7月4日まだ、詳細タイムスケジュールは出ておりませんけれども、なんと今年もですね、ホヤボーやフランさん、そして熊谷久美さん、坂本悟さん、 SCK ガールズ

そしてさらに尾形龍之介さん出演が決まっております。ぜひふるって会場にお越しいただければと思います。またもちろん、来ていただいた方にですね、素敵なプレゼントが当たる抽選会なども、予定しておりますので、ぜひふるってご参加くださいませ。なかなか準備、コツコツコツコツしてますけれどもね、まだまだ皆さんに早く発表したいという内容はありますので、この速報も楽しみにお待ちください。ということで7月4日土曜日、ラジオ気仙沼9周年を祝うギョッとナイスアニバーサリー、ぜひラジオ祭り遊びにいらしてください。お待ちしております。さあということで、話はラジオ祭りに行ってしまいましたけれども、昨日はジョージさんはですね、アンウェーブのバラード曲1番目にもう聴けたりということで、素敵なねライブでしたということでレポもいただいてます。7月4日のステージも楽しみになるライブですというね嬉しいメッセージいただいてます。ということでお待ちしておりますジョージさん。そんな中、今日の言ってけろお先にどうぞという今日のテーマなんですけれども、ジョージさんからいただいてますこちらのテーマメッセージ、お先にどうぞ。スーパーコンビニなどでレジに同時に並んだ時、まあそんなに買い物カゴに入っていない人にはお先にどうぞっていう時もあります。ただカゴいっぱいの人だとお先に失礼と言いたくなりますけどねっていう確かにこれだけなんでいいですかってね言いたくなっちゃう時ありますよね。おお、こんなにこの人持ってるとかね思うことあるかもしれませんね。ということでお先に失礼と言いたくなっちゃった、そんな、方はいらっしゃらなかったですかね。ぜひぜひまだまだ皆さんのメッセージお待ちしています。

時刻8時30分になるところ、昨日はジョージさんが行ってきたライブからの一曲ですね。アウェーブで一番目に

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。 iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会が昨日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格1回およそ5500万円となります。 iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用化されることになります。製品は iPS 細胞から作った神経の細胞が入ったアムシプリで、製薬大手住友ファーマーが開発しています。続いてのニュースです。財務省が昨日発表した昨年度の国際収支統計速報値によると、海外とのモノ・サービスの取引状況を示す経営収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度から4兆4902億円増えて、3年連続過去最大を更新しました。物の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は5年ぶりに黒字に転換しました。貿易収支は1兆3631億円の黒字でした。続いてのニュースです。OECD 経済協力開発機構が昨日、日本経済の分析提言をまとめた対日経済審査報告書を公表しました。財政の持続可能の確保に向けて、段階的な消費税の引き上げやプライマリーバランスの早期黒字化を求めました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
1: この後は暮らしと気象台をお送りします。
2: 暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。

0: 町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手。
3: 子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
7: 二十歳の献血、日本赤十字社。
8: お昼はナジャステ。
9: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
10: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
11: おすすめの本に子育て情報、
12: 時には歴史や観光情報も。
11: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
13: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
14: クロスパイプレディオ。
11: 専門家の話も交えながら、
15: へえとあなたのなるほどが増えていく。
13: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
16: 交わるほど

0: 面白い、いろんなカルチャーが交差する。
1: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時45分。ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。はじめにこちらです。自動車税の納付について。自動車税は毎年4月1日現在、自動車を所有されている方に課税されます。今年の納期限は6月1日です。納期限までに忘れずに納めましょう。納税通知書は4月末発送しましたので、お手元に届きましたらスマートフォンの決済アプリやクレジットカードを利用して納付をしてください。また最寄りのコンビニエンスストア、金融機関または県税事務所の窓口で納めることもできます。納付方法など詳しくは税務課ホームページをご覧いただくか、最寄りの県税事務所または税務課、電話 022-211-2326 022-211-2326 までお問い合わせください。続いて風水害について。6月頃から10月頃までは台風前線の影響で大雨などの自然災害が発生しやすい時期です。皆さん、風水害への備えは万全ですか？いざという時に速やかに行動できるよう、事前に非常持ち出し袋を準備し、日頃から避難場所や避難経路を確認するなど、避難行動の計画を立てておきましょう。風水害は最新の気象情報に注意を払い、適切な避難行動を取ることで被害を最小限に抑えることができます。自分や家族、地域の方々を守るため、できることから始めてみてください。宮城県では防災気象情報や市町村の発令する避難に関する情報などが閲覧できる宮城県防災情報ポータルも公開しています。詳しくは防災推進課、電話

022-211-2464 022-211-2464 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻8時47分になっています。この時間は気仙沼の移住定住支援センター港の加藤小屋さんと一緒に移住をテーマに港だよりお届けいたします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ということで小屋くん、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、もともとこのコーナーなんですがね、気仙沼に住んでみたいという方が増えている中で、はい、まあね、何から始めたらいいかわからないという声も、まあ、聞かれていたということから、はい、まあ、そんな疑問とか不安とか、はい、まあ、実際に移住された方の、まあ、リアルな声というんでしょうかね、そうしたものを交えながら改めて気仙沼の魅力も築いていこうじゃないかということで始まったわけなんですけど、
1: はい、
0: 小屋君、今日は一体どんなお話していきましょうか。
1: はい、今日はですね、ぜひ、まあ、このもし聞いてる方に遠方の方が、特に関東の方がいたら、はい、必聴になるんですけれども、うん、東京で移住フェアというのが今週末の日曜日に行われますので、それについてお話しさせてもらいたいなと思っております。
0: はい、東京で移住フェアっていうのがあるんですね。
1: はい、そうなんです、ね、なんか物産展とかってよくね、有名だと思うんですけど、
0: そうね、そうね、
1: はい、ああいうのの移住版というのもですね、実はありまして、
0: 全然想像ができないんですけど、どういうイベントなんですか。
1: そうですよね、なんか確かになんかこう僕らね、普段やってるとそういったところによく行くのはあれなんですけど、ね、なかなか行く機会多分ないと思うんですけど、本当にこのいろんな自治体の窓口が出展をして、でその地域の魅力を伝えたりとか、具体的なもう相談をしたい方の相談をそこで聞けたりですとか、ブラッとこう見て、あ、こんなところあるんだなみたいに見てもらうだけでも全然いいですし、もう私ここに行こうと思ってて、具体的にいついつなんですけどみたいな相談も、東京にいる方が自治体の担当者に直接、話がしやすいっていうことで、はい、その相談ができるイベントになってます。
0: これちなみにじゃあ、物産展みたいなイメージで言うと、それこそ移住定住支援センターの港さん以外でも、はい、いろんなこう移住してみたいみたいな、方々が来たり、あと受け入れてるよみたいな、
1: はい、
0: 国、団体というか市町村とか、うんうん、はい、いろんな方々がじゃあ出展されてるって感じなんですか。
1: そうですね、はい、今回行くのは東北移住つながりフェアというものなんですけれども、今回は東北の青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の、110を超える市町村さんがですね、はい、出展をされて、いろんな自治体から僕らみたいな各自治体にそういう移住担当みたいな方が役所の方だったり、僕らみたいに民間に出してもらってるような団体の方がいるので、そういった現地の担当者が東京に集まって、はい、地域の PR をしたり相談に乗ったりというようなことをしております。
0: なるほど、確かになかなか移住したいと思っていても、普段こう気軽にその場所に何回も行けるかといったら、ね、そうじゃない人もいますもんね。
1: そうですよね、きっと、ね、気になってるな、行ってみたいなと思うけど、ちょっと行く勇気がまだないなとか、ちょっと調べてから行きたいという方もいらっしゃると思うので、はい、そういう時にぴったりだなというふうに思っておりますし、ぜひ気仙沼 のファンの皆様はですね、はい、久々に気仙沼の風を感じたいなというふうに思ったら、来ていただくだけでも全然嬉しいなと思ってます。ほやぼやと一緒にお迎えしますので。
0: わあ、素敵。じゃあさ、それこそ気仙沼のことが好きだよみたいな方々が来ても全然大丈夫、
1: もう全然大丈夫です。はい、気仙沼の話をしたいというだけでも、もう僕らとしてもすごくそういう方と会えるの嬉しいので、はい、来ていただけたらいいなって思ってます。
0: あ、そうか。ちなみになんですけど、はい、この移住&つながりフェアっていうのは、ブースでは、じゃあそうしたなんか相談会みたいなイメージなんですか。
1: そうですね、各自治体、気仙沼のところにもこうテーブルが設けられて、はい、でそこでも座ってお話もすることもできるので、はい、僕らの方で、気仙沼ってどんな町ですかっていうことをご説明させていただいたりってこともできる

0: ますし、あと元、いろんなポスターがこう飾られてたりとか、他の自治体さんとかですとかぶり物してたりとか8匹来てたりとか、はい、いろんな形でですねこの地域を表して来られているので、そういったところをこうぐるっと見ていただくだけでもすごく面白いかなと思います。
1: じゃあなんか今ちょっと話を聞くだけでもなんかすごく、スーツを着た難しい硬いっていうよりは、なんかこう活気ある感じなんですかね。
0: そうですね、はい、そうですよね。なんかちょっと全然僕がもう皆さん行ったことある程度ちょっと喋っちゃってるんですけど、もう本当に皆さんすごくラフに来ていただいてますし、すごくこう賑やかな感じでフロアがですね作られていて、はい、で各ブースにちょっとね相談に行くのも少し恥ずかしいなっていう方のためにも、なんかこの出店自治体の PR タイムみたいなのがこう常に行われていたりするところもあって、そのプレゼンをこう座って聞いていて、あ、こんなところあるんだ、あ、じゃあちょっと覗いてみようかなみたいなことがしやすいようなですね、こう地域の PR がこう大勢に対してオーディエンスに対してされているっていうような、そんなコーナーもあったりします。
1: あ、そうなんですね、はい、ちなみにじゃあ、気仙沼のそれこそ湊さんのブースは、はい、なんかこうパネルとか冊子みたいなのも準備とかもしていくんですか。
0: はい、そうですね、はい、気仙沼のやっぱり売りは、景色、魅力的な景色かなというふうに思っているので、はい、それをが目を引くようなですねパネルとかも準備してますし、僕ら自身もハッピーとかではないんですけど、僕らはホヤボーヤの T シャツを着て、
1: は
0: い、さゆみさんがデザインされている、はい、T シャツをですね、はい、着てホヤボーヤの人形と一緒にお出迎えをする予定です。
1: あら、いいですね、はい、じゃあもうなんだこの可愛いキャラクターはっていう形で一目引きそうですね。
0: そうなんですよ、なんか実際ホヤボーヤで、あ、ホヤボーヤ知ってますって言って来てくれた方とかもいて、その方の気仙沼は行ったことなかったけどホヤボーヤは知っててみたいなんで声かけてくれた方とかもこれまでいたりするので、なんかそういうのもすごいリアクションが聞けて嬉しいなって思いますよね。
1: じゃあその方々からとってもなんかこう答え合わせというかね、はい、あ、この可愛いキャラクターは気仙沼のキャラクターだったんだとか、そういうなんか発見もできそうですね。
0: そうですね、本当にもういろんなところがそういったゆるキャラだったりとか名産品とかをですねこうアピールしてるので見てて全然飽きないんですよね。ちなみに全体の昨年度も同じようにやってるんですけど、昨年度は400人くらい1日で来場者の方が、はい、来ていただいておりまして。
1: そっか、そんなにやっぱりいらっしゃるんですね。
0: そうなんですね、結構ずっとこう一日話しっぱなしみたいな形だったりもするので、はい、結構たくさんの人に来ていただいてるなって思うんですけど、託児スペースもあるので、はい、お子様連れの方でもですねちょっと預けながら少しブラッと見ていくってこともできるかなと思います。
1: これちなみになんですけど東北移住つながりフェア、はい、これは日にちと時間と、はい、あとやっぱり予約とかも必要になっちゃいます。
0: あ、はい、ありがとうございます。まず予約は、しなくても入れます。ただ、ちょっと入場の時にご自身の情報を入力していただくみたいな手間が出てきちゃうので、予約して行かれた方が入場がスムーズになるかなと思いますので、はい、もし行こうかなって思ってる方はご予約がおすすめです。はい、日時なんですけど、はい、改めて、今週末5月17日日曜日の、11時に、会場になりまして夕方4時半までとなっております。はい、で場所が、東京の、JR 有楽町駅の目の前にあるですね、東京交通会館という建物の12階にありまして、12階ワンフロアすべて、はい、そういった移住フェアをやっているイベントの会場になっております。
1: はい、いやでもなんかこう移住定住支援センター湊さんのこう役割とかいろいろここまで聞いてきましたけど、はい、こういうなんかイベントにも出店で行って、なんか市内で受け皿じゃなくて、外に行っても PR の活動もねやってるんですもんね、考えたら。
0: そうなんです、やっぱりね、なんかこうね、気仙沼にもちろん来てほしいですけど、やっぱ来るきっかけっていうのはどこかで作っていかないといけないなっていうふうに思いますし、なんかこういう、ね、やっぱりいろんなところが来ると、その参加する側も行きやすいかなっていうふうに思うので、はい、僕ら

0: としてはこういう移住フェアっていうのは年に5回ぐらいこういう移住フェアのために東京に行くことがあるんですけど、はい、なるべく行けるところには参加しようかなと思ってます。
1: じゃあもう気仙沼の魅力を PR する大使としても、
0: はい、そうですね、気仙沼背負って行かせていただきます、ね、
1: よろしくお願いしますよ。はい、5月17日、はい、でもなんか実際あの移住して過ごしている小谷君だからこそ皆さんのね、うん、なんか相談も含めたり、うん、あのいろんな角度も見れたりするのかなと思いますので、はい、いろんな、ね、方の相談も乗ってきてあげてください。
0: はい、ぜひ遊びにフラッと顔見せに来るだけでも全然大丈夫です。リカさんへのことづてとかもそこで預かれますので、
1: ね、はい、ちょっともしよかったらそういう方いらっしゃったので一緒に写真撮って送ってください
0: そうですね、そうですね、はい、ぜひさせていただければと思いますので、
1: はい、はい、小谷君頑張ってってね、うん、言いに来てもらいましょう、皆さんね、
0: 嬉しいそれは
1: じゃあ5月17日頑張ってください、はい、今日もありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリが辛い方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

95.5 Radio Kisenuma。 疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

5月14日木曜日、時刻は9時になりました。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。ということで、今日の、港だよりでご紹介いただいた東北移住つながりフェア2026、今週5月17日日曜日に11時から4時30分の間、東京交通会館の12階で、行われるということだったんですけど、こういった交流イベントが年に 4,5 回行われてるんですね。今回は東京で行われる移住つながりフェアトーク版、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島からなんと110を超える、市町村団体が出展しているということでしたので、そこで気仙沼を PR する、港の皆さんのブースが置かれるということなんですけど、おそらく寂しい思いをさせないように、ぜひ東京都会の皆さんには、こうやくん頑張ってるなんてね、声をかけに行っていただけたら嬉しいななんてね思います。ぜひぜひ行ってみてください。また気仙沼移住してみたいなですとか、住んでみたら実際どんな町なんだろうとか興味のある方はね、もちろんぜひ来ていただきたいですし、お子様連れでも安心の託児スペースもあるということでしたし、ご覧